Krustuvīglē glostā Jūķi kā kojas, zelta smirtē dziļi īgram Hera roku tukšā gaisā viešpikojam Tovam uz tev pavieļījām Lai es mani atrutoļumā Izkarīs gaisa Ļālai saļi stors glostu tavu vīna Mirklī ponas mani Pazēri iz augšu Cik mieņišu ir ļels Redzi tikai cilvēks Kojas ļēja nukursiet Izver labok Es tev vīna tikai smaida Es tevi gaidu Pazastīb nadaudz Opa Izmīņas esam mēs Nā, neveic mani prūm Vienu mirkli kavēsimies Izmīņas mums sēdēsim Jākmeņteņu zemes Visim dūt savu rūku Mans persūri druši prīkšā Paldies, es mūsim paliks putekļus

0: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
1: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
2: Čatala!
1: Ies karsti!
2: Mēs esam labi cilvēki.
1: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
1: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
4: Ding dong!
1: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra divi krauzes.

0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garais sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
0: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
2: Vīkend dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Vēlēt? Ies?
5: Ies, ies.
4: Skaidrs, ka ies.
6: Vēlēt? Ies.
7: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jāspēr mums.
4: Man? Tev?
5: Mums katram pašam.
7: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
4: Par ko vēlēsim? Vēstīsim.
7: Analizēsim. Pētīsim.
4: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
6: Vēlēt? Ies.
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: brīvdienas.
1: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šodien Latvijā debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas valsts teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu, vietām nokrišņi iespējams būs ilgstoši. Spēcīgāk līs Vidzemē, īpaši reģiona rietumos un Kurzemes ziemeļos, bet mazāk nokrišņi būs Latgalē, savukārt sausākā diena gaidāma dienvidu Kurzemes novadā. Vējš lēna līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses, bet jūras piekrastē ziemeļrietumu rietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien būs plus 10, plus 15. Grādu robežās. Arī Rīgā mākoņi aizklās debesis un ir gaidāms lietus, iespējams ilgstošs lietus. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10, plus 12 grādiem.
1: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
2: Radio Star FM ziņas pulksteni 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepala brīt. Latvijā uz aptuveni nedēļu ieradušies 4 Vācijas gaisa spēku Eurofighter iznīcinātāji, lai Saeimas vēlēšanu laikā pastiprinātu Latvijas gaisa telpas aizsardzību. Tie izvietoti Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārdē un atbalstīs NATO pretgaisa un pretraķešu aizsardzības aktivitātes. Iznīcinātāju izvietošana ļaus arī pārbaudīt NATO spēju operatīvi pārvietot un uzņemt sabiedroto spēku. Saeimas vēlēšanu laikā klātbūtni Latvijas gaisa telpā telpas pastiprināšanai palielinās arī Itālijas un Turcijas gaisa spēki. Saeima pieņēmusi grozījumus, kas nosaka īpašu kārtību enerģētikas infrastruktūras darbības nodrošināšanai apdraudējumu un katastrofu gadījumos. Enerģētikas uzņēmumiem būs iepriekš jānosaka darbinieki, kuriem gaisa telpas apdraudējuma, terorisma draudu, ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa gadījumā jānodrošina infrastruktūras darbība, bojājumu novēršana un darbības atjaunošana. Par virsstundām paredzēta 100% piemaksa, bet par nakts darbu 50% piemaks un izmaiņas stāsies spēkā 1. Oktobrī. Un vēl Ukraina izskata iespējas palielināt lauksaimniecības produkcijas eksportu caur Baltijas jūras ostām, ņemot vērā Krievijas uzbrukumus Melnās jūras ostām un civilajiem kuģiem. Pašlaik alternatīvie maršruti nodrošina aptuveni 44% no nepieciešamā eksporta apjoma un Ukraina saskata iespēju šo rādītāju palielināt līdz 50%. Tostarp izmantojot Liepājas, Klaipēdas un Gdaņskas ostas. Ukraina lēš, ka caur Baltijas jūras ostām varētu eksportēt līdz 20 miljoniem tonu graudu, taču papildu izmaksu sekšanai būtu nepieciešami 1,5 līdz 2 miljārdi dolāru, tāpēc Kīva vērsusies pēc finansiāla atbalsta pie Eiropas Savienības un citiem partneriem.

0: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
2: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
3: Vīkend dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem -20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm -25%.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
6: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirdzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
7: Pirmo reizi – atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
8: Nāk rudens un viči sāk apgleznot Latviju. Kaut kas te nešķim, vai ne? Gluži kā tajā dziesmā. Bet kas tieši? Noskaidrosim pie manis radiostārpiem 2. cēlienā, 10:45. Piedaloties atslēgas vārdu spēlē, kurā tev būs iespēja laimēt gardo viči produktu grozu.
9: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum.

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Mobili.
2: Vai mobili ir tikai stāvvietā maksā? Vai ar to var nopirkt vilciena biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimē 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobilī. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
0: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
3: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei. Star FM.

vispār interesanti, kādas cilvēki dabā ir iekārtotas. Esam kaut kā uz vietas. Jā, tas vispār interesanti, kādas cilvēki dabā ir iekārtotas. Esam kaut kā uz vienu modu šodien.

CeeLo Green stāriņa ētrā zaupastāra Bright Lights, Bigger City. Ja nu vēl viena tāda cilvēks neatminātā mīkla ir, kāpēc žāvāšanās vispār pielīt. Nu, to tā es noteikti pamanīs, atliek vienam nožāvāties tā viss apkārt esošie. Tuvākajā laikā pavalkās līdzi, vai ne? Jūta raksta, ka līdz es sāku runāt par žāvāšanos, par sastaptajiem šodien pretim nākošajiem cilvēkiem. Viņa nebija nožāvājusies, bet atlika man vien to ieminēties, kā aizgāju. Jā, nu šo mīklu diez vai mēs te šorīt pa visiem atminēsim, kāpēc tas tā ir, kāpēc žāvāšanās ir lipīga, bet mēs varam šeit dienai iedot kaut kādu jēgu, kaut kādu mērķi. Un es tagad saprotu, kāpēc ir mazliet miegains rīts, jo alternatīvajā kalendārā šodien atzīmējam vispasaules sapņu dienu. Un... Nu, kā tu pamodies sapņos, vai ne? Kāds varbūt tagad līdz galam noskatās, nu, vismaz sezonu. Savā sapnī netraucē viņu, lai cilvēks redz beigas. Tā, šodien mēs atzīmējam arī vispasaules komiksu grāmatu dienu. Nu, komiks nonāk arī uz lielajiem ekrāniem animācijā. Vismaz arī tādā veidā var dzīvot līdzi. Šodien apskaujam vegetārieti. Nu, apskaujam, samīļojam. Gan jau par rokai būs kāds veģetārietis. Šī kustība, šī pārliecība, šis dzīvesveids var katru gadu kļūst arvien populārāks. Tāpat Nacionālā lobstera diena un glābjam vai sargājam koāls dienu. Nu, ne jau koāls, tie milīgie lācīši. Mums vajag sargāt. Viss jau vajag sargāt dzīvnieciņas. Taču mūsu mazie brāļi, 7.21 minūte, ja arī tev ir, kas sakāms, tad 2844-7744 kopīgiem spēkiem mēģināsim tikt cauri sastrēgumiem, jo tāda šodien veidosies galvaspilsētā Rīgā. Un kāpēc tikai Rīgā? Iespējams arī kaut kur citur. Kā pie piekdienas, un mums tā kombinācija lietus un piekdiena nereti

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 28. septembrim vīģes 29 centi gabalā. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Otum Crisp 1,39 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim Armands Rimi karti siers Holandes vai Tilzītes sieranams 500 grami 3,49 €. Rimi.
1: Hē, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
2: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
3: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu – latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
6: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadatirgus pie stāsts dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
8: Esmu Agris Lungevičs, vados nodu pašvaldības priekšsēdētājs. ZZS vienmēr ir bijuši konkrēti mērķi. 6% no IKP veselības aprūpei, kā arī darba vietas un kvalitatīva dzīve reģionos. Es balsošu par ZZS, jo viņi strādā pie tā, lai iedzīvotājiem ir labas algas, pieejama medicīna un iespēja strādāt savā novadā.
9: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
10: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
11: Tiešām? Kādu?
10: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
11: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
10: Sarunāts.
12: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Cherry Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Cherry modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Cherry – radīts ģimenei.
13: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, 1000 filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 € mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.

0: laikaziņas
1: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šodien Latvijā debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas valsts teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu, vietām nokrišņi iespējams būs ilgstoši un spēcīgāk līs Vidzemē, īpaši reģionu rietumos un Kurzemes ziemeļos. Mazāk nokrišņu būs Latgalē, bet sausākā diena gaidāma dienvidu Kurzemes novadā. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses, bet jūras piekrastē ziemeļrietumu rietumu vējš brazmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs plus 10, plus 15 grādu robežās. Arī Rīgā mākoņi aizklās debesis un ir gaidāms lietus, iespējams ilgstošs un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10, plus 12 grādiem.
3: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
2: Ir 7:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepala. Brīt. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saimas vēlēšanās. Centrālā vēlēšana komisija vienlaikus atgādina, ka balsošana pa pastu paredzēta tikai no ārvalstīm, tādēļ no Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. Saima pieņēmusi grozījumus, kas paredz samazināt akcīzes nodokļa likmi dīzeļ, degvielai un benzīnam. Zemākās nodokļa likmes stāsies spēkā 1. Oktobrī dažas dienas pirms Saimas vēlēšanām. Ekonomikas ministrija un Rīgas siltums šodien prezentēs 5 punktu plānu gaidāmās apkuras sezonas tarifu pieaugumu ierobežošanai. Energoresursu cenu kāpuma dēļ siltuma enerģijas tarifs Rīgā no decembra varētu pieaugt par 20 līdz 30%. Šodien Valmieras novada pašvaldība praktiskajās evakuācijas mācībās pārbaudīs pašvaldības un iesaistīto institūciju gatavību izvērst un nodrošināt evakuācijas punkta darbību, bet Ogres gala pamatskolā šodien notiks praktiskās mācības rīcībai gaisa apdraudējuma gadījumā, tajās pārbaudīs skolas gatavību un izstrādāto rīcības plānu šādām situācijām. Latvijā laboratoriski apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi un slimnīcā jau ārstēts pacients ar gripas izraisītām komplikācijām. Infektologi norāda, ka gripas izplatība šogad sākusies agri, tāpēc arī epidēmija varētu sākties agrāk nekā ierasts. Uzvelkot kājās atšķirīgus apavus, iedzīvotāji šodien akcijā dažādo kurpju diena aicināti paust sapratni un pieņemošu attieksmi pret cilvēkiem ar funkcionāliem un garīgi rakstura traucējumiem, kā arī pievērst uzmanību viņu līdzvērtīgai iesaistē ikdienas dzīvē. Kurzemē rallija treniņu braucienu dēļ no šodien no 8:00 līdz 19:00 būs slēgti divi vietējo autoceļu posmi Kalvenes pagastā. Tos varēs apbraukt pa blakus esošiem vietējiem ceļiem un Liepājas šoseju. Un visā Latvijā šodien notiks Eiropas zinātnieku nakts, piedāvājot bezmaksas pasākumus vairāk nekā 35 vietās. Apmeklētāji varēs satikt pētniekus, piedalīties eksperimentos, darbnīcās, demonstrējumos un ekskursijās.

0: tikām arī pie zinātniskā skaidrojuma par to žāvāšanos un pielipšanu, kāpēc žāvāšanās ir lipīga. Elza, paldies! Es domāju, ka nav vērts no rīta tagad pārējos apgrūtināt ar šo teoriju, vai kā to precīzāk nosaukt, bet tur apakšā ir zinātne. Es pieļauju, ka tik agrā rīta stundā tāpat neaizķersies mūsu klausītāji, bet Elza bija ļoti interesanti. Paldies! Tā doma tāda, ka kaut kāda spoguļa neironi iedarbojās un Elza tālāk komentē, ka ja tu redz, nu, teiksim, uz ielas redz, ka viss, nezinu, kāds bars cilvēks skrien vienā virzienā, pēkšņi sāk skriet, nu, visticamāk, tu skriesi līdzi. Nu, tas ir apmēram, kā lai mēs izskaidrojam to žāvāšanās lipīgumu. Labrīt visiem, labrīt Rodrigo, labrīt Raul, labrīt Baiba.
1: Labrīt, labrīt. Vispār šodien es esmu pilnā sastāvā, nu, gan arī, vai man ir arī līdz uniju noki, ja mēs atbraucām trietā. Studijā ir arī divi takšu suņu, un ja nu gadījumā jūs dzirdat kādu skaistu iegaudojienu līdz dziesmai, tad ziniet, šī dziesma viņiem iet pie sirds.
0: Ja mēs pa laikam, tad mums te visas ģimenes gan rīzi bijušas
1: jā, liela līdz mazām. Sastāvos, jā. Jā, man ir, man liekas arī, nu, protams, abas divas meitenes ir ik pa brītiņam bijušas šādā vai tādā, teiksim, sastāvā, bet kopā viņas, man liekas, nav bijušas nekad šeit, un tādā pirmsskolas, nu, tādā ieskrējienā vai brīvlaiko kaut kādā pauzē, bet suņi diva tā nav bijuši, man liekas, nekad. Šī viņiem ir pirmā reize. Starp citu, šodien vispār ir, ja jūs jūtat, ka cilvēki ir tādi uzvilktāki, jūtīgāki, tad tas ir pareizi. Jo tojās pilnmēnesis un, nu, faktiski viņš jau ir gandrīz pilns. Par 98%. Un tas atrodas zivju zīmē. Nu, zivju zīme, tā ir jūtīgo cilvēku zīme, ja. Rīt būs pilnmēnesis. Pats tas crescendo mūzikas valodā runājot. Un tāpēc intuīcijas un emocijas un sapņi būs īpaši pilti, bet es īpaši gribu vērst uzmanību autovadītājiem. Ja jūs redzat kādu cilvēku, kurš uzvedās neadekvāti un ļoti straujas manevras veids, grib jums atriepties, nepaļaujoties te provokācijai, neatsaucieties. Tie ir tie, uz kuriem pilnmēnes ļoti stipri strādā. Es šorīt redzēju vismaz divus tādus autovadītājus. Nu, viņi rais ļoti, ļoti tādas nepatīkamas situācijas, bet ļaujiet, lai viņi dodās tālumā attālinās no jums, attālinās. Varbūt, ka kāds tūs cilvēks uzņems to sitienu, nu, tad tā kā zibens spērienu, bet, kas labi viņu zina, bet svešajiem labāk nevajag ar viņiem, nu, tā kā iziet uz provokācijām.
0: Bez konfliktiem.
1: Jā.
0: Vēsturiska diena 25. septembris. Mums tu vispār pēdējā laikā sanāk vēsturi savēl kopā ar lieliem mūzikas notikumiem, un šis ir viens no lielajiem. Šis, es domāju, trāpīs arī ļoti daudziem Star FM klausītājiem, tādā emocionālā sajūta līmenī. 25. septembris 1976. Gads. Tikšanās laikā bundzinieka Lerī Malena mājā tiek izveidota īru rokgrupa U2. 50, iedomājies, 50 gadu U2 šajā dienā.
1: Nesaka vārdam 50, tik kaut kā tā čausmīga, traģiska.
0: Tu to personīgi uztver 50 mūzikā. Jā, es vairāk par to, tas ir 50 gadus mūzikā un būt aktuālais.

0: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija, mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 eiro 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula rādu 2 eiro 99 centi kilogramā.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid E-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
7: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
8: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
9: Vai izmēram ir nozīme?
10: Atkarīgs kam?
9: Protams, ka maizei.
10: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
9: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
11: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
12: Dienās ne tikai kas bijis, kas noticis, bet kas arī būs sporta pasaulē. Toms Prāmnieks, Tom, čau.
13: Čau, čau. Nu, tu ko? Ķeramies klāt pie lietas. Vispirms atskatāmies uz to, kas tad ir bijis. Un aizvadītajā naktī visu pirms mēs ieskatāmies Nacionālās hokeja līgas spēlēs, jo ir vārtu gums Sandim Vilmanim, rezultatīvu piespēlu Luvim Janim Balinskim. Tev uzreiz gan iekaviņas jāliek iekšā, ka tas vai zvaigznīte precīzāk. Tukšos vārtos iemet pašā spēles beigās Floridas Panthers sastāvā spēlē pret Tampa Bay Lightning. Vilmanis tieši Balinskis asistē šajos gūtajos vārtos, bet nu, tā kā svarīgā brīdī, tas nozīmē, viņi bija uz ledus, tad, kad bija rezultāts jānosargā. Tas ir pozitīvais. Spēlē abi pirmajā maiņā. Floridas sastāvs gan nebija optimālais, uzreiz arī tas ir jāmin, bet savas minūtes, protams, arī nospēlē Latvijas hokejas. Uzvar izcīnīja pārbaudes spēlē, tā kā gaidam sezonas sākumu nākamajā nedēļā atgādina vēlreiz atklāšanas spēle TV6 tiešraidē naktī no otrdienas uz trešdienu pusnaktī iespēja redzēt Floridas un Karolīnas spēli. Vēl viena spēle, kurai ļoti pievērsam uzmanību šajā naktī, tā ir New Yorkas Rangers komanda pret New Jersey Devils. Divas kaimiņu komandas arī satikās savā starpā pārbaudes spēlē. Rangers ar 4-3 bullišu sērijā izcīnīja uzvaru un šajā spēlē pirmajās ar pārī Alberts Šmīts spēlēja un spēlēja daudz, gandrīz 24 minūtes, kas ir hokejam ļoti liels spēles laiks, svarīgos brīžos bija laukumā. Nu, tātad viņu grib pārbaudīt. Slodzes apstākļos, nopietnās situācijās, vairākums, mazākums, tur viss pēc kārtas, pēc pilnas programmas. Nu, un šajā spēlē beigās jā, uzvar tad izcīnīt Šmīts bez punktiem, bet, nu, kā jau teicu, aizsaka pāris pirmais, tas ir labs signāls. Rīt ar New York Islanders jāspēlē vēlreiz, redzēsim, vai arī tad būs sastāvā Alberts Šmīts. Vēl arī Philadelphia ir Boston spēlē, Dans Ločmels bija arī laukumā, Boston gan zaudēja 0-2. Edmontons sastāvā 3. un 4. maiņā attiecīgi Edvards Traumaks un Rudolfs Bērskalns pārbaudes spēlēs. Spēles aizdīja Edmontona izcīnīja uzvaru, tā kā mūs turpina cīnīties par vietām Nacionālajā hokeja līgā. Nu, lai izdodas, vēl ir laiks sevi arī apliecināt. Vakar, es pieņemu, ka ļoti priecīgs bija Kaspars Dvīnskis. Jo Eirolīga sākās. Viņš visu dienu bija tāds.
12: Viņš bija tāds. Manuprāt, arī radio ēterā atzinās, ka viņam svētku dienas
13: ir. Viņš tiešām tā arī likās, ka ir laba diena vakar. Laba diena beigās arī bija un Dāvija Bertāna Dubai ar 78-77 pārspēja Madrides Real. Dāvs Bertāns izcēlās ar 3 punktiem, realizēt vienu no 2 3 punktu metieniem 11 minūtes laukumā, tā kā Dubai ir iesākus ar uzvaru un Dubai arī prognozē vietu izslēgšanas spēlēs, var būt pat top 4-niek šajā sezonā. Nākamā spēle būs jaunnedēļa ar Barcelonu. Baskonija Rodion Kurucu aizvadīja spēli pret Olympiakos. Olympiakos vien no galvenajiem favorītiem šajā sezonā, lai neteikt paši galvenie 89-106 pārliecinoši zaudēja Baskonija Kurucu bez punktiem, 4 bumbas zem groziem un 5 piespēles. Nākamā nedēļa būs ar Valenciju jāspēlē. Nu un vēl vakar Nīderlanda Vācija UEFA Nāciju līgā aizvadīja spēli. Nīderlanda Vācija 1-1 Jurgen Kloppa vadībā. Vācija izvirzījās vadībā 1-0 Felix Meča 32. Minūte. Kodīs Gakpo kompensācijas laikā panāca izlīdzinājumu. Norvēģija savukārt tikās ar Dāniju. Tas tās skandināvu duels. Uzreiz interesantāk, vai ne? Norvēģija 3-2 izcīnīja uzvaru. Bija 2-0 vadībā Norvēģija 18. Minūtē. Pēc tam atspēlējās otrā puslaika sākumā jau Dāniju. Un tad Erlings Hollands 74. Minūtē 3-2 panāca un izcīnīja uzvaru Norvēģijas komanda. Par to, kas tad mūs vēl sagaida šajā nedēļā un nedēļas nogalē. Šovakar, protams, ir Latvijas-Armēnijas futbola spēle. Nākamnedēļ atkal ir ar Kīpri jāspēlē.
12: Vienīgais, atceries, es tev solīju, ka būs vairāk nekā 20 grādus
13: silts laiks. 19
12: viņš nokarties.
13: Dar, ja ir savs laiks, tad jau patiesībā tas viss arī dar. Un starp citu nedēļas nogalē ļoti daudz ko skatīties. Šodien, starp citu, jau ir arī kvalifikācija Azerbaidžānas Grand Prix. Azerbaidžānas Grand Prix būs sestdienā, nevis svētdienā. Tur ir mainīts tas kalendārs.
12: Nu, atgādina, ka tā ir formula.
13: Tā ir pirmā formula, tieši tā. Un to mēs skatāmies sestdien tieši šajā ETRA GO 3. Šveices Nacionālajā līgā šodien Berne Ražuā spēlēs. Iesaku paskatīties šo spēli, tāpēc ka, protams, atkal komentēs Artis Ābols savu dēlu spēli un dēlam. Rodrigo ir vārda diena šodien. Galu galā. Tā kā svētku dienu šovakar paskatāmies gan Eirolīgu, gan hokeja nedēļas nogalē arī futbola nāciju līgā ļoti daudz interesants spēles. Tur vienkārši jāstāds un jāskatās.
12: Pagad to var ar te sparnājis, kā ir komentēt dēlu spēli tādā līmenī.
13: Viņam ir ļoti liela interese ar tā spēlē, vai ne? Nevar būt.
12: Viņš jau redz, viņš ir...
13: Es tā konkrēti runāju, es neesmu, bet nu, cikāt, viņš jau kā tās tāpatās sako līdz tām spēlēm. Tad viņš ar lielāku prieku nāk arī un tad sako līdz ar visiem kopā.
12: Nu, viņam labs ļoti arī tomēr rodījums kā komentētājiem. Es domāju, ka viņš nu kaut kur spēja būt arī mazliet neitrāls, objektīvs.
13: Es pateikšu, man liekas, ka... Es zinu, ka Artis ļoti klausās no rīta mums arī ļoti.
12: Viņš
13: pēc tam saka arī, vai Baiba ir bijis labs jautājums, vai pa vieglo ir sanācis man kaut ko vinnēt.
12: Ja? Nu, pastīsimies, kā būs šorīt.
13: bet es uzreiz tad pateikšu. Man dažreiz liekas, ka komentēt, viņš sāka arī trenēt tos spēlētājus, ka tur kaut kas nav pareizi.
12: Nu labi, nu, neaizmuksim no viņa otras puses.
13: Bet tas ir liels bonus mums visiem. Mēs tā kā to visu varam pa brīvu dabūt. Treniņš bez maksas. Ja domāju, es ar treneru.
12: Tik labi.
13: 22 treners. Lūk tā.
12: Tā, Toma, paldies. Tad baibas nokaut jautājums.
14: Mans nokaut jautājums būs saistīts ar merču. Sporta pasākumu bieži vien pelna ne tikai ar biļetēm, bet arī ar merčiem. Un US Open nopelnīja aizvadītājā US Open. Vispelnošākais merčs bija ļoti, ļoti ienesīgs. 800 miljonus ienes. Fū, nē, ko es mūdu? 18 miljonus. 18 miljonus, 800. Tikai uz vietas tie, kas bija, tie arī to nopelnīja to visu to pasākumu. Pa visu to US Open laiku. Tātad, jums jānosauc, kas tas ir par merču? Kurš tad bija tas pelnītākais? Jūs varat man uzdot vienu papildu jautājumu.
12: Pelnošākais,
14: jā? Jā, nu tad aizvadītajā US Open, tad tenis čempionats, mm-hmm. jā, tie, kas varbūt nezinu, Amerikas Savienotās valstīs, ļoti prestiži, ļoti, ļoti prestiži.
13: Grand Slam turnīrs, jā, septembrī notika. Kas parasti tenisām vienmēr ir tas, bet man liekas, ka tas bija Roland Garros par vairāk. Viņam tās lielās tenis bums, kuriem parakstās vārds. Tas ir viens, bet lai 18 miljonus savākt par viņu, nu, baigi daudz.
14: Tas ir pa visu to laiku, kad tu tas viss notika.
13: Trīs nedēļas notika.
14: Līdz ar to tika pārdoti 800 tūkstošu vienību.
13: 800 tūkstošu vienību.
14: Jā.
13: Tam ir jābūt bez mazajām tenis bumbām ar kaut kādiem logotīšiem.
12: Kāda bija laikapstākļa? Varbūt kāda lietu sarga, varbūt kāda saules sarga, varbūt kaut kāda
13: saules
12: brīles vai kaut kas tāds.
13: Lietains bija. Lietains bija diezgan.
12: Lietains bija, jā.
13: Bet tā arī, nu, ko tu rādi 18 miljonus uz
12: gadu?
13: Plēvēm?
12: Plēvs metalīši.
13: 18 miljonus?
12: Nē, pagaidu. Nu, tas ir nopelnība, bet 800 tūkstošus pārdevi, ja?
13: Nu, jā.
14: Jā.
12: Tas
14: nu,
12: nozīmē, ka cena
13: ir... Cik tev viņš maksā?
12: Nu, jā, bišķi pa dāri priekšmetu.
13: Nē, nu, labi, jo es opetu New Yorka. Tur var būt.
14: Cik es sapratu, tā tad, ja manam matmāt...
13: 23?
14: Jā. Dolāri.
12: Maksā viens.
13: 800 tūkstošus, tur nevar būt tik daudz cilvēku. Nu, beidz.
12: Nu, labi, uz ko nu, liekam?
13: Es lieku tenis bumiņā. Nu, vai klasika.
12: Labi. Ejam, tu ir pieturies pie klasikas.
13: Jā.
14: Nevarēšu ieskaitīt.
13: Jo viņa bija
14: gan,
13: pareizi, ja?
14: Nē, Nā? Jums vispār nevienā acī nebija. Tad šito jūs šovakar varēsiet ar šito noskalot rūktumiņu. Tas ir kokteils. Nenormāls stilīgs kokteils ar visu glāzi. Saucās Honey Juice ar tām trīs melonēm virs bumbiņām virsū. Un visiem vajadzēja fotografēties ar to visu. Un tas bija tik stilīgi.
12: Sociālo tīklu.
14: Nu, tikai ne tikai visas slamenības, Taylor Swift un viss ar šo glāzi rokas. Jā. Glāzi paņem arī līdzi pēc tam. Un koktēls ir vienkārši vodka, limonāde un aveņu liķieris un ar tām trīs bumbiņām dzeltenajām.

0: Radio Star FM laika ziņas
1: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šodien Latvijā debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas valsts teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu, vietām nokrišņi iespējams būs ilgstoši. Spēcīgāk līdz vidzemē, īpaši reģionu rietumos un arī Kurzemes ziemeļos, mazāk nokrišņi būs Latgalē, bet sausākā diena gaidāma dienvidu Kurzemes novadā. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, bet jūras piekrastē ziemeļrietumu rietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien būs plus 10 plus 15 grādu robežās. Arī Rīgā mākoņi aizklās debesis un ir gaidāms lietus iespējams ilgstošs un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10 plus 12 grādiem.
1: Hey, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Ukrainas lidroboti naktī uzbrukuši vairākiem objektiem Krievijā un okupētajā Luhanskā Permas naftas pārstrādes rūpnīcā. Izcēlies vērienīgs ugunsgrēks un uzbrukuma dēļ darbu apturējusi arī Permas lidosta. Uzlidojumam pakļauta arī Uļjanovska, kur cietusi pretgaisa aizsardzības bruņojuma ražošanas rūpnīca. Vietējās varas iestādes ziņo par 8 cietušajiem. Savukārt okupētajā Luhanskā pēc dronu uzbrukuma izcēlies ugunsgrēks lielveikalā, kur iespējams atradies Krievijas armijas loģistikas centrs. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis atkārtoti noraidījis Krievijas diktatora Vladimira Putina priekšlikumu abu valstu līderu sarunas rīkot Maskavā. ANO ģenerālās asamblejas laikā Ņujorkā uz Krievijas propagandista vairāk kārt uzdoto jautājumu, kad viņš dosies uz Maskavu, Zelenskis atbildējis, ka turp dosies tikai ar raķeti. Zelenskis vairāk kārt paudis gatavību tikties ar Putinu, lai spriestu par kara noregulējumu, taču Kremlis uzstāja, ka šāda tikšanās varētu notikt vienīgi Maskavā un Ukrainas prezidents šo nosacījumu noraida. Latvijā uz aptuveni nedēļu ieradušies 4 Vācijas gaisa spēku Eurofighter iznīcinātāji, lai Saeimas vēlēšanu laikā pastiprinātu Latvijas gaisa telpas aizsardzību. Tie izvietoti Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārdē un atbalstīs NATO pretgaisa un pretraķešu aizsardzības aktivitātes. Iznīcinātāju izvietošana ļaus arī pārbaudīt NATO spēju operatīvi pārvietot un uzņemt sabiedroto spēkus un Saeimas vēlēšanu laikā klātbūtni Latvijas gaisa telpas stiprināšanai palielinās arī Itālijas un Turcijas gaisa spēki. Un vēl, ja līdz 2034. Gadam Rail Baltica īstenošana būtiski nevirzīsies uz priekšu, projekta turpmāku finansēšanu būs arvien grūtāk politiski aizstāvēt, uzskata Eiropas parlamenta viceprezidents Roberts Zīle. Viņš norāda, ka, lemjot par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, pret papildu finansējumu varētu iebilst valstis, kas iestājas par Eiropas Savienības izdevumu samazināšanu. Zīle uzsver, ka projekta īstenošanai jāmeklē arī citi finansējuma avoti, tostarp publiskā un privātā finansējuma iespējas.

0: šodien labāk jutīsies tie, kuriem labi rezultāti lekšanā no vietas. Pārpeļķēm. Kā tu pārvietojies pa pilsētu?
1: Šis
0: leciens no vietas.
1: Jā, bet pārpeļķē ir lielāka motivācija nekā fizkultūras stundās vienkārši tur to normatīvu kārtot. Nu, tu vienkārši tur kā, nu, jāpārlec pāri, tev uz nu, kā es negribas saslipināt.
0: Nē, motivācija tie ir.
1: Motivācija liela. Bet tāpat cilvēki arī pārlec augstākām sētām, ja viņi mūka no suņiem kaut kādiem plēsoņiem. Nevis tā, ka
0: tur
1: sporta.
0: Tur top rekord,
1: jā. Jā. Klau, un vispār, nu, mēs visi, nu, tie, kas seko līdzi vēlēšanu, priekšvēlēšanu kampaņai, un tā, nu, es ar lielu atvieglinājumu gaidu nākamo nedēļu, nu, ne tikai tāpēc, ka tās vēlēšanas beidzot notiks, bet, nu, ka tie viepļi tiks novākti no ielām, jo man liekas, ka es ar to šleseri jau gulētēju, ja, un, nu, lai arī kā, lai iespējams, ka viņa kundze ir, viņš ir mīļš un no foršs, bet, nu, man viņa seju redzēja, katru dienu ir apgrūtinoši, tiešām, vārdi tiešām nozīmē. Man liekas, nu, reizi pienāks tā diena, kad vajadzēs kaut kādu ierobežojumu, kad to seju vai šķaidīt ar kādu citu partijas biedru, vienalga ar ko tikai lūdzu, jo nav tā seja patīkama, viņa arī neizraisa nekādas foršas sajūtas. Man visu laiku liekas, ka uz mani skatās, nu, tāds rīktīgs laupītājs, ja, un tā man, nu, trauksmiekšā sākās. Labi, klausieties tālāk. Nākamā nedēļā beidzās tās reklāmas, bet, protams, mūsu, nu, tā kā atmiņās ir nosēdušies tie testi, ja, nu, ko Kristīne Garklāva veic, nu, kāda sarežģīta jau viņa nebija, nu, vajadzēja tikai mazliet, nu, tā kā vairāk mīlēt zemi, ja, un varbūt kādreiz uzspēlēt kādu gudrības spēli, un tad jau viss būtu labi, ja, jo tie ir tādi fakti, kuri tādi, nu, līdz piektai klasē viņus jāiemācās, nu, viss, un punkts un āmen, labi, viens ir stiprāks, varbūt kaut kādā gadu skaitļu atmiņā, cits varbūt ir stiprāks, nu, kaut kādās geogrāfijās un kaut ko tomlīdzīgi, bet, nu, tā kā, nu, tāds rezultāts, kā uzrādīja slavenais Jaunā Rīgas teātra režisors un šleseris, nu, tas ir cienījami, es teikšu, varbūt, ka tas nav rādītājs, tu zini, cielo vai nezinu, bet, nu, tas, ka tas kaut kādu inteliģences pakāpi rāda, tas ir fakts, tu vari iestudēt jebkādus operas, jebkādās pasaules malās, bet, ja tu nezini savas dzimtās zemes vēsturi un himnas autori, nu, tad sēdies divi, bet šodien, starp citu, ir ļoti svarīgs, nu, tāds, nu, datums, es pat teiktu, pirms 270 gadiem, tad 1756. gada 25. septembrī, nu, tā kā apriķu luterāņu mācītāju ģimenē nāka pasaulē izrādās Kārlis Gotthards Elfreds. Un izrādās, ka viņš ir, un es šito faktu tiešām nezināju, un tas man ir pirmais, kas man šodien ir vispār pārsteidz. Tātad viņš ir pirmās latviešu lugas autors. Latviešu valodā uzrakstītās lugas. Es, un to nosaukumu es arī vispār nezināju, tā dzimšanas diena. Nu, tagad, ja būs tāds jautājums kādreiz pirmā latviešu lūga, kas ir sarakstīt latviešu lūga, nu, tad tā dzimšanas diena, vismaz to es mēģinošu atcerēties.
0: Sveiciens tārīgi cilvēkiem, klausītājiem, kuriem ir tā dzimšanas diena pienākus, sveiciens Rodrigo un Rauliem, un vispār prieks, ka esat lietēnajā rītā pievienojušies mums. Jā, būs arī ciemiņi, mēs runāsim par kino. Jā, baiba.
1: Jā, nu, dižiem režisoram, jā. Streičam Jānim 90 gadi, aprit, un viņš aizejot novēlē, lai mēs visi priecātos tajā dienā. Un Daira Aboliņa atnāks un stāstīs par pasākumu, kurā viss būs tā norganizēts, lai mēs tiešām varētu priecāties par to, ka mēs esam dzimuši un auguši vienā laikā ar šo dižo cilvēku.
2: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Lapu grābeklis XL 16,99. Skill bezvadu instrumentu komplekts 149 eiro. Virši 17 centimetri. Tikai 99 centi. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
3: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet, ledus kapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
5: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.

0: iegaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
2: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi. Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
3: Hei, autobraucam! Šodien ir īstā diena piestāt vietu. Tikai šodien. 15 centu atlaide katram degvielas litram. Vajadzīga vien vieda pluskarte, Vieda Latvija vai Lidl plus lietotne. Un turi ausis vaļā. Tik līdz Radio Star FM ēterā izdzird šo signālu.
4: Šis ir signāls!
3: Sazvani Radio Pirmais un laimē 30 eiro vērtu vieda dāvanu karti. Vairāk nekā degviela, svaiga kafija, gardas uzkodas un enerģija ikvienam kilometram.
5: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
6: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: Yes, it was. 18 minūtes par 8. Labrīt.
1: Labrīt.
0: Nu, redz to reklāmu. Nemīļotā ir diezgan daudz arī starp stāriem klausītājiem. Tas skaidrs. Diezgan uzcepām arī mūsu WhatsApp saraksti. Ja? Tā vēl mazliet jāpaciešās, bet galvenais ir draugi aiziet uz vēlēšanām. Nepatīk reklāmas, tas skaidrs. Nu, kur reklāma tad ir tāda, kas pat tā ļoti patīk. Ja? Bet galvenais ir izdarīt pareizo izvēli. Man bija tieši ar manu vēlētāju mājās saruna. To, kuram šīs būs pirmās vēlēšanas. Mēs mazliet salīdzinājām savus sajūtas un man tāds, virziens pareizais.
1: Nu, tad, tas tik vēl trūka vienā ģimenē.
0: Patiesībā diezgan ļoti cilvēks ir papētījis un saprot, ka nevajag uz lētiem trikiem uzķerties, jo Šlesera gadījumā viņš tur līdzīgi kā Trumps daudzās ar mākslīgo intelektu, pēkšņi viņš tur uz kaut kādā kuģa, saulē, tur brauc un nākotni gaišo ved Latvijai. Ir tāds videoklips uztaisīts. TikToks pilns ar sūdiņiem, nu sauksim tos tā. Jā. Viņš pat izķēra Vecrīgas festivālā jauniešus, izskatījās tā labzem grādiem, kuri nu, īsti nesprotot, droši vien, ko viņi atbalsta, bļauj pirmajā vietā. Nu, tāds saproti lētie triki. Tieši tāpēc man šķiet, ka tiem, kuriem šīs ir pirmās vēlēšanas, ir ārkārtīgi svarīgi ar šiem cilvēkiem runāt. Jo viens ir skaista bilde, otrs, kas tur apakšā.
1: Vai arī, teiksim, to arī ir svarīgi runāt ar tiem, kuriem šīs ir vienas no beidzamajām vēlēšanām, arī, teiksim.
0: Tur es atceros kādreiz aicinājums atņemt to pasi, ja?
1: Tas ir nežēlīgi. Tas ir, nu, tas ir jau tāds aģings, ko mēs saucam.
0: Protams.
1: Bet principā, vispār runāt vajag savā starpā. Es vakar ar vienu draugu runāju. Viņš bija stipri noslēcies par vienu politisko spēku, kuru es, protams, nav nekādu man tiesību. Nu, tā kā atrunāt, protams, bet es tur mēģināju kaut kādus faktus un argumentus minēt, un tā kā cilvēks palika bišķiņi. Manuprāt, nu, tu vismaz, ja nemainīja domas, tad vismaz domīgāks palika. Savukārt, es ar savu tūlīt jau 20-gadīgo meitu runā, kur atrodas Hāgā, un es iesaku, tu tikai neaizmirst, lūdzu aiziet novēlēt, un jūs kā uz mani uzklāt, kā tu var iedomāties, es kur studē, faktiski, nu, viņi studē Eiropas tiesības, un es, kur atrodas Hāgā, kurā pats kodīgs ir vēlēšanu iecirknes nīderlandiešu, kā es varētu neaiziet tur un nenovēlēt, un vispār tā kā atgādināt, jā, visiem, kas ir jā, ārpus Latvijas. Starp ziņš šodien, tad, ja jūs nebūsiet Latvijā, tad pa pastu, jā? Varēja savu balsu atdot. Šodien ir kaut kāds starta signāls tam. Es savukārt nebūšu vēlēšana dienā Latvijā, bet es iešu un novēlēšu nākamnedēļ, jebkurā tajā dienā, kad tur ir tie laiki. Tur vien diena ir līdz dienas pirmajā pusē.
0: Jā, ir īsti argumenti, ka tev nebija laika nav, jo tā iespēja ir dažādās dienās, dažādos laikos un kaut kā jau nosteigāt ar savu balsu atdot tajā lielajā kopumā. 8.21. Blur, viņa Country House, šobrīd eterā. WhatsApp numurs arī tu vēlies ar mums sazināties 284 477 44.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim siers Hollandes smiltene 6,99 eiro kilogramā. Sveramai kūpinātai gaļai nākotne atlaida līdz 40%. Armāns Rimi karti graudaugu pārslām Herkules atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus, tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers. Oho! 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological. Vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Vēlēt?
8: Ies vēlēt.
7: Ies.
8: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
7: Nezini, par ko vēlēt?
9: Mēs TV3
8: analizēsim un pētīsim.
10: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
11: padarīto un nepaveikto.
12: Jo nezini, nav risinājums.
13: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
8: Tāpēc tiekamies.
10: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
8: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
9: Vēlēt!
8: Vēlēt!
12: Vēlēt! Yes!
14: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingšek.lv.
15: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.

0: Ziņas.
1: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šodien Latvijā debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas valsts teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu. Vietām nokrišņi iespējams būs ilgstoši, spēcīgāk līs Vidzemē, īpaši reģionu rietumos, un Kurzemes ziemeļos mazāk nokrišņi būs Latgalē, bet sausākā diena gaidāma dienvidu Kurzemes novadā. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses, bet jūras piekrastē ziemeļrietumu rietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, un gaisa temperatūra būs plus 10, plus 15. Grādu robežās.
3: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
2: 8:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saimas vēlēšanās. Centrālā vēlēšana komisija vienlaikus atgādina, ka balsošana pa pastu paredzēta tikai no ārvalstīm, tādēļ no Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā šodien atklās simulāciju centru, kur ārstniecības personas varēs pilnveidot praktiskās iemaņas, trenēt komandas darbu un gatavoties dažādām klīniskām situācijām. Ilgstošo Lietuvu dēļ ziemāju sēja Latvijas reģionos rit ļoti atšķirīgā tempā, tā norāda lauksaimnieki. Daļa ziemāju audzēšanai paredzēto platību nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ var palikt neapsēta. Sākot ar svētdienu Latvijā gaidāma atvasara, kas turpināsies arī oktobrī, tā prognozē sinoptiķi. Svētdienu nokrišņi vairs nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 15, plus 19 grādiem. Naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Permas naftas pārstrādes rūpnīcā izraisot vērienīgu ugunskrēku uzbrukuma dēļ darbu apturējusi arī Permas lidosta. Pēc Ukrainas lidrobotu uzbrukuma Krievu okupētajai Luhanskai izcēlies ugunsgrēks lielveikalā, kur iespējams atradies Krievijas armijas loģistikas centrs. Bet Kaspijas jūrā Kazahstānas bruņoto spēku mācību laikā vētrā dzīvību zaudējuši vismaz 12 karavīri. Spēcīgais vējš jūrā ierāvis kopumā 17 karavīrus. Trīs izdevies izglābt, 12 gājuši bojā, bet pazudušo meklēšana turpinās. Jemenas starptautiski atzītā valdība ANO ģenerālajā asamblejā aicinājusi starptautisko sabiedrību sniegt lielāku palīdzību cīņā pret Irānas atbalstītajiem hutiešu kaujiniekiem. Bet Kolumbija pārtraukusi diplomātiskās attiecības ar Irānu. Kopš stāšanās amatā augustā jaunais prezidents Abelardo de la Espriella mainīs iepriekšējās valdības ārpolitisko kursu. Un vēl no šodienas līdz svētdienai visā Latvijā notiks atvērto biosaimniecību dienas. Apmeklētājs uzņems 14 bioloģiskās saimniecības un ražotāji, piedāvājot iepazīt dažādus bioloģiskās pārtikas audzēšanas un ražošanas veidus.

0: ir signāls un stāriņā kāds arī nokļūst kā signāls spēles. Pirmais zvanītājs šajā dienā. Kā tev sauc, hello?
1: Hello, Brigitā, labrīt.
0: Brigitā. Brigita, izklausās, ka tev bišķiņ tā taciņa ir iemītus signāla spēle. Tu neesi pirmo reizi.
1: Ir iemīta.
0: Jo, Brigita, zikā, pirmajai sazvanīt, nu tā kā pirmais cēliens ir rīta cēliens, zoopasti, ja? Tur ir jābūt bišķiņ ar iepriekš zināšanām par to, kas un kā ir jādara. Brigita, mēs tev apsveicam. Un apsveicam arī visus pārējos, jo Brigita iegūst bez tā, ka šodien vispār ir tā diena, kad ir jāpiepilda pilna bāka viedā. Iegūst 30 eiro dāvanu karti no vieda, bet vispārējie šodien degviela lies par 15 centiem litrā lētāk nekā ikdienā. Un šī akcija ir spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija un Lidl plus lietotnē. Viedā šodien uzpildīties ir izdevīgi, un izdevīgi ir klausīties arī stāriņu visu dienas garumā, jo jau nākamais signāls izskanēs otrā cēliena laikā, tas ir pie Māra Grigaļa, un tāpat arī dienvidos, tāpat arī pēcpusdienā, tāpat arī autopilotā. Noķer savu dāvanu karti, kā to izdarīja Brigita. Paliec pie klausos. Let's go.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas fileja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās Apotēka. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Latsveikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Latsveikalos un Lats.lv.
6: Loterijas atļauja 9130.
7: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
8: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto. Dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nes?
9: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz aktīvi magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
10: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
11: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
12: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
13: Kas visbiežāk pazudina Latvijas iedzīvotāju naudu? Seb Banka ir noskaidrojusi Latvijas naudas pazudinātāju top 100. Laiks pārbaudīt, cik labi tu tos pazīsti. Katru dienu Star FM autopilotā 16.45 es došu tev vienu kategoriju, bet tavs uzdevums atminēt top 3 šīs kategorijas naudas pazudinātājus. Trāpīgākajiem minētājiem Seb Banka dāvinās abonementu budžeta plānošanas lietotnei, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd dava nauda. Seb Banka – labākiem lēmumiem.

0: Pēc 10 minūtēm 9 mēs esam ciemiņi gaidās. Pēc 9 runāsim par, manuprāt, ļoti skaistu notikumu jau rītvakar. Jau rītvakar kino Splendid Palace. Mans draugs Jānis Streičs. Jānis Streičs 90. Dzimšanas dienas koncertu uzvadums. Nu, šajā sakarā mums būs ciemiņi.
1: Jā. Nu, kamēr mēs esam ciemiņu gaidās, tikmēr paskatīsim apkārt pasauli, paskatīsimies, kas notiek vēl bez tām trakajām politiskajām lietām. Man liekas, ka Vācijā diezgan lustīga lieta notiek šajās dienās. Sākusies neparasta skaitīšana. Un mums kā radio stacijai, kas ļoti, ļoti lielu atbildību uzņemās par mazajiem četrkainajiem un divkainajiem mazajiem draugiem, ja? Šis būtu ļoti interesants pasākums. Vācijā notiek ežu un kurmju skaitīšana. Skaitīti nevis cilvēki, bet ežu un kurmi 10 dienas iedzīvotāji aicināti, rūpīgi izpētīt visus dārzu kaktiņus, ja tādi ir, parkus un pļavas, un ziņot par saviem novērojumiem zinātniekiem speciālā vietnē, lietotnē, un saskaņā ar Vācijas dabas fonda datiem vairāk ilgtermiņu pētījumu liecina par tādu satraucošu ežu samazināšanos. Viņi visi pie mums atnākuši, man liekas.
0: Tad, ka man nevarētu sūdzēties, nu reizi sezonā izīts ir jāredz savām acīm, vai ne? Bet mums taču arī putnu skaitīšana, tas, ka tu velti zinām laiku un savā dārzā piefiksē visus putnus, ko tu redzi.
1: Jā, bet tas nav tāpēc, ka tie putni izzūd, bet tāpēc, ka, nu, zinātniekiem, nu,
0: vai... Jā, nu, jāiet palīgā.
1: Bet ēži Vācijā sāk palikt tikai grāmatiņās, nu, veikalu rotaļlietu plauktos, ja? Mēs jau vēl varam ezīt ieraudzīt. Nu tā, mēs savā dārzā mierīgi, jo es vispirms izdzirdu suņu niknos rējienus, jo viņiem nenormāli nepatīk eži, jo tie, viņi netiek klāt viņiem. Viņš saraujās tajā.
0: Viņš zina, kā ezīts aizsargājās.
1: Jo, un tad kā mums tur iet vaļā, mēs tad to ezi ņemamies. Kā viņi neliekās mierā, jo viņiem liekas, nu kas tas tāds varētu būt ar tāds dzīves ar adatām kaut kāds. Viņš šik šausmīgi, dusmīgs, kas netiek viņam klāt. Tam mēs to ezīti nesam uz mežu un tā. Nu, mums ar ežiem ir darīšana ar vienvārdu. Cekot, nu tas ezi spīdī katru vakaru atgriežās. Viņam tā atrakcija patīk. Satīties kamoliņā un kaitināt tos mūsu stakšus. Un viņiem akal liekas, ka viņam uzdevums ir atkost to kodu, kas tur apakšā zem tā adatu kamoli ir tāds dzīves. Un...
0: Nu, labāk jau neatkost šito kodu.
1: Un, tas tev iespējams.
0: No ezišu skatu punktu.
1: Viņi ir ar asiņainiem purnaļiem tādiem atgriežās mājās nikni, bet viņi netiek klāt viņam nekādā veidā.
0: Nu, redz, dabā tas tā ir sakārtos, ka ezīts var aizsargāties, bet mēs gaidīsim ciemiņus pēc ziņām deviņos runāsim par jau pieminēt.

0: laikaziņas
1: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šodien Latvijā debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas valsts teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu vietām nokrišņi iespējams būs ilgstoši. Spēcīgāk līs Vidzemē, īpaši reģionu rietumos un Kurzemes ziemeļos. Mazāk nokrišņi būs Latgalē, bet sausākā diena gaidāma dienvidu Kurzemes novadā. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses, bet jūras piekrastē ziemeļrietumu rietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs plus 10, plus 15 grādu robežās. Arī Rīgā mākoņi aizklās debesis un ir gaidāms lietus, iespējams arī ilgstošs lietus un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10, plus 12 grādiem.
3: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 sērtām studijā Īveta Šnepa labrīt. Latvijai jānosaka konkrētas prioritātes Eiropas Savienības austrumu pierobežas reģioniem paredzētā finansējuma izmantošanai. Tā uzskata Eiropas parlamenta deputāts Mārtiņš Staķis. Nākamajā Eiropas Savienības daudzgadu budžetā austrumu pierobežas reģioniem paredzētā atbalsta programma varētu pārsniegt 20 miljārdus eiro. Staķis ieskatā Latvijai kā prioritātes būtu jāizvirza transporta un mājokļu pieejamības uzlabošana Ziemeļu Vidzemē un Latgalē. Viņš norāda, ka militāra apdraudējuma dēļ pierobežā ir apgrūtināta kreditēšana un uzņēmējdarbības attīstība, bet papildu atbalsts varētu palīdzēt iedzīvotājiem palikt reģionā. Latvijas alpīnistu savienība izveidos neatkarīgu komisiju, lai izvērtētu traģisko nelaimes gadījumu Denali kalnu masīvā, kur māja beigās gāja bojā trīs alpīnisti no Latvijas. Komisija analizēs negadījuma apstākļus, ekspedīcijas sagatavošanos un pieņemtos lēmumus, lai apzinātu riskus un izstrādātu rekomendācijas alpīnismu drošības uzlabošanai. Lai nodrošinātu objektivitāti un novērstu interešu konfliktus, komisijas sastāvā nav iekļauti konkrētās ekspedīcijas dalībnieki, kā arī cietušo personu radinieki vai to pārstāvji, un pēc izmeklēšanas tiks publiskots kopsavilkuma ziņojums un drošības rekomendācijas. Un vēl sākot ar svētdienu, Latvijā ir gaidāma atvasara, kas turpināsies arī oktobrī, tā prognozē sinoptiķi. Sestdien vēl būs mākoņains laiks un brīžiem līdz, bet svētdien nokrišņi mitēsies, uzspīdēs saule un gaiss iesils līdz plus 15, plus 19 grādiem. Nākamnedēļ gaidāms lielākoties sauss un saulains laiks, dzestrākajos rītos temperatūra noslīdēs līdz plus 3, plus 10 grādiem, bet siltākajās pēcpusdienās sasniegs plus 17, plus 22 grādus. Iespējams arī oktobra otrā nedēļa būs šim gada laikam neraksturīgi sausa un silta.

0: vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet. Leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
3: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.

0: Solimar – nedēļa spāņu un portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grami 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grami 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Labas atlaides riepām. Riepa garāža LV.
2: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
3: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: 9:13 minūtes pareizs laiks. Esam sagaidījuši ciemiņus nu pilnā komplektācijā. Un nu prieks par šo satikšanos, jo patiesībā te jau vairs nav pa vilu garumā. Jau rīt mēs satiekamies Splendid Palace uz īpašu satikšanos. Mans draugs Jānis Streič. Un šajā sakarā pie mums ciemos Kristiāns Tirāni un Daira Aboliņa. Labrīt!
1: Labrīt!
2: Labrīt! Un nu jau tikai pats, nu teiksim tāds kaut kāds nu ļoti atrauc no mediju telps nebūs dzirdējis par šo pasākumu. Un tas foršais, ko es dzirdēju par šo pasākumu, kas līdz manim atlido, ka tas nav nebūs nekāds piemiņas koncerts vai kaut kāds atmiņu koncerts, bet tas būs nu tā kā svinēšana. Un tā kā Jānis Streičs to ir gribējis, viņš pat tā kā ir burtiski tā arī teicis, nekādas sasars. Lūdzu ar prieku gaišu tādu noskaņu, lai tas viss būtu. Tad Daira sāc tu.
3: Nu, pilnīgu taisnību, tu saki.
2: Es redzu citēju tevi, es tevi dzirdēju kaut kādā televīzijā, un tad es domāju, labi, atkārtošu. Man tas arī tik ļoti patīk, ka nav tāda skumīga noc tur tai visā iekšā.
3: Nu, es nevaru izslēgt, ka tur nebūs nemaz smeldzīgas noc, jo tomēr mēs cerējām, ka Jānis Streičs būs kopā ar mums, jo viņš jau mums bija devis norādījums. Saprot, ja liels režisors tev dod norādījums, mēs jau no gada sākuma bijām noskaņoti, nu tā kā Streiča zīmē, jā, protams, ka Streič grib svinēt pa visu Latviju, grib visus iepriecināt gan ar savu filmu citātiem, gan ar nu, gan ar fragmentiem, gan ar dziesmām un bez tam viņš jau ir jā, Streič vienmēr mīlēja jaunus cilvēkus.
2: Pareizi dara. Nu. Es vakardien tieši runāju ar vienu savu nu, tādu paziņu, kurā tagad sāku strādāt skolā pēc ilgiem gadiem pie modziņajiem. Un saka, cita lieta! Pie modziņajiem, nu tiem sākums skolas bērniņiem. Saka, cita lieta, nevis kā pie vecām sievietēm, kurā visu laiku kaut kas sāp, visu laiku runā pa slimībām. Un tur vienīgs prieks un asaras, protams, ar pavidam.
3: Nē, nu Streičam patika studenti ļoti, nu tie tā drusku jau pārauguši to palaidnīgo vecumu, jau zina, ko grib. Es zinu, ka vienmēr arī tur Lietuvā paliepi vienmēr pulcējās gan universitātes studenti ar tādām nelielām grupām, tad viņi viņu iztaujāja gan no, nu nezinu, no visiem viedokļiem, ne tikai no vēstures viedokļa, bet arī antropoloģiski un kā tur un kā var dabūt tos rekvizītus un kā var dabūt tās zīmes, lai viņas tur būtu. Nu jā, tā kā viņam tas patika. Nu, es domāju, ka viņam patīk tā kompānija, kas ir savākusies tagad uz šo draugu koncertu.
0: Nu, mazliet par kompāniju.
2: Jā, par kompāniju.
1: Par kompāniju, jā. Zin kā, Daira arī ļoti visu pareizi un tiešām arī pateica par to, ka šis koncerts sastāv gan no stāstiem, gan no dziesmām, kas filmās ir sadzirdams un saklausāms, un katrai no mums visticamāk, nu jau ir kaut kāda sava versija par dziesmu Vālodzīti, vai par dziesmu Dzīvīte, vai par dziesmu, piemēram, Visnāk un aiziet tālumā. Un tad liekas tā kā, nu ko jau, nu mēs varam piedāvāt tām dziesmām. Nu viņas jau ir izskanējušas jau savā pilnbriedā. Un tad bija dots uzdevums daudzām Latvijas grupām iedota dziesma. Un tagad, nu, kā tu viņu dzirdi? Un manuprāt, tas iznākums un tās jaunās versijas ir arī, manuprāt, ļoti liels pienesums no šī koncerta. Jo mēs dzirdam tās dziesmas jaunās skaņās, kas, manuprāt, ir nu, baigi forši. Un joprojām to Streiča garu arī caur tām dziesmām mēs cenšamies uzturēt. Un tāpēc milzīgs prieks par kompāniju, un kompānija Raibu-Raibā
0: ir... Es skatos, tie ir The Sound Poets, Kaut Kaili, Citi Zēni, Karnivāli Jūs. Ļoti laba kompānija. Un tieši tas, kā viņi, kā tu teici, sadzird sajūtu un pēc tam iznes šīs mums tik labi zināmās dziesmas.
1: Tieši tā. Tas, manuprāt, ir tāds...
0: Un tieši tas, kā viņi, kā tu teici, sadzird sajūtu un pēc tam iznes šīs mums tik labi zināmās dziesmas.
1: Tieši tā. Tas, manuprāt, ir tāds liela vērtība.

0: pārvērt summiņu un varam nostīties ar kur filmu.
1: Tu būsi ļoti pārsteigts. Tur nekas nav jāmaksā.
0: Pat nav jāmaksā.
1: Nē, nu, mēs neesam apguvuši, nu, pareizāk sakot, kā lai atbildi precīzi. Nu, es varbūt esmu kaut kādās ņa izņēmums, jo es esmu redzējis visas 22 streiču filmas sistemātiski, jo es
2: rakstīju grāmatu.
1: Jā, es rakstīju grāmatu un vēl es rakstīju disertāciju. Un tāpēc es varbūt, bet dažas no tām es noskatījos tādā kvalitātē, kādā es jums nenovēlētu tās redzēt. Jā, tā tad ļoti sliktā kvalitātē kaut kur izraktas no pazemes, sauksim to tā, jā, mūsdienu internetu laikmatā. Bet, nu, es domāju, ka tas brīdis, kad mēs apgūsim visas streiču filmas un ieraudzīsim viņas tādā dinamikā, kā tas tur ir gājis, kura par kuru labāka, kurā šitas paņēmiens izdevās, bet nākošajā neizdevās vai gluži otrādi šajā filmā tas tā kaut kā bija ieskatās, bet nebija saprotams, ko viņš grib pateikt, bet tad viņš nāca un ar savu, piemēram, aizaugušā grāvī viegli krist, kas ir katram, nezinu, latvietim, kurš netiek galā pats ar savu sētu vai mazo zemes pleķīti jāredz, negan tā humorā, es pat teiktu, groteskā, kā tas ir. Tā kā, jūs būsiet pārsteigti, cik daudz streiču filmu jūs neesat redzējuši.
2: Jā, es tad skatos Vālocīti, laikam neesmu redzējusi.
1: Un tā ir brīnišķīga filma.
2: Īstenībā, vai ne? Bet viņa tā
1: ar
2: nav.
1: Ar Līgu Liepiņu.
2: Jā, 72. Gads. Man it kā teorētiski vajadzētu viņu zināt un redzēt bijušai, bet es neesmu viņu redzējusi.
1: Tu viņu neatceries. Un tāpēc, ka šī filma ir ļoti, ļoti specifiska. Tā ir trīs valodās un tā ir viena no pirmajām filmām, kuru pasūtīt tolaik centrālā televīzija speciāli, tātad miljonu auditorijai, un šī filma ir par tādu filmu tātad ir latviski, krieviski un vāciski vienlaicīgi, un tas bija toreiz tā, kā trīs valodas, kā viņi tiks galā. Un tas pārsteigums ir tāds, ka viņi patiešām arī oriģinālā palika šajās trīs valodās, jo Līga Liepiņa runā ārkārtīgi sliktā krievu valodā, jo viņa arī ir latviešu meitene, kura mežā satiek puisi, kurš ir krievs. Nu, tas ir pēc otrā pasaules kara, kad nevar saprast, kurš ir krievs, kurš latvietis, kurš leģionārs, kurš vācietis, un tieši tāda tur ir tā situācija. Brālis ir leģionā, un vācieši apsako vietējos sāģus, bet nebaidīties, filma ir absolūts mīles stāsts ar ārkārtīgi labu Mārudzīša kameras darbu tādu ļoti, ļoti delikātu, viņš tur šķūnītī tup tas krievu puisis un viņa viņu redz caur dēļiem un tādu, vārds kaut visādi tādi smalkumi, bet nu es negribu teikt.
2: Nestāsti visu, es teiktu ļoti intriģēti.
1: Bet jūs jau nezināt, kas tur notiks tālāk.
2: Nu, bet paldies Dievam. Klau, bet jā, tiešām izrādi, tu nosauc tās filmas, jā, kuras ir jānoskatās. Tātad,
0: un ļoti vienkārši atcerēties filmas.lv.
2: Ja, bet viņas tāda lietotne jau ir sen jau.
1: Tādi. Lietotne ir ļoti sen, jā, jā. To, nu, tā kā virsvadība par šo lietotni, šī te, tā ir labākā Latvijas filmu datu bāze, filmu bāze, jā, kura ir Nacionāla kino centra pāraudzībā, bet šī te filmu restaurācija un subtitrēšana ir notikusi caur kino fotofono arhīvu, tur arī ir tāda brīnišķīga vieta, un zini, arī nekas nav jāmaksā, saucās Redzi dzirdi Latviju, un tur var atrast brīnumu lietas.
2: Redzi dzirdi Latviju. Ja
1: redzi dzirdi Latviju. LV.
2: Ļoti labi.
0: Nē, izskatās, ka divdienās būs ko darīt.
1: Izklausās, ka baibi to dzird pirmo reizi.
2: Jā, tieši šo, jā, bet filmas LV es esmu.
3: Bet redzēt, ko Jānis Streidžs dara, nu, mēs tagad runājam par jau lielākām,
2: plašākām lietām. Nē, sevi var saukt arī par streiču aktrisi, un es to arī daru.
1: Es to zinu. Un ja tu vēl būtu bijusi tajā otrajā daļā Rudolfa mantojumam, kas palika.
3: Par to es arī dzirdēju. Man streiču arī solīja lomu tajā filmā.
2: Cik būtu labi bijis mums visiem tur sāpēt.
1: Tas vēl tur ieprovēties.
3: Es nepaspēju, nē. Es nepaspēju.
2: Labi,
0: bet tik viens mūsu klausītājs var paspēt. Tā tad rītvakars. Blended Palace satiekamies Jāņa Streiča jubilejas koncertā. Un mums pat ir iespēja mazliet ielūkoties tajā muzikāli.

0: kaut kaili ir radījuši burvīgu versiju. Viss nāk un aiziet tālumā.
1: Ar to tad arī turpinām. Būs tikai viens pasākums? Vai viņi būs divi koncerti?
2: Nē, šis ir šobrīd pēdējais pasākums, jo Jānim Streičam dzimšanas diena ir rīt. Un divi koncerti, nu koncerts un ģenerāla mēģinājums ir izskanējuši Preiļos, kā Streič gribēja, tā mēs visi darījām, jo mēs gribam izpelnīties kaut kādu, nezinu, viņa labvēlību no turienes. Un, nu jā, un tad jau redzēs, ja cilvēkiem ļoti patiks. Jā, tur ir kaut kādi tādi pārsteigumi, piemēram, dziesma, ko vienmēr ir dziedājusi Kristiāna, māte Marija šoreiz dzied vīrietis. Un tas ir ļoti neprestpēkšņi. Visi saka, nu, protams, radītājs taču ir vīrietis. Un kāpēc, nu, bet tā bija, un tagad mēs dzirdam, kāda ir atšķirība, nu, ka to pašu melodiju dzied ar citu attieksmi. Un, jā.
1: Un citādāk skan. Nu, ko tad vēl biļetes ir pieejams, ja?
3: Vēl pāris biļetes, jā, ir pieejams, tāpēc mēs ļoti, ļoti gaidīsim tiešām rītdien 7:00, manuprāt. Jā, Splendid Palace.
1: Nu, tu aiziet dzirdēt.
0: Paldies, ka atnācāt.
3: Paldies.

0: Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šodien Latvijā debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas valsts teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu vietām nokrišņi. Iespējams būs arī ilgstoši spēcīgāk līs Vidzemē, īpaši reģiona rietumos un Kurzemes ziemeļos. Mazāk nokrišņi būs Latgalē, bet sausākā diena gaidāma dienvid Kurzemes novadā. Vējš lēna līdz mērena pūtīs no dienvidu puses, bet jūras piekrastē ziemeļrietumu rietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs plus 10 plus 15 grādu robežās. Arī Rīgā mākoņi aizklās debesis un ir gaidāms lietus iespējams ilgstošs un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10 plus 12 grādiem.
1: Hey, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
2: 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepala brīt. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās. Centrālā vēlēšana komisija vienlaikus atgādina, ka balsošana pa pastu paredzēta tikai no ārvalstīm, tādēļ no Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. Saeima pieņēmusi grozījumus, kas paredz samazināt akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai un benzīnam. Zemākās nodokļa likmes stāsies spēkā 1. Oktobrī, dažas dienas pirms Saeimas vēlēšanām. Ekonomikas ministrija un Rīgas siltums šodien prezentēs 5 punktu plānu gaidāmās apkuras sezonas tarifu pieauguma ierobežošanai. Energoresursu cenu kāpuma dēļ siltuma enerģijas tarifs Rīgā no decembra varētu pieaugt par 20-30%. Šodien Valmieras novada pašvaldība praktiskajās evakuācijas mācībās pārbaudīs pašvaldības un iesaistīto institūciju gatavību izvērst un nodrošināt evakuācijas punkta darbību, bet Ogres gala pamatskolā šodien notiks praktiskās mācības rīcībai gaisa apdraudējumu gadījumā. Tajās pārbaudīs skolas gatavību un izstrādāto rīcības plānu šādām situācijām. Latvijā laboratoriski apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi un slimnīcā jau ārstējas pacients ar gripas izraisītām komplikācijām. Infektologi norāda, ka gripas izplatība šogad sākusies agri, tāpēc arī epidēmija varētu sākties agrāk nekā ierasts. Uzvelkot kājās atšķirīgus apavus, iedzīvotāji šodien akcijā dažādo kurpju diena aicināti paust sapratni un pieņemošu attieksmi pret cilvēkiem ar funkcionāliem un garīgi rakstura traucējumiem, kā arī pievērst uzmanību viņu līdzvērtīgai iesaistē ikdienas dzīvē. Kurzemē rallija treniņu braucienu dēļ šodien no 8:00 līdz 19:00 būs slēgti divi vietējo autoceļu posmi Kalvenes pagastā. To apbraukšana iespējama pa vietējiem ceļiem un Liepājas šoseju. Un vēl visā Latvijā šodien notiks Eiropas zinātnieku nakts, piedāvājot bezmaksas pasākumus vairāk nekā 35 vietās. Apmeklētāji varēs satikt pētniekus, piedalīties eksperimentos, darbnīcās, demonstrējumos un arī ekskursijās.

es tagad neesmīlēs tikai tavā attieksmē. Nakts garsi, kā nebūt rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kādu, kurš sevi nav bīlēs.

0: Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami 7,69 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 1 litrs 4,99 €. Tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi 5,59 €. Rimi.
1: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 €. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 €. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomika reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
3: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
5: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis, Rīgas miesnieks. Fasēts, audzēts bez antibiotikām. 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks. 30% atlaide. Garneles, well done. Neapstrādātas, atkausētas. 300 gramu, 2,69 €. Maxima.
6: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
7: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
8: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība jaunā vienotība.
10: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
9: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv/pārredzamība.

0: man šī bija pārbaudījuma diena. Pilmēnes tuvošanās. Laikam tā ir jāsaka kopā ar visu to Latvijas pelēcīti, kā par šajā laikā. Tad labs
1: izaicinājums. Es braucu, kad es atrados uz salu tilti, tieši bija sakrita to brīdi, kad izslēdzās gaismas. Viņas tur izslēdzās kaut kādā laikā.
0: Ei, tur kaut kāds automācija.
1: Jā, un es ieraugu to visu to vāku, paliekotās lietas un Rīgas torņi tādā miglā tumsā un tā. Man gribējās taisni tādu vēstījumu tiem ļaudīm, kas pat labam atrodās siltajās zemēs, kas kaut kur atrodās. Ir septembra beigas, oktobra sākums ir tas laiks, kad cilvēki vēl aizbrauc uz siltumu saķert. Tagad ir tā, ja jūs atgriežaties, ja jūs mūs dzirdat, kuru jūs tagad esat, ja jūs atgriežaties šajā dienā, tieši šodien, lūdzu, kaut kā noskaņojieties pareizi.
0: Tā kā latviešu ceļotājs ir pieredzis pie tā, viņš nekad, neatbrauc mājās ar to pašu sajūtu. Normāli paņēma uzreiz par mīnus, nevis mīnus tā, gaisa temperatūrā, bet noņem 20 grādus, viņam nost noturēt, kuriec viņš ir atbraucis.
1: Droši lidmašīnā paprasiet viņču kaut kādu.
0: Bet Māris gan šodien ir malacīts, mēs kaut kādu baibu to nepiefiksējām un katrā gadījumā nesaskaņojām, bet stāsts ir par bišķiņ krāsām. Jautrību un labu mērķi.
2: Dažādo kurpju dienā šodien. Jā. Un jau ne pirmo gadu, tātad mēs ar sapratni pieņemam līdz cilvēkus ar funkcionāliem un garīgā rakstura traucējumiem un tādējādi rekurvām paužam savu atbalstu, uzvelkot katrā kājā savu kurpi un dodoties ielās.
1: Ļoti labi, ka tas nāk komplektā arī ar patiesajām izjūtām. Kad tev gan ir darbības sakrīt arī ar to formu, kur tu demonstrē tajā dienā. Tas ir ļoti labi.
0: Bet es saprotu, ka tur tas vēstījums ir iekāpt otra kurpēs, vai ne?
2: Jā, iekāpt otra un paskatīties uz to varbūt no citas puses.
1: Man ir vienkārši to izdarīt, tāpēc, ka es uzaugu kopā ar mammas māsu, kas visu mūžu nodzīvo invalīdu ratiņos. Un patiesībā tā ir tāda ļoti, no vienas puses sāpīga, bet ļoti vērtīga pieredze. Es jau piedzimu, un viņi tur bija, un man nekad nav bijis kaut kāda sajūta, ka tas ir neveikli runāt vai arī teiksim, kontaktēties ar cilvēkiem, kuriem varbūt ir runas traucējumi un tanča. Es tiešām uzaugu. Mēs arī visi pēc kārtas viņu vizinājām šajos ratos un liek piebilst, ka padomu laikā tas notika, kur nebija invalīda rati. Tie bija vienkārši bērnu rati, kas bija piemēroti. Tā bija, tas vienmēr man vecmāmiņai gribās katru dienu uzcelt pieminekli par to, ka viņa izaudzināja vēl citus bērnus un krietus un foršus un visu mūžu viņai bija viens bērns, kas bija mūžīgais bērns. Mm. Bet pie tām viņa bija tik gaišs cilvēks. Viņa dziedāja, viņa adīja mums zeķis un pat iemācīja man adīt. Un es nekad viņu tādu neatceros kaut kādu saīgušu vai apvainojušos uz likteni, kaut kā tam līdzīgi. Tad, ja tu, piemēram, ienāc šodien ar šīm kurpēm un tu saki, kāpēc ar no kurpes, es tiešām bišķiņa nožāloju, ka es nepiefiksēju, ka tas jādara, bet īstenībā man tā sajūta.
0: Mēs vēl esam dienas sākumā un caur Māra piemēru, caur Māra stāstu mēs vēl vienam otram varam šo iespēju dot.
2: Bet starp citu mums ir nedaudz varbūt sarežģītāk un grūtāk atcerēties. Zinu, ka piemēram mūsu jaunā paudze, kas ir, viņi ļoti labprāt pieņem. Man pieņemsim arī skolas gaitās, bērni ir dažādi un viss, un es klausoties savus puikas, pieņemsim, viņi ļoti pieņem, cilvēki dažādi un vienam ir tas otram.
1: Tā attieksme sabiedrībā pilnīgi savādāk, jo padomu laikā tā kā invalīdi tika slēpti no sabiedrības acīm, viņi faktiski.
0: Arī grūtniecis negāja ārā no mājas padomu laikos, tā kā, par ko mēs te runājam. Mārs Grigāls, otrais cēliens, uzreiz pēc desmitiem dažādo kurpju dienā, kad mēs iekāpjam otra kurpē. Zaupast atvedās, pirmdien 7:00, slēdz iekšā būsim atpakaļ, atā.
1: Atā.
3: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstāmgaldu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
4: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojies rudens īpašo piedāvājumu Virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupinot 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
7: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Gludināmais dēlis 49,99. Akustiskais panelis 16,99. Vinila grīta segums 33. klase tikai 12,99 kvadrātmetrā. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā kā Serokai veikalos un e-veikalos smartvet biedriem.
8: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
9: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas fileja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
10: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darbadienās 50% atlaide. Hercogs. Ģimenes restorāns.
11: And the Oscar goes to...
12: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
13: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
14: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
15: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
14: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
15: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
14: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
16: Roads, where we're going, we don't need roads.
17: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
18: No 23. līdz 29. septembrim burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
19: Top, top, top!
20: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops!
21: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
20: Uzpildi rītu Zopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
22: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

0: kartiņas.
1: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā spēcīgāk līs galvenokārt Vidzemē, īpaši reģiona rietumpusē un Kurzemes ziemeļos. Mazāk nokrišņi būs Latgalē, bet sausākā diena dienvidu Kurzemes novadā. Debesis pārsvarā tomēr visā Latvijas teritorijā ir apmākušās. Mērens dienvidu rietumu puses vējš, austrumu daļā no dienvidu puses vējš 14-17 metru sekundē, bet gaisa temperatūras vārstās 10-15 grāda robežās. Ar galvaspilsētā debesis klās bieza mākoņu sega, ir gaidāms ilgstošs lietus, brīžiem stipras lietus, būtīs mērens dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā 11-13.
1: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.

Pār desmitiem, radio starpiem otrais cēlēns, 12.12. Sāpastas, 3.70. Pēdējā darba diena šajā nedēļā, draugi, 25. septembris, nu kreņķīgs un ar raksturiņu, vai ne? Pēdējās septembra dienas ar pamatīgu lietu un brauzmainu vēju. Arī džempers šodien noder, arī džempers tiešām šodien noder, jo ir gana vēs un gaisa temperatūra šepat Zalzavas ielā 1 termetrs, tad viņš ir pakāpies līdz plus 10 grādiem un tas nozīmē, ka ir gana vēs. Nu, rudens uzņēmis ir apgrieziens. Atgādināšu tā, saziņē izmantojam WhatsApp, arī telefona līniju izmantojamies galvenokārt konkursiem un konkurss šajā reizē būs lielisks dāvans mums gan no Vičī, gan arī Dzana Rekupelbus. Pievienosim arī kādu zelta dziesmu klāt. Savukārt tā informācijai noteikti pievienojam WhatsAppā 284-47744. Otrajam cēlienam piestāv klasika, vai ne? Ja kas no 90, kurš ir izdevjojis šo, nu, man sapratīs, ka tā ir lieliskākā 93. gada mūzika, deju mūzika, Pump Up The Jam.

0: eiro vērtībā. Te nu ceļš klausu vēl iepazīsimies. Halo, sveicināti un labu dienu, kurš ir laimīgā statusā šodien. Halo!
1: Halo!
2: Halo!
0: Čau, kā tev sats? Te...
2: Lana.
0: Lana, no kuras puses Lana zvana ko?
2: No Rīgas.
0: No Rīgas. Lana, nu kā? Kā varēja noķert signālu? Nezinot, kad viņš izskanēs ko?
2: Nu, tā sam gadījās. Veiksme.
0: Nu, paka, veiksme vai kaut kāds aprēķins tam visam apakšā ir. Nu, tomēr klausās dziesmu. Dziesme jau divas minūtes kādā nodziedāta un tad, nu, rekuru obliež pa pogām ko? Cerībā, ka būs signāls.
2: Tā, no, ko, jā, no jā, tā ir vienmēr.
0: labi, nenolēdz klausos, runāsim, kā tiks pie dāvanu kartes, ko piedāvā mums Viāda. 30 eiro vērtībā arī šodien ir tā lustīgā diena, super izdevīgā diena ar Viāda. Un šodien 15 centu atlaida visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viāda plus kartu, kā ar Viāda Latvija un Lidl plus lietotnēm. Un te nu tāda iespēja garām laist nevar vai ne, vēl jau vairāk, ja mēs redzam uz tā displeja, uz tā ekrāniņa, cik nu tā degviela maksā. Pildam bāku šodien un pildam bāku Viāda. Atceramies izdevīgi apstāties.
3: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

Apvienī One Republic. Radio stari V3 cēlienā 10.19 minūtēs. Sveiciens vēlreiz, Lāna no pat kā noķēra vienādu signālu, un tās nu izskan visas dienas garumā, gan dienvidos, gan pēcpusdienā, gan arī radiobrāļi Egon Reiterā, laika autopilotā, laikposmā no 4 līdz 7. Tā satiksme šobrīd 9, 10, 11, 12, 15 minūšu ilga stāvēšana. Nu, turpat Zemgala gatu, Vieriķu un Brīvības gatu posmas galsāks un ļoti, ļoti lēns šobrīd. Arī Talencija Brīvības un Miera posmas, arī tur šobrīd stūķis un lēnāk braukšana, līdzīgi kā uz Ulmaņu gatvis, nu nekas pārsteidzošs. Tur vienmēr ir tā darba dienā rito savu gaitu mašīnu ļoti, ļoti daudz. Zojā ar Vāciešu vienības gatvis posmas un pagrieziens uz vienības gatu no Ulmaņu puses. Tā, un vēl granīti iela rājums ilga Krustpils posmas, arī tur šobrīd ir ielāgojumi, kad mašīna daudz un braukšana ir ielāk. Daudz labs mūzika šajā stundā. Ja One Republic ir izskanējis, tad noteikti kā remonts. Ar dziesmu ielu būs nedaudz vēlāk, tā ir klasika, savukārt šis ir Sam Smith, When He's Gone.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Un ja vēl kā Rozinīt laba balva, tad tiešām diena ir izdevusies, vai ne? Ar labu mūziku un aizvadām pēdējo darbu dienu šajā nedēļā un vēl viens bagātīgs viči produktu grozs gaida savu īpašnieku. Tā, šajā stundā, noteikšu uzreiz, ka pēc pāris minūtēm mēs izspēlējam vēl vienu telefonu konkursu, kurā izmantojam telefonu līniju, draugi, nezinām uz WhatsApp, pēc vanām tikai uz telefonu līniju 6-7-4-4-7-7-4-4. Arī šajā reizē būs divi dalībnieki spēlē, esmu sagatavojusi arī divus stāstus. Jums būs jāatstāst mans klausītājs un dzirdētājs, un tad es piefiksēšu atslēgas vārds, ja tie būs nosaukt, kurš nosauc vairāk, tas tiek pie īpašas balvas, kā jau minēju, tad bagātīgs vičīgi gross. Tā, labs ir, ar mūziku mēs turpināsim tautumeitis, kas ir devušās vienā pamatīgā Eiropas tūrē, ar piestāžu Dzelzavas ielā 120. Tiks arī turpinājumā. Raganu nakti, raganu nakts, aiziet rahā!

Ir 10:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
4: Paga, kur tu skaties?
5: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
4: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99, karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
7: Lojalitāte starta veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organismu stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
8: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
11: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļu. Par projekta saturu atbild Delfi.
12: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
13: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
14: Hei, autobraucam! Šodien ir īstā diena piestāt vietu. Tikai šodien 15 centu atlaide katram degvielas litram. Vajadzīga vien vieda pluskarte, Vieda Latvija vai Lidl plus lietotne. Un turi ausis vaļā. Tik līdz radio star FM ēterā izdzird šo signālu.
15: Šis ir signāls!
14: Sazvani radio pirmais un laimē 30 eiro vērtu vieda dāvanu karti. Vairāk nekā degviela, svaiga kafija, gardas uzkodas un enerģija ikvienam kilometram.
16: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
17: Ding dong!
16: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra divi krauzes.
18: Nāk rudens un viči sāk apgleznot Latviju. Kaut kas te nešķim, vai ne? Gluži kā tajā dziesmā. Bet kas tieši? Noskaidrosim pie manas radiostārpēm otrajā cēlienā, pulksnē 10:45. Piedaloties atslēgas vārdu spēlē, kurā tev būs iespēja laimēt gardo viči produktu grozu.
19: Sulīgi, ņem, blāna mīkliņš, sulīgs pildījums. Ai, dieniņ, labākās pasaules pavāra recepts. Viči pelmeņi tavā virtuvē jau dažas minūtes kļūs par gārdu maltīti. Nu, te nu mēs vai tvaicējam, vai vāram, apcepam, vai uz pāniņas, vai kādu vietu sirds vēlās krēmiņu pa virsu draugu miļā un tiešām pirkstiņas var nokost ar cūgaļiņu, vistiņu, ar lielopiņu vai ar dārziņiem. Starp citu, viči gjoza vai viči tradicionālie pelmeņi, bezgalīgs garš un pagatavošanas iespējas. Nu, izvēlamies labāko un diena būs izdevusies. Un arī šodien, ai, pilnīgs iekals sastrēmu te. Bagātīgs viči produktu grosis, ko es ļoti, ļoti gribu kādam uzdāvināt. Šodien pie piektdienas pēdējā darbdienā šajā nedēļā būs ko galdā likt, vai ne? Saviem mīļajiem, nu, vai arī kaimiņus uzaicināt ciemos, piemēram, kāpēc? Nu, ne, halo, sveicināt, labdien, kas zvanām. Halo. Nu, sveicināt, kā sauc?
20: Iveta.
19: Iveta, ļoti patīkam. Tā, Iveta, tā rakstu pie reku pie pirmā zvanītāja priekšroks, ja, un te nu būs jau puspunktiņš, ja, nu gadījumā neizšķirts tas lieti noderēs. Tā, bet būs divi dalībnieki spēlēm. Halo, sveicināt, labdien, kas nostāsies pret Ivetai.
20: Labrīt.
19: Labrīt, kā godāt, kā sauc?
20: Sveiki, Ieva.
19: Sveiki, Ieva. Tā, mīļās dāmas, tātad spēles noteikumi ir nemainīgi, ja? Nolasu stāstu, jums ir jāatkārto stāsts, es piefiksēju tikai, nu, sev zināmas atslēgas vārdus, kurus es gribu sadzirdēt, lai jūs man nosaucat. Kur nosauc vairāk, tā tiek pie balvas, ja neizšķirt, tad Ivetai puspunktiņš klāt un Iveta tiek pie balvas. Sarunāts? Ir skaidrs.
20: Jā, jā.
19: Ok, labs ir. Iveta, klausamies uzmanīgi. Dažreiz pietiek ar vienu mazu triku, lai parastas vakariņas kļūtu daudz interesantākas. Virtuvē šīs triks ir pievienot pelmeņiem garšvielas vai pagatavot kādu mērcītu ar garšvielām. Šoreiz izvēle bija pelmeņi ar cūgaļu, lai garša būtu vēl jaudīgāka. Pirmais kumos lika pamāt galvu tā, it kā tikko būtu atklāts kāds liels kulinārijas noslēpums. Patiesībā noslēpums bija vienkārši labs ēdiens, neprasa sarežģītus trikus. Ivedām?
20: Labs ēdiens, sarežģītus trikus, pirmais kumos, jaudīgāku, pelmeņa ar cūgaļu, pievienojot garšvielu, pietiks ar vienu triku, lai padarīt vakariņas interesantāk.
19: Ok, paldies, liela sieviete. Tā, pievienot garšvielas, to es sadzirdēju, to es ieskaitu. Pelmeņus ar cūgaļu arī es dzirdēju. Mērcīte izpalika mums vādiņš. Tātad es pieņēmu divas precīzes un pareizes atbildes. Tā, labs ir, Ieva, nu būs jāpārspēj. Es gribu dzirdēt trīs frāzes un uzvar būs jūs. Tā, labs ir, laižam. Stas izklausās šādi. Dzīvē svarīgs ir izvēles. Dažreiz starp lieliem lēmumiem, dažreiz starp vakariņu variantiem. Šovakar izvēle krita uz gjozām ar dārzeņiem. Jo, kad zini, ka būs pa prātam ikvienam gardēdim, vari vienkārši baudīt mirkli. Un, ja šķīvis pēc dažām minūtēm ir tukšs, jautājumi par izvēlēm vairs nav. Dzīve ir pārāk īsa, lai atstātu pēdējo gjozu uz šķīvja. Lodzā?
17: Jā, dzīve ir pārāk īsta, lai atstātu jozas šķīvjus. Un tad ir par izvēlēm, tad bija kaut kas vakariņas jozā ar dārziņu. Un varēja baudīt mirkli. Kas vēl tad tāds? Kaut kas vēl, tad tur bija tāds pa vakariņām, jā. Tāds laiks vakariņām, brīnišķīga izvēle, nu kaut kā tā.
19: Kaut kā tā, labi, paldies, liels Ieva. Vakariņas bija piefiksēju, gjoza ar dārziņiem piefiksēju. Izpalika frāze pa prātam ikvienam gardēdim. To es nedzirdēju. Tātad, saskaitot kopā, Ivetai bija divi, jums bija divi, un tomēr redz, cik vērts ir tas pirmais zvans ar to pulspunktiņo. Te nu ir jāsaka, Ivetai izdevās sazināties ar mums pirmajai, līdz ar to Ieviņu, paldies, liels, lai pašu nedēļas nogalu. Paldies, liels, paldies. Un Ivetai apsveicu ar lielisku balvu, rekur bagātīgs savičīja gardumu gros. Nu ko, sauks mīļos un nedēļas nogalu būs izdevusies, ko vai ne?
17: Tieši tā, jā.
19: Labi, nedaudz liels, Ivetai, cernāsim, kā tiks pie balvas.

0: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
2: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija lieka štukā. 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
3: Loterijas atļauja 9130.
4: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formulu vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
6: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Top, top, top!
8: Vai izmēram ir nozīme?
9: Atkarīgs kam?
8: Protams, ka maizei.
9: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
8: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
10: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
11: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
12: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
13: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
14: Tiešām? Kādu?
13: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
14: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
13: Sarunāts.
15: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu, septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī – radīts ģimenei.
16: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
17: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu, tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
7: Vēlēt? Ies?
18: Ies.
7: Skaidrs, ka ies.
18: Vēlēt? Ies. Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jāspēr mums.
7: Man? Tev?
18: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
7: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
18: Analizēsim? Pētīsim.
7: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
18: Vēlēt? Ies.
19: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
20: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči, pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien, bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
21: Radio Star FM laika ziņas
22: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
23: Te nu ir piekdiena, sinoptiķu prognozes. Latvijā spēcīgākā lietusgāze ir gaidām Vidzemē, īpaši reģionu rietumos un Kurzemes ziemeļos. Mazāk nokrišņi galvenokārt Latgalē un sausākā diena galvenokārt dienvidu Kurzemes novadā. Pušmērens, dienvidrietumu puses vējš, gaisa temperatūra vietām 10-15 grādu robežā. Arī galvaspilsētā lietains un apmācies laiks. Arī dienas stundās ik pa laikam līs un pūš mērens dienvidrietumu puses vējš Rīgā 11+13 grādi.
24: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.

0: Dziesmā Ādaris, šis ir Namejs.
1: Brīžiem man šķiet,
0: brīžiem man arī.
1: Guļam un zādē.
0: 11.4 minūtēs čaudēs klausītājiem. Tā, nu laižam tālāk, jā? Ja? Laižam tālāk, 25. septembris, te nu mums ir dienu kalendāriņi, ieskatāmies, un kas tur mums tur slēpjas tādi burvīgi vārdi? Rodrigo un Rauls. Rrrburts, Rodrigo, sveicināts suminātas vārddienā, un Rauls arī tiek pie attālināta rokas spiedienā. Suminātam sveicināt arī dzimšanas dienās, ja nu paskatāmies nedaudz tā. Kas mums te ir? Noteikti mums ir jāapsveic Edgars Notiņš, diriģents, kordiriģents. Sumināts un sveicināts, kā koristu vidū ļoti iecienīts diriģents. Tā skatos pasaules mērogā, tad mums ir rekur amerikāņu aktieris no Star Wars. Leģendārās filmas Marks Hamills. Arī dzana pasaulē ļoti iemīļotais aktieris Michaels Douglas. Arī dzana esam nāc un sveicināts dzimšanas dienā. Būs zelta dziesma, draugi miļie, būs viss no visas. Būs, kam ir jābūt parasti otrā ceļa laikā. Pievienosim zelta dziesmu, starp citu ir viens mākslinieks, kurš šodien gan aktieris statusā ir, gan arī dzana repers viņš arī ir. Vārds viņam ir Vils, uzvārdu minēšu nedaudz vēlāk. Teddy Swim turpinājumā.

otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.

Samārs. Tuvojas laiks 11:15 minūtēs otrajā cēlēnā. Mēs lēcam iekšā sportiņā. Kam sekot līdz, par ko īkšķi turēt, nobrādams, kur ieskatīties, jā, ko sumināt un arī dzenu sveikt ar uzvaru. TV3.lv daļā sports, aktuālais un svarīgais. Latviešu vīriešu futbola izlases šodien UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās, jeb C līgas pirmajā spēlē viesosies pie Armēnijas valstsvienības. O mači sākums 7:00 pēc Latvijas laika. Atgādināšu, ka Latvijas izlases turpinājumā 28. septembrī savā laukumā uzņems Kipru. Savukārt 2. oktobrī mājās cīnīsies ar Melnkalnes vienību. Savukārt 3 dienas vēlāk 5. oktobrī izbraukumā vēlreiz mērosies spēkiem ar Kipras valstsvienību. Un vēl 2 spēles Latvija aizvadīs novembra vidū izbraukumā pret Melnkalni un mājās pret Armēniju. Tālāk ielāgojumi tātad šovakar spēles 7:00. Valmiera Glavs Vidzemes augstskola. Šodien savā laukumā Latvijas-Igaunijas basketbola līgas spēlē tiksies ar Ventspilī, savukārt Rīgas Zeļi turnīru uzsāks Igaunijas pilsētā Keilā, tiekoties ar Keilas basket vienību. Un spēle Valmieras olimpiskajā centrā 7:00. Un arī skatāmies tiešraidēs, sociālajos tīklos arī var atrast. Abas Latvijas komandas vakardien Uzbekistānā izcīnījuši uzvaru šaha olimpiādes 8. kārtā. Tenu grupas cīņā Latvijas izlase ar 3,5-0,5 pārspēja Dominikānas Republikas komandu. Noteikti jāatzīmē ar baltajām figūrām, kur uzvarēja Toms Kantāns un Normunds Miezis. Ar melnajām figūrēm uzvarēja Reinis Paikens, bet neizšķirt spēlēja Nikita Meškovs. Plašāka informācija TV3 LV sadaļā sports un TV3 ziņās tas 8:00.

vēl viens duets, Elton John, George Michaels. Oh yeah! Don't let this arm go down on me. Tas leģendārs. Tie, kas nu dzīvē atradās koncertā, tie tūkstoši, es domāju, bija sajūsmā. Labs ir ko enerģiskāk, es domāju, jo īpaši tiem, kas pie stūras.

Ir 11:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Love Alive.
1: And finally.
0: Finally.
1: I'm where I want to be.
0: Ravijs Iljams, 11.34 minūtes. Labs ir, ķeramies klāt. Zeldziesmu šīsdienas gamilnieks un jubilārs. Viņš aktieris un viņš arī, arī dzēl repers. Hip-hop pārstāvs. Jā. Stundas pirmajā pusē minēja viņa vārdu. Viņš ir Vils, uzvārdā Smits. Un ieskatāmies tad Viljards Kerols Smits jaunākais. Un tālāk tajā pilnajā vārdā. Nu, ko te vairs teikt? 80. gados gūs slavu jau kā repers ar skatuves vārdu Fresh Prince. Un pēc tam arī dzēna aktieru mākslā. Un te nu, ja films uzskaitīt, tad sliktie puiši, cik tur tās sērijas bija sliktie puiši divi, tur uz mūžu sliktie puiši. Tad, protams, arī neatkarības diena, vīri melnā, Men in Black. Vīri melnā, tad var bija vēl viena sērija. Oi, daudz un mežonīgie rietums, starp citu arī dzēna Hancocks. Arī tur viņš ir uzņēmies Hitch, septiņas dzīves, Aladins. Aladins, man liekas, tagad šī ir pēdējais. Ar viņu piedalīšanos. Te būs viena kompozīcija, ko ļoti labprāt atskaņošu zelta dziesmu stācijā Miami.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi, 850 ml, 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
4: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai.
6: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudra izvēle.
5: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra paredzamība.
7: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona gan B un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 eiro. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
10: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
11: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
12: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
13: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus piestās Dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
14: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu GO3TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu GO3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk GO3 LV.
15: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist. Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
16: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
17: Cik labi, ka ir dzīvīte?
16: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.

Wake me up. Wake me up. Wake me up. Wake, wake, wake, wake. Apsiet, draugi mīļie, pilnīgi pēc ritma un tempa var saprast, ka nu ir pēdējā darbdien šajā nedēļā, vai ne? Katram savs darbiņš darāms, bet neaizmirstam sev palūzināt ar nedēļas nogali, kā brīvāk brītiņu. Savukārt stāriņā viss turpinās dienvidu un maijām.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: JUSK. Uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem un vēl vairāk. Radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
6: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība jaunā vienotība.
7: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītras pārredzamība.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67-000-177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
10: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
11: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers. Oho! 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological. Vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
12: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
13: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
14: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
15: 1. oktobrī no 4 līdz 8 Bonava mājokļu gada tirgus pie stāsts dzelzceļa muzejā.
16: vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
17: Mobili.
18: Vai mobili ir tikai stāvvietā maksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darba dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimē 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobili. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
19: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Radio Star FM laika ziņas
1: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šodien lietaini un pelēki apstākļi Rīgā arī tagad slapiš un gaisa temperatūra ir 12 grādu. Sinoptiķi to arī tika solījuši visai šai piekdienai 25. septembrim un nokrišim būs visnotaļ plaši. Visā valstī tie tiek prognozēti arī dienas turpinājumā un vietām ir gaidāms arī stiprs ne tikai ilgs. Lietas gaisa temperatūras maksimums šodien līdz 14 grādiem.
1: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Mai.

Viņš ir viens no tiem dažiem pasaules mūzikas izpildītājiem, kur klausās miljardi un miljardiem reižu arī katrs atsevišķi. Viņš ir viens no pašiem straumētākiem, tātad populārākiem, protams, arī komerciāli veiksmīgākiem, atpazītākiem, visiem citādi novērtētākiem, mīlētākiem dziedātājiem visā pasaulē. Pīters Džīns Hernandes īstenībā, bet kā mēs viņu te plaši pazīstam, Bruno Mars arī šobrīd aizved savas svaigākās plates pavadošo koncertūri. Pataugen no mums. Būs jābrauc uz Amerikas Savienotajām valstīm, lai viņi noķertu tuvākajos datumos. Un iespējams, esi tieši no turienes, no Ziemeļamerikas mums šobrīd pieslēdzies. Jebkurā gadījumā te pie mums Latvijā 12:04, 25. septembrī. Un es tevi sveicinu dienvedos piekdienas garā. Lai kur tu atrastos, lai kurā planētas punktā būtu, kādā svērtā, mūsdienīgā veidā nospiedz to podziņu, lai būtu uz Radio Star Bambiņu šeit Latvijā.

Persuades. Miley Cyrus spiež uz basiem savā jaunajā dziesmā. Kā jūs pīdien ir sēkasies? Varētu tas lietas bišķiņā piebrunzēt, vai ne? Bet labi, piešķirsim mazliet košumu. Pelēcim. Erasure stāriņā. A little respect. Šī ir Andy Bella balss.

ir 12:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai. Katram no mums.
2: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kilograms 19 centi. Pilnpiena biespiens 9% 1 kilograms 3,59. Papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.

0: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
1: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
5: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
7: Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
8: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
9: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
10: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
11: Hei, autobraucam! Šodien ir īstā diena piestāt vietu. Tikai šodien. 15 centu atlaide katram degvielas litram. Vajadzīga vien Viedu pluskarte, Viedu Latvija vai Lidl plus lietotne. Un turi ausis vaļā. Tik līdz Radio Star FM ēterā izdzird šo signālu.
12: Šis ir signāls!
11: Sazvani Radio Pirmais un laimē 30 eiro vērtu Viedu dāvanu karti. Vairāk nekā degviela, svaiga kafija, gardas uzkodas un enerģija ikvienam kilometram.

0: pirmo reizi. Atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Esmu Andris Priekulis, Rīgas valsts 3. Gimnāzijas direktors. Latvijai nevajag reformas reformu pēc, ne skolās, ne slimnīcās. Pārmaiņām ir jāpalīdz cilvēkiem, nevis jārada problēmas. ZZS ir par pārdomātiem lēmumiem izglītībā un veselības aprūpē. Tāpēc es balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību.
4: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Informācija www.tv3.lv šķērsvītra pārredzamība.
5: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem. Lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brautienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: Ticu veiksmē!
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi. Un piens alma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Vai izmēram ir nozīme?
11: Atkarīgs kam?
10: Protams, ka maizei.
11: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
10: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
12: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumu cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli. Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
13: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
14: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
13: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
15: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
16: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
17: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
16: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
18: priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
19: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
20: Kas visbiežāk pazudina Latvijas iedzīvotāju naudu? SEB banka ir noskaidrojusi Latvijas naudas pazudinātāju top 100. Laiks pārbaudīt, cik labi tu tos pazīsti. Katru dienu Star FM autopilotā 16.45 es došu tev vienu kategoriju, bet tavs uzdevums atminēt top 3 šīs kategorijas naudas pazudinātājus. Trāpīgākajiem minētājiem SEB banka dāvinās abonementu budžeta plānošanas lietotnē, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd dava nauda. SEB banka – labākiem lēmumiem.
21: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies!

0: laikaziņas piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
1: Šodienas laikapstākļi kārtīgi rudenīgi, temperatūra ap 10 līdz 14 grādiem un liels nokrišņu daudzums arī mākoņu. Nedrūkst visā Latvijas teritorijā un tie nesīs gan ilgstošus, gan arī stiprākus nokrišņus šīs piekdienas turpinājumā. Bet ko tad sinoptiķi mums solām nākamajām dienām? Nākamnedēļa laikapstākļi būtiski uzlabosies. Būs sausāks un arī krietni saulēnāks laiks. Tas iespaidos, protams, arī temperatūra, jo tā pakāpsies nu jau atkal līdz 16. 20 grādiem, bet brīvdienās vēl ir gaidāms dzestrāks un arī lietaināks laiks, tīpaši rīt sestdienā. Naktī uz sestdienu 9-14 grādi, nokrišņi daudzās Latvijas vietās, rīt arī mākoņēns un līdz 11-16 grādiem silts, bet svētdien no jau situācija sāks uzlaboties. Lietas vairs nav tik lielā apjomā gaidāms un gaiss varētu vietām pēcpusdienā iesilt līdz 19 grādiem.
2: Hey, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz 2.

0: Labdien, vai mani var dzirdēt labi?
1: Jā.
0: Labdien, labdien, kas man ir sazvanījis?
1: Artis.
0: Čau, Artis, tev apsveicu, tas noķēris viādu signālu tajā īpašajā izdevīgajā dienā ar viādu un tajā dienā, kad šis signāls tieši tāds, kādu to tikko tu dzirdēji, 5 reizes izskan Star FM ēterā, tas nozīmē pilnīgi visos 5 raidījumos. Tad, kad tu sazvani mūs, tad tu tiec pie dāvanas, un dāvana ir 30 eiro dāvankārt no viādas. Ar to es tev arī teikt apsveicu. Super izdevīga diena ar viādu nozīmē to, ka tikai šodien 15 centu atlaida visai degvielai, protams, ņemot vairāk akciju spēkā ar viādu plus kārtu viādu Latviju un Lidl plus lietotnē. Nepalaid garām iespēju uzpildi pilnu bāku jau šodien viāda izdevīgi apstāties. Jā? Arti? Kā tev iet rudenī? Vai tu esi jau melankoliju noķērs?
1: Strādāju
0: un nav laika par to domāt un viss ir kārtībā. Brīnišķīgi. Ko darīs brīvdienās?
1: Arī strādāsim, bet pēc tam izmantos kaut kur gan jau zelt rudēm brauk skatīt.
0: Obligāti, lai tev labs ceļavējuši un, protams, arī saule Star FM ēterā. To mēs tūlīt arī patiešām sakārtosim burtiski, jo turpināsim ar Jungle un Sunshine. Bet Arti, aicinu palikt vēl uz līniju.
2: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

ir 13:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Un ja tu esi vienkārši vīrs, jebkurā vecuma vīrietis, un tavs vārds ir vienkārši Rauls, vai tavs vārds ir vienkārši Rodrigo, varbūt pat abi divi kopā, tad tu šodien svini vārdu svētkus, un mēs tevi apsveicam daudz laimes vārddienā, daudz laimes šodienas gaviļniekiem, tiem, kas dzimuši 25. septembrī. Tikko dzirdējām Human no Rag & Bone Man, bet tagad Original Sin pa to pašu līniju no In Excess.
1: You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto. Dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
3: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 65 collas 369 eiro. Karstā gaisa cepam katls 10 litri 89 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju 9 kg ietilpība tikai 399 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai. Katram no mums.
8: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Vairāk nekā tūkstošīgajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
10: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
11: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomika reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
10: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķērsvītra pārredzamība.
12: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
13: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
14: Tiešām? Kādu?
13: Čerī. Septiņas vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
14: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
13: Sarunāts.
15: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu, septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī – radīts ģimenei.
16: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
17: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
18: Sākas jaunā TV sezona, un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu GO3TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu GO3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk GO3LB.
19: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
20: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
21: Ding dong!
20: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsvītra divi krauzes.

0: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensili zīmola kosmētikai. Labās rokās, Apotēka!
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei!
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Ticu un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti Viespiens Limbažu piens 9% 170 gramu 95 centi un skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1 eiro 49 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.

0: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus, tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers. Oho! 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological. Vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un nakti vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2,99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.
5: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
6: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienvieti iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
7: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's Superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets Superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo Superkombo.
8: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Visu vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LB.
9: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi. Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
10: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
11: Cik labi, ka ir dzīvīte?
10: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.
12: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Sākšu ar skaistiem virsrakstiem, un ar tiem tad arī turpināsim dzīvot visu nākamo nedēļu. Sākot ar svētdienu, Latvijā gaidāmā atvasara. Turpināsies arī oktobrī iekšā. Septembra pēdējā sestdiena tā gan mākoņaini dažbriet līs, putīs lēns līdz mērens dienvidienu rietumu vēju, piekrastē brazmaināks. Gaisa temperatūra rīt 9-14 grādi, naktī 11-16 grādi dienā. Savukārt svētdiena saulmīsies ar mākoņiem. Dienā vairs nav gaidām nokrišņu putīs lēns vēju, gaisa iesies līdz 15-19 grādiem. Bet nākamā nedēļa lielākoties sausa, saulaina, vēju lēni līdz mērens putīs no dienvidiem, dienaustrumiem. Sastrākajos rītos gaisa temperatūra noslīdēs līdz 30 grādiem. Siltākajās pēcpusdienās temperatūra sasniegs 17-22 grādus. Iespējams arī mēneša otrā nedēļa. Būs oktobrim neraksturīga sausa un silta.
1: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
0: No 2 līdz 4. Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: Man pēcpusdiena, tava mana piekdiena.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Un lai gan lietaina, jā, nevar nepieminēt to lietu. Iespējams, kā aiz tavas lapis, es ceru, ka autovadītāji gan visi ir apbraukuši tavas peļķes. Un nav tev sanācis šķepstīties. Bet zini kā? Es ceru, ja tas autovadītājs tevi ir apšrakstījis, tad tomēr apstājies un atvainojies, saka, lai vada tālāk. Man viens no dzīves pārmetumiem sev. Stāsts par to labāk nožēlot izdarīto, nekā neizdarīto. Un tad nu es nožēloju to neizdarīto reizi. Tāda jauna dāma man apšrakstīja. Bija brauc klāt un atvainojās. Un es tikai noplātīju rokas un teicu, nu jā. Un tagad atskatoties... Viņai teikt, ieslēdz krēslas zildītājs un ved man līdz punktam B, kur man jānokļūst. Tas būtu tikai godīgi. Pasauli jau nav godīgi. Līdz pulksteni 4. Mēs būsim kopā un mēģināsim tad ieviest godīgumu pasaulē. Reku motobraucēji priecīgi. Viņiem viss ir godīgi sadzirdot atvasaru. Čau, Salvi! Brum, brum, mocītim. Viņš sadzird vārdu atvasaru un jau nomaina eļļu. Tāpat mēs 2.22 ieskandināsim tāpat pilnās bākas. Diena šodien ir iespējams es pamanīt. Nu ķersim kādā brīdī viedas signālu un, protams, piekdienas ir arī jaunās mūzikas dienas. Nu, vienu jaunumu mēs tūdaļ arī klausīsimies. Nav ko vēl garumā. No sākuma idili pazudīsim sajūsmā. Un tad YouTube viņiem jauns albums un jauna dziesma Silencio.

Valencijā un novembris 13. Ja gribas mums tur kalendārā atzīmēties, tad ir jāatzīmē. Tas arī būs, kad U2 izdos savu 16. Studijas albumu. Carnaval de Lutz. Lutz. Spāņu valodas pratēji. Rakstās Lūz izrunā. Un nemaz neizrunā klusai. Hei, labi, pēcpusdienu valda arī tev. Prieks, ka esi pieslēdzies. Baudam to kopā, baudam ar labu mūziku. Tātad YouTube ir atzīmējušies ar jaunu mūziku. Būs vēl kaut kas noteikti man te padomā. Un būs mums arī viens neatlaidīgs klausītājs, Mārtiņš. Saka, nu ko tā diena ir klāt, sazvanamies, intereses pēc apskaties, kurā vietā trāpus 2.22 liekas, ka par ātru parasti. Tev liekas nepareizi. Pēdējās trīs dienas, Mārtiņ, tev ir trīs reizes arī dienas, jā. 2.22 ir tavs laiks. Tātad par vēl!

We Pray ir dziesmas nosaukums, kurā kāds zina Chris Martins. Vispamatā viņš gribējis apvienot visu pasauli. Un ne tā, ka mēs visi kopā viņu klausamies un dziedam, kas viņam sanāk arī ar citām dziesmām. Bet gan tā, ka piedalās dalībnieki no visām pasaules malu malām. Sākot jau ar viņiem pašiem. Tad Lil Sims, angļu repers, Rīms ir dziedams. Burna Boy ir nigēriešu dziedātājs. Palestīniešu Čīls izcels uz mūziķe Liana un argentīniešu dziedātāji Tīnī. Kur Austrālija palika? Un īstenībā Coldplay neko sen jaunu nav izdevuši, vai ne? Sēž uz veciem lauriem. Kad mums te ir pēdējais disks 24. Gads. Moon Music. Tad jau drīz būs. Tad jau drīz kaut ko sadzirdēsim. Bet pavisam drīz būs 2:22. Pavisam drīz mēs kaut ko sadzirdēsim. Kā ierasts šeit Star FM pēcpusdienas ētarā uzreiz pēc Loju un David Puentes Golden Summer, divi klausītāji, divas dziesmas.

Tagad vasara, zelta 22. Zelta vasara, zelta 22. Kad zelta dziesma arī klausīsimies.

pirmajās tūkstošdaļās, tad var tikt pie sveicienu. Nu, pārējiem ir neatlaidības gars un prieks. Šoreiz mums ir čau Inesei. Ines, čau! Ines gribēja dzirdēt Samantu Balceru un sūtīt sveicienu LPB kolēģītēm. To jau gan mēs varam nosūtīt. Sveiciens aiziet tavam kolēģītēm, arī Līgai, Nikolai, Madarei, Keitai, Antrai, Solvitai un, protams, Samantai.

mēs ar šo te... It's... Viņš grib dzirdēt. Kas tad tas mums tur pareizs laiks aizgāja? Nu, nē, vēl taču nav pareizs laiks. Tā. Tagad mums laidīsim pirmo dziesmu 2.22. Un tas ir redz, kā jau teicu, viņš grib dzirdēt Back on 74 Rework. To tad arī klausāmies.

Heids par šo dziesmu ir parūpējies. Heids, paldies tev, mēs tev sūtam sirsniņu. Hop, ir izdarīts. Tagad ķersimies pie dziesmas numuru 2222, kur viss sagaina un kur vēl labāk saiet. Neticu, ticievī. Veiksme ir ar tevi. Dziedāji, kas ir laime? Laime ir labs garas stāvoklis. Un te būs labs garas stāvoklis šovakar Düsseldorfā, tāpēc iesildamies. Backstreet Boys šovakar uzstājas Düsseldorfā, viņi dodas uz koncertu un mēs viņu pavadām ar I Want It That Way.

0: izkustību šeit studijā. Star FM, pēcpusdienas 2:22 Backstreet Boys. I want it that way. Nu nevar nemaz tādā nemelodiskā veidā pieteikt to dziesmu. Paldies par šo, es uztveru to arī kā savu koncertu ieskandināšanu raksta mums klausītājiem. Par šodienas dziesmu numuru 2, tā ir jau, jāsaka, man arī koncerts. Bet nākamajā svētdienā nevar jau sagaidīt Backstreet Boys vieno Eiropas mileniālis. Ieva, čau, paldies tev, Evija, tikko Kaspars Dvinskis arī nāca garām studijai. Ar padziedēja līdz Backstreet Boys un teica, ka Rūta ar ledīšot. Nu gan jau, pa kādam kungam tur ar būs, vai ne? Vai kunga klausās to neatlaidīgo dziesmu? Tūlīt ķeramies klāt neatlaidīgajiem klausītājiem.
1: Ir 14:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: RFM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
1: Nu, Mārtiņ, cel telefonu. Laiks parunāties. Tā diena ir klāt. Mēs sazvanamies 50. reize. Neatlaidīgais klausītājs. Un šī ir dziesma, kur man tiešām prieks, ka viņš pats pastāstīs nedaudz vairāk. Halo!
2: Halo, halo!
1: Čau, Mārtiņ!
2: Tu nedzird mani?
1: Es tev ļoti labi dzirdu. Tu dzirdi mani?
2: Es tevi dzirdu.
1: Nu, tad brīnišķīgi, tad laižam iekšā. Nu, mēs gan esam jau ēterā, bet bija nedaudz sajūta. Šī sasveicināšanās bija tāda klasiskā Covid-laika sasveicināšanās. Atceries, kad viss slēdzās pirmo reizi Zoomos un visos. Tu dzirdi mani? Redzi mani?
2: Es tevi ļoti labi dzirdu,
1: ko tu tur
2: viss kārtībā.
1: Viss super. Mārtiņ, kā tev iet Lietu?
2: Labi, zem jumta strādāju. Lietas netraucē.
1: Viss super, bet atvasara arī gaida. Tev arī ir kaut kāda atvasaras prieka, kas jāpaspēj vēl izdarīt.
2: Nu, darbi jau vēl ārā daudz palikuši, protams. Ko to siltum jau gribas.
1: Nu, stāsti. Ar ko tad nodarbojas Mārtiņš?
2: Es pēdējā laikā cīnos ar ūdens aku, bet tā ikdienā ir galvniecība.
1: Pēdējā laikā cīnies ar ūdens aku. Tu viņu rots? To, ka tie
2: mežas vēra daugavraka. Jā, es gandrīz esmu pabeidzis, jā. Gandrīz vēl, jā.
1: Tu tā iemeties iekšā, pats ir lāpstu. Tā es to redzu. Es nezinu, kā...
2: Ne, tā tas arī ir, jā.
1: Tā tas arī ir. Cik dziļi tad tu jau esi ticis jau?
2: 8 metri, un tad ir ūdens.
1: Un viss?
2: Sliktākais tas, ka 7 metri viens vienīgs māls ir bijis.
1: Jā, okei. Okay. Nu tā ir neatlaidība, klausies, Mārtiņ.
2: Tā ir neatlaidība, jā.
1: Ir neatlaidība. Tikt cauri māliem un tikt pie tā. Es ieraudzīju vēlreiz tev dziesmas nosaukumu un tikt pie tā, kas sagaida mūs tūlīt šajā dziesmā.
2: Nu, jā, viņš varētu savilkties kopā, jā.
1: Savilksiet. Prieks, Mārtiņ, ka tu esi kopā ar Star FM, rokot akas un galvniecībā, bet tagad nedaudz vairāk par dziesmu man pastāsti.
2: Nu, kā nu dzīvē gadās vienmēr tādas sūdīgas situācijas, kā, tad ir kā ir, vai,
1: jā,
2: vai arī, teiksim, jaunībā, kad čūskas kodiens likās nieks,
1: jā,
2: salīdzinājumā ar kodienu pie draugiem, jā, un tad vienīgais, ko tu atceries, bija, kā tu apsēdies pie galda, jā, un otrā dienā līmējot filmu kopā, tad tu nezināji, ko darīt, dziedāt vai raudāt, jā, un tad varbūt šī tā dziesma, kuru otrā dienā arī var uzdziedāt.
1: Kur var arī padziedāt, un tikko arī Kaspars Dvins, kā es teicu, gāja garām, un mēs te pārmijām, un es teicu, ka šī būs tā dziesma, kas tūdēļ skanēs, un viņš tieši par šīm te dzīves sūdīgajām situācijām teica, ka tik tu kā esot bijis kāds cilvēks, kurš devies no rīta copēt, un tad izbraucis cauri šauram celiņam, un tad atpakaļ braucot ieraudzīs, ka uz tā mazā celiņa ir milzīga grants čup, kurē nu nekādi apbraukt, tikai un vienīgi izcērtot mežu. Un tas diezgan labi raksturo tad arī to, kas tūdēļ skanēs.
2: Jā, tā tas ir.
1: Es iegāju te zaurā, lai tie, kas tūlīt klausīsies, man neraksta vēstules. Jo man ar tevi arī bija saruna tomēr par šo, vai tas vārds izies cauri. Tezaurs saka, vārds sūdi ir apvidvārds. Pirmā nozīme ir kūtsmēsli, otrā dažādi veci nederīgi priekšmeti, trešā slikts nevērtīgs, piemēram, ēdiens. Izklausās, ka iet cauri.
2: Nu jā, jo īstenībā jau mums, kā jau es tev minēju, finči dzied pa tādu tēmu, mūzikas dzied citi zēni un vēl veseli virkne ar dziedātājiem. Vienīgais tas, ka nu, mēs stāriņā varbūt mazāk dzirdam tik atklāti, bet varbūt šis būs tas variants.
1: Varbūt vienreiz ir jāpasaka, skaļi, kā ir.
2: Varbūt ir jāizkāpj ārā no skapja beidzot, tieši tā.
1: Mārtiņ, tad piesaka lūdzu dziesmu un laiks to klausīties.
2: Nu tad, lai skan kvadrifons sūdi.

0: dziesmas, pieļauj, Mārtiņa, kas skan tev ik pa brīdim galvā. Bet kā tu esi trāpījis klausītāju sirdīs ar savu izvēli? Pats kāds raksts nekas, ka mana dziesma netrāpīja. Šī ir perfektā dziesma. Un lai kā gribētos šo dziesmu klausīties pilnā skaļumā, tomēr 4 gadu necausus to palaist. Tu nepalaistu garām, tāpēc šoreiz klusumiņā zemsēgas. Santa gan pagriezis skaļāk un viņa saka, nekad mans dēls tik ieciklēti nav klausījies radio kā līdz šim brīdim. Čau! Burvīga dziesma. Mūs ar kolēģiem raksts Sandu šī dziesma šodien uzrunāja, jo esot pilnīgs piekdienas sūdi vagā. Šī dziesma manā playlistē kopš vasaras sākuma Spotify gada apskatā būs kā klausītākā dziesma manā lentē. Paldies Quadrifonam par tik catchy dziesmu, raksts Zani. Tik paties vārda dziesmai. Paldies neatlaidīgajam Mārtiņam. Superīga dziesma. Tas bija lieliski. Lūk, kādu komplimentu raža nāk par šodienas neatlaidīgo dziesmu un Mārtiņa 50. Mēģinājumu. Ar Kata un Zebreni mēs turpināsim būs arī Lucas Grahams un Before You Go.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. Septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
2: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. Oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Tās ir laimīgas dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Cālis, Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2 eiro 79 centi kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles, well done, neapstrādātas, atkausētas, 300 gramu, 2 eiro 69 centi. Maxima.
5: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai, katram no mums. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. Septembra līdz 4. Oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
7: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
8: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
9: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
10: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
12: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
13: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
14: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
15: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
16: Hei, autobraucēji! Šodien ir īstā diena piestāt viegli. Tikai šodien 15 centu atlaide katram degvielas litram. Vajadzīga vien Viedu pluskarte, Viedu Latvija vai Lidl plus lietotne. Un turi ausis vaļā. Tik līdz Radio Star FM ēterā izdzird šo signālu.
17: Šis ir signāls!
16: Sazvani Radio Pirmais un laimē 30 eiro vērtu Viedu dāvanu karti. Vairāk nekā degviela, svaiga kafija, gardas uzkodas un enerģija ikvienam kilometram.

mūzika lietainām dienām. Tiešām piestāv pasēdēt pie tā loga, kas viss ar lietu sasarām klāts un skatīties tālumā. Bet es kādā brīdī tomēr tev noraušu nost no tā loga. Likšu arī padejot, to darīsim līdz 4:00. Kādā brīdī ne tikai likšu padejot, bet likšu arī ķert pēc telefona 6744-7744. Tas ir mūsu ēter tālrunis, kurš jāiedarbina brīdī, kad sadzirdēs signālu. Šodien pilnās bākas dienu viedā, un kopā ar mums tad arī signāls, kurš sadzirdot tev jāsazvan. Tam, kuram izdosies tikt ēterā, būs arī noderīga dāvankarte. Un to mēs darīsim nākamajā stundā. Stundas izskaņai Kato un Zebren ar Es tā jūtos.

0: tu jūties, ka nekustās nekas uz priekšu, tad iespējams tu esi uz brīvības ielas, varbūt uz Cēsa ielas, tur brīvības un Cēsa ielas tajā krustojumā, kur sadalās, ja brīvības ielas, Cēsa ielas. Tu saprati, jā, tu saprati. Tur avārija, 10 līdz 12 minūtes satiksmi kavējas. Tas ir tieši tas pats krustojums, es tur biju pirms divām stundām, kur bija cita avārija. Tā ir novākta. Nu, ir jauna. Izstāsts, ka tas būs šodienas karstais punkts.
1: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi, cāļa krūtiņas fileja 500 gramu 2,89, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
6: Esmu Kristīne Lemberga. Otrais pensiju līmenis ir tava nauda. Un tev jābūt tiesībām lemt, kur tā tiek ieguldīta. Nav pieļaujams, ka uz Latvijas cilvēku rēķina bankas pelna miljonus. ZZS iestājas par vienkāršu principu. Izvēlas cilvēks, nevis banka. Balso par ZZS.
7: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
8: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
9: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
10: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.

0: pēc vakardienas noteikumiem. 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
1: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum.

0: Jubilejas 24. novembrī Rīgā.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
2: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radiostar FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
1: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
3: Čotala!
1: Ies karsti!
4: Un esam labi cilvēki.
5: Nē.
1: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Vici. Gards vienmēr.
6: And the Oscar goes to...
7: Cik Oscar par šo laiku jau sadalīt?
8: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oscar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
10: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
10: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popcorns skatās kino.
9: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
11: Roads, where we're going, we don't need roads.
1: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni Sardīnijas brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
12: Radio Star FM laikaziņas
9: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
13: Labo ziņu radio, sākot ar svētdienu Latvijā gaidām atvasara. Tā turpināsies oktobrī, tā prognozē sinoptiķi. Septembra pēdējā sestdiena būs mākoņēni, dažbrēd līsis, putīs lēns līdz mērens dienvidiem rietumu vējuši piekrastē brazmaināks, gaisa temperatūra 9-14 grādu naktī, 11-16 grādu dienā. Svētdiena saule mīsies ar mākoņiem dienā vairs nav gaidām nokrišņu putīs lēns vējuš un gaisa sasils līdz 15-19 grādiem. Un nākamnedēļ lielākoties savs saulains laiks, vējuš lēni, mēreni, putīs no dienvidiem, dienvidu austrumiem. Zastrākajos rītos gaisa temperatūra noslīdēs līdz 3-10 grādiem, bet tikmēr mēs vēl gulēsim un tad mēs celsimies pēcpusdienā un redzēsim termometru stabiņu 17-22 grādi. Un ja ar to būs par maz, tad iespējams arī mēneša otrā nedēļa oktobrim būs neraksturīgi sausa un silta.
14: Ē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
12: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
1: Piektdienas garā vakarā var pamiksēties, tur varbūt atrast, kā salikt to kopā. No neviens līdz ozols neko. 10 minūtes pāri 3, šis tas tomēr... Vēl šis tas mums tomēr te būs jāsadara, sākot tātad ar to, ka lietas jā, liela daļa neprot braukt, nebļaustīsimies, Edgar, es novēlu, lai tev labs brauciens māju, bet tiem, kuriem tomēr pa kādai ķibalai gadījies droši dot ziņu, 2844-7744 ir mūsu WhatsApp numurs, jau ziņoju par avāriju, kas uz Brīvības cēs krustojumu ir izveidojusies virzienā uz centru, un es tieši ieminējos, jā, ka tieši šajā krustojumā pirms 2 stundām manī kāda cita avārija. Nu ir jauna. Un droši vien, ka būs vēl. Bet tagad pievērš uzmanību vienai lietai. Tik paties svārds man ar savu pārdzīvojumu uzrakstīja Gatis. Iespējams, tev arī tā ir gadījies. Viņš saka, paga. Vai WhatsApp tālruņa numurs atšķirs no ētera, lai sazvanītu viedas signālu? Pareiz atbildi ir jā. WhatsApp numurs mums sāks ar 2844-7744. Ēter tālrunis sāks ar veco labo 67-44-7744. Un šis ir tas brīdis, kad iespējams arī tu tieši tāpat kā Gatis. Liec plaukstu pie sejas un saki, tad tāpēc man nekad nav sanācis. Šodien sanāks. Galvenais pareizos numurs saspiest. Dreadlock Holiday turpinājumā un pēc tam paklausīsimies jaunu mūziku.

0: No 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
1: 15 minūtes pār 3. Šobrīd ir pareizais laiks. Labs laiks arī piekdienas jaunajai mūzikai. 54 dienas, 9 stundas, 43 minūtes un 49 sekundes. Tieši tik daudz laika ir palicis līdz... Nu, te ir atkarīgs. Vai tev ir piektais PlayStations vai nav? Man nav piektais PlayStations, tāpēc es gaidu albumu. To es varēšu atskaņot un klausīties un sajusties, ka man ir tas GTA 6. Ja tev ir piektais PlayStations, tad tu visticamāk 19. novembra es paņēmis brīvi, jo 19. novembrī iznāks GTA 6. Es no šī gada gaidītākajiem notikumiem. Iespējams arī tavās mājās. Un... Tajā spēlētāji jau gan labi zina, sežot tur pie tām autostūrēm, var arī paklausīties tās radiostacijas. Brīnišķīgas radiostacijas, kuras tik vienkārši tāpat tur uz fonu uzlikt un klausīties, un tur ir dziesmas, un ir jaunas dziesmas. GTA ir sapratis, ka nav ko vecās tikai spēlēt, ir arī pa kādai jaunai jāizlēž. Un ir GTA 6 albums. Un tieši tāpat kā spēlē ir atskaita, arī šim albumam ir atskaita pavisam kopā. Mēs saņemsim 34 dziesmas jaunas, speciāli radītas šim albumam. Kaut kas jau te mums ir ieskandinājies, kaut kas no country būs sadzirdams, par ko ir parūpējies Morgans Wallens, būs arī Keith Richard, nedaudz blūziņš, būs arī reggaetons, deju mūzika un šodien par jaunu dziesmu no šī albuma ir parūpējies Travis Scott's Reno. Ir šīs dziesmas nosaukums dziesmu, ko tu klausīsies kādā vēlā vakarstundā, tricoties cauri GTA 6 ielām. Jaunums!

0: GTA 6 The Album. Nav ko liekt tur domāt radoši nosaukums. Mēs tās, ka novembra otrajā pusē, kamēr mēs tajā Latvijas skaņu cīnīsimies, Edgars cīnīsies ar GTA 6. Edgars čau. Edgars priecīgs arī atsūtīja man savu maksājumu uzdevumu. Ir nopirts GTA 6 spēle 79.99. Bet vēl atliek cerēt, ka tur tā atmiņa pietiks, Edgari, vai ne, tai konsolē. Lai tur ar viss jau ir sakārtots, viss ir gatavs, viss sims ir izdests. Tagad būs laiks GTA 6.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Būs jādara kā vecos laikos. Toms bija tāds brāļ klases biedrs. No kur mēs ņēmām PlayStation, lai vienu nakti varētu uzspēlēt nedēļas nogalē. Savā laikā Toms bija viens no populārākajiem čaļiem Talsos. Vieši pie Edgara. Aizņemšos uz nedēļas nogalē Edgars sarunāts. Ar MGMT mēs turpinām Electric Feel.

0: kādam citam Edgaram, kuram arī laikam GTS, GTA 6 jau stāv pirkuma sarakstā, viņš saka, man esot Xboxam 1 terabaita atmiņa, vai ies? Man prieks, ka es esmu sevi padarījis par ekspertu šajos jautājumos, jo man pat ir ar atbildi, vēl nav zināms, cik būs. Bet tajā pašā laikā kaut kur es sev saku, kāpēc es šo visu zinu, ja es jau droši zinu, ka man šī datorspēle nebūs, jo ne man PlayStation 5, ne man Xbox Series X. Lai gan es zinu, ka man sieva tagad klausās Elīnā. 2. novembris ir man dzimšanas diena, vai ne? 19. novembris ir jaunā GTA iznākšana. Nu, kaut kas tur saies, vai ne?
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
2: Viss ir signāls!
0: Signāls! Pilnās bākas diena šodien kopā ar Viada īpaši izdevīgi apstāties. Tikai šodien 15 centi atlaid visai degvielai akcijas spēkā ar Viada Plus kart, Viada Latviju un Lidl Plus lietotnēm. Nepalēt garām iespēju uzpild pilnu bāku jau šodien. Viada izdevīgi apstāties. Un tu daļ nāc apstājies ēterā, iepazīstin ar sev pastāst, kā tev sauc, un pastāst, kur tad ir tā Viada, uz kur tu dosies. Halo!
3: Halo.
0: Kas man ir sazvanījis?
3: Līga.
0: Līga, čau! Sajies, Līga.
3: Patiešām, jā. Jā. Bet jā.
0: 30 eiro dāvankart no Viada ir tava, Līga.
3: Vai. Super.
0: Nu, brīnišķīgi tiešām noderēs, vai ne? Redzot, kas mums te notiek ar degvielas cenām. Tur tas 30 eiro arī nāks par Tu vakar es skatījos vienu amerikāņu šovu, kur raidījumu vadītājs par, no Amerikā viņiem tur arī vaiprātīgi tās degvielas cenas kāpi kā visā pasaulē. Un es spēkšņi uzzināju, ka manā autobākā salien 150 dolāri. Tu arī es saprati, cik tev salien eiro.
3: Man liekas, ka daudz. Godīgi draugs lai bākā, tāpēc, bet man liekas, ka daudz.
0: Labi, draugs ir pelnījis apskāvienu no tevis, draugs zina.
3: Viņam toties ir, es viņam esmu nopirkusi 5. plēsi, tā kā viss ir kārtībā, viņš gaida GTA.
0: Ok, labi, tad jūs esat visus papīrs nokārtojuši, viss ir kārtībā, katrs ir savu vietu. Līga, paldies, es palēcu pie telefonas, izstāstīšu, kas man nepieciešams, lai tu tiks pie savas dāvanu kartas. Super, paldies.

Ir 15 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Alex Warrens un Emerald Eyes. 3:33. Pareizs laiks.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
0: FM. Un būs tūlīt arī viens atmiņu ceļojums uz tavu guļamistabu. Konkrētāk uz sienām. Klausījos raidierakstu interviju ar Stephen Graham, aktieru producentu. Aktieru, tu viņu pazīsties viens no filmas Snatch, tad viņš spēlēja arī viņš spēlēja Capone, tajā Boardwalk Empire. Un viņš arī radīja pusaudzības to seriālu. Adolescents Netflixā. Brīnišķīgs stāsts, vai tev ir pusaudzis noteikti. Vajag noskatīties, būs par ko parunāt un padomāt gan pašam, gan arī tavam jaunajam cilvēkam. Bet viena no viņa filmām ir arī Irishman pie Martina Scorsese kopā ar Al Pacino. Un tad viņš tieši stāstīja par to, nu, cik ļoti dzīvē reizēm var saiet un veikties. Bērnībā man pie sienām bija divveidi plakāti. Futbolisti, kā jau Britam, un tie aktieri, un Al Pacino plakāts pie sienas, un tad vienā dienā tu esi kino laukumā uz viņu. Un tas atmiņu ceļojums man uzreiz bija plakātos. Mūsdienu mūziķis netiek līdz tai sienai. Vai tiek? Kā tur ir tavam pusaudzim mājās? Kas ir pie sienām? Ir kāds plakāts? Jo 100 punkti! Daļai no Star FM klausītāji! Sienas rotāji šie čaļi. East 17. Dāmas un kungi, nekautrējies un droši dzied līdzi. Thumb.

0: Live. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Te, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
2: Solimar nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps. Es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
3: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra paredzamība.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 centi. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maximā lietotni tikai 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida Maximā.
6: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
7: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Lapu grābeklis XL 16,99. Skill bezvadu instrumentu komplekts 149 €. Virši 17 centimetri. Tikai 99 centi. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartlet biedriem.
8: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darbadienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
9: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
10: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solīmi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Ārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
11: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
12: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
13: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
14: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
15: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilot starteris pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
16: Laikam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
17: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
18: Cik labi, ka ir dzīvīte?
17: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.
19: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
20: Lūdzu, nav par ko. Es par to mazo atmiņu ceļojumu tev uz bērnību. Uz tām četrām sienām, kuras klāja East 70 plakāti. Bet ne tikai tas, Riku mums metās iekšā plakāts, tās tos ir Jānis. Jāni, čau!
21: Kā es varēju aizmirst? Man taču bija Friends plakāts.
20: Opa!
21: Jopcik, bopcik, tas taču ar pie sīnā parā. Tas bija viskrūtākais. Au, vēl šis ten...
20: Nu?
21: Ai, kā tas bija? Hamaleon otrs.
20: Nu, nē.
21: Arī man liekas, ka bija.
20: Hamaleonu rotaļās. Paliksim pie tā, ka mēs redzam tev riču pie sienas un arī brūku. Hamaleon rotaļas gan nē, bet Friends, lai iet The Rembrandts, I'll be there for you.

0: un nav iemesls tam, kas noticis uz Slopas ielas. Veidojas liels sastrēgums virzienā uz Imantu, jo kas tur noticis, tramvajs ar automašīnu sadūries, veidojas arī tramvaju rinda.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
2: Kāds īsts 17 un Hamelion rotaļs īstiem džekiem pie sienas bija prodigy.
0: Nu labi, es atzīšos, Jānis ir pirmais cilvēks, par kuru es dzirdu, kuram mājās pie sienas bija Hamelion rotaļs. TV ekrānā, jā, katru vakaru 8:00. Hamelion rotaļs, bet pie sienas. Čau!
3: Bet, nu, mani pār 40, jā, jā. Kuram tad nebija mājā džekam. Vai Sabrina, vai Samantha Fox. Nu, tas jau nu vispār bija dzīvoklis, tā kā bez nekā.
0: Tā kā 2000. Gados dzīvoklis bez eiro remonta, vai nedīts? Paldies! Neliels atmiņu ceļojums, neliela aplausa, bet mēs gan kino stāstos un TV stāstos, gan arī ar Riga IF festivālu notīs. Būsim kopā 6. Oskar ceremonija, bet tagad cauri visiem tiem sastrēgumiem vedīs mūsu Egons Reiters. Jau var pa kādam atmiņu ceļojumam sanāks.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
2: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
4: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
5: Paga, kur tu skaties?
6: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
5: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 eiro 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula rādu 2 eiro 99 centi kilogramā.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Vai izmēram ir nozīme?
12: Atkarīgs kam?
11: Protams, ka maizei.
12: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
11: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
13: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
14: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
15: Jūs, uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem un vēl vairāk. Radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī Jusk LV.
16: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
17: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Sašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
16: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
18: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
19: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Vēlēt?
3: Ies vēlēt.
5: Ies.
3: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
5: Nezini, par ko vēlēt?
0: Mēs, TV3,
3: analizēsim un pētīsim.
6: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
5: padarīto un nepaveikto.
9: Jo nezini, nav risinājums.
4: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
3: Tāpēc tiekamies.
6: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
3: un vēlēšanu iecirkņos. Visā Latvijā. Vēlēt!
5: Vēlēt!
3: Vēlēt!
9: Vēlēt! Ies!
7: Kā
20: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank, jauda tavam nākamajam solim biznesā.
21: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum.

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā. Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
3: Četrdienā, Latvijas galvaspilsēta Rīga Bišpilīna. Gaisa temperatūra plus 12 grādiem. Sestdien Latvijas lielākajā daļā vēl brīžiem lietus. Nokrišņi ievērojami mazāk nekā piekdienā. Ar to es tev apsveicu debesis. Pārsvarā saglabāsies apmākušās vietām gaidām dūmak. Lēts mērens dienvidrietumu vēju. Piekrastē brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 9 plus 14 dienā ap 12 17. 17 tas jau tū 20, tā jau vasar. Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudz un brīžiem līs vējš lēns, mērens no dienvidiem dienvidrietumiem, termometrs stabiņš naktī noslīd līdz 11 grādu atzīmē un pēcpusdienā pakāps līdz plus 16 17 grādiem.
4: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
5: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
6: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
7: Esam gaisā? Esam gaisā!
8: Egon Freiters.
9: Autopilotā.
8: Pavadīs tevi mājās.

Worship in the Sun, jauna mūzika no Moskena. 4:04 minūtēs ar sveicieniem. Piekdienā! Braucam kopā piekdienā! Pirmēs līdz piekdienai no 4 līdz 7 vienāds Rēders Stāriņa autopilotā. Piekdienā daudz jaunas mūzikas un arī man mīļa YouTube šodien izdod jaunu dziesmu. Silencio! Nu, es jau tu draugiem jau sasūtīju bāds. Pēc ilgiem laikiem vecais YouTube ir atpakaļ. Silencio ir baigi labs dreviņš. Aizies arī Stāriņa autopilotā. Silencio! Jaunums no YouTube! Jaunais dziesma albums iznāks 13. Novembrī. 13. Piekdienas dienā. Carnival de Luz. Silencio.

atgriežas pie saknēm. Ļoti labas saknes. Jums jau! Silencio! 16:06. Kastāriņa autopilotā. 6:30, protams, sveicieni, piekdienas sveicieni, sveicieni rubrika Zelts tavos matos, sveicieni tavos svētkos, 5. septembris. 6. vakarā kīnostāstī būs arī jūs iemīļotā rubrika Viņš viņa arī dzied, spēlējam kopā ar tevi un kopā ar mūsu draugiem ar Forum Cinemas, kas tagad ir arī Alfa. Sveicieni arī no 1, 2, 3, go 3. Ko tu labi esi nostījies? Ko tu citiem iesaka nostīties. Pie mums šaukar if Rīga, ciemiņi iesim cauri. Filmu piedāvājumam izvēlēsimies to labāko, jo tu esi pelnījis to labāko. Labākās spēles arī stāriņa autopilotā 5:45. Vēl šovakar Star FM autopilotā ir iespēja uzzināt kādu jaunu detaļu pār mobiliju un dabūt vienu 30 eiro vērtu dāvanu ar sveicieniem no mobili. 30 eiro mobili maciņā. Un 4:45 lielākiem naudas pazudinātāji. Balā Seb banka dāvina tev gada abonementa budžeta plānošanas lietotnei bilance, kas varētu būt labs palīgs, kas palīdz tev saprast, kur aiziet tava nauda. Tagad, kad man puikam ir 6 gadi, lielākais naudas pazudinātājs manās mājās ir Squishy, Nido, Dumpling un Roblox. Manējais top četrinieks. Kāds ir tavējais top četrinieks? Lepcīt šodien mēs skaidrosim, kāda ir top naudas pazudinātāja līdz 10 eiro. Nu, tātad mazie ēdāji, mazie naudas pazudinātāji. Spēles spēlēsim 4:45, 2 līnijas 6, 7, 4, 7, 7, 4, 4, WhatsApp 2, 8, 4, 7, 7, 4, 4.

0: Starp citu, ne tikai apatē patīk.
1: Čau, Ego.
0: Čau.
1: Varētu uzlikt barmu, tad divu stūri lākā.
0: Lākā. Piekdienas skaits rādiņa autopilotā. Lēkā it kā grīda būtu kur gaisā? Lēkā. Barmu divu stūri starp autopilotā 25. septembrī. Iedomājies?

karmējā pasaulē. Lēkā, kamēr grīda gaisā. Ņem par labu. Paldies par refilu. 20 minūtes pār pulksteni četriem. Šis ir Starebēm autopilots Igauns Reders kopā ar tevi līdz 7 vakarā. Labākā šodien, labākā vakardiena. Latvijā un arī Amerikas Savienotajās valstīs. American Girls. Šis būs Harry Styles.

Florence and the Machine. Tev pašam savu mašīnu. Lai labi ripos dar FM autopilotā. You've got the love. 25 minūtes pār pulksteni 4. 4.45. Naudas pazudinātāja spēle. Tur tu tikai iegūsi, neko tu nepazaudē. Tu var iegūt vienu gadu abonementu budžeta plānošanas lietotnē bilance ar sveicieniem no Sebankas. Šodien mums naudas pazudinātāja stāstos top 3 naudas pazudinātāji summā līdz 10 eiro. Tādā ziņā diezgan easy peasy, vai ne? Uz stāriņu 6-7-4-7-7-4-4 kopīgi mēs izspriežam, kas tie tādi ir. Un tu aizēji priecīgs ar balvu. Tas būs 4:45. Vēdām atvarā. Eirovīzijas atvar, mūsu atvar, tas ir plaisā.

ir 16:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ap mikseņu, kur tu tādu izrāk. Un te nevar saprast tajā jautājumā, vai tas ir tā kā labi, vai tā kā... Otrā grāvī iekšā. Trinity FM. Stādājušais ar klasiku. Sounds of Silence. Trinity FM. Star FM.
1: Sēdi sastrēgumā. Klausies, klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Braucam kopā, sveicins piekdienom! Piekdienas satiksme didzis ir pretējā virzienā, saka, otrā virzienā būs slikti.
2: Normāls sastrēgums pirms iecavas.
0: Pirms iecavas? Iecavas virzienā.
2: Uz Rīgi labi.
0: Tas labi. Tas labi izstās, ka tu kāreiz otrā virzienā, lai labi!
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Izvēle.
0: Tā, tev vajag to Sebanks gada abonementu budžeta plānošanas lietotnei bilanci, vai ne? Ja vajag, ļoti viegls veids, kā pie tādas tikt, ir sazvanīt Stāriņu autopilotā. Manam bez 15 minūtēm 5. 6-7-4-7-7-4-4. Naudas pazudinātājs stāstīja šodien top naudas pazudinātājs summā līdz 10 eiro. Lēsim 4.45.7.4.7.4.4. Tagad braucam kopā ar Robinu. Robins dancing on my own. Tas būs pēc reklāmas pauzes.
1: Nevari sagaidīt brīvdienas? Tad ar Rimi īpašajām brīvdienu atlaidēm būs tāpat. Nāc uz Rimi un ietaupi vēl vairāk. No 25. Līdz 27. Septembrim. Āboli Red Džona Prince 69 centi kilogramā. Nogatavināts mango Rimi Ostīn 1,59 eiro gabalā. Lielogu dzērvenes 400 grami 1,99 eiro. Rimi.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
4: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim. Kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
6: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
7: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
8: 30% atlaide vairāk kā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos. Barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepiecini savu četrkājaino draugu. Pēc City. Draudzība, kas runā mīluļu valodā.
9: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
7: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
9: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
8: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
10: Tev jau ir kredīti?
8: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
10: Oho!
8: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
11: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
12: Čatala!
9: Ies karsti!
12: Mēs esam labi cilvēki.
10: Nē.
9: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
13: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Sinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
9: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni Sardīnijas brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies!

0: piekdienas skaņa no Robinas. Tas bija no tās Maserainās. Jums voice mails for Isabel. Es vispār brīnos, ka viņi diezgan labi novērtāt 7,3 IMDb. Manā pasaulē šāda veida films ir labāks. Nu, tur pakāp, jau pat pakāp augstāk. Viss tas One Day un Holiday un Love Actually gal galā. Laikam One Day šajā topiņā būs pašā augšā. Kur mīls stāsts visu mūžu gadu garumā. Pagaidī, bet vēl jau bija tas klasiskais mīls stāsts. Šam nosaukumu neatceros. Arī par vēstulēm kaut kas bija. Kur Ryans Goslings bija. Galvenajā lomā. Kā to sauc? Notebooks tas bija, jā. Voicemails for Isabel. Kāds teica, ka tas ir jaunais notebooks. Bet nā. Būs arī citi kinostāsti, starp citu.
1: Būs. Labvakar, Ego.
0: Labvakar.
1: Sveicināts.
0: Oskar ceremonija 6 vakarā. Būs arī jūs iemīļotā rubrika. Viņa arī dzied. Mēs skatāmies, vai viņš tiešām kaut kur ir dziedājis.
1: Nu, nav dziedājis.
0: Es to sunīšu filmu noskatījos. Jā. Kas tas ir, par ko es runāju? Vai. Nav nekādas to jausmas,
1: vai ne? Kaut kur ir dziedājis. Ar varētu būt savu karjeru,
0: jā,
1: bet šis tas ir padomā, noteikti atradīsim, bet gana labi temati man te ir sanākuši un stāsti, bet galvenajā lomā šoreiz gan Ego un mums pievienosies arī Dārta Ceriņa Rīgīfa pārstāv un pastāstīs, kas tad ir tās filmas, kurām viņa iesaka pievērst uzmanību. Rīgīfa lēnām tuvojas šis te starptautiskais kino festivāls un īstenībā ikvienam ir iespēja, kurš ir Roberta Pattinsona fans. Pēdējo reizi, kad Dārta bija pie mums ciemos Oskara ceremonijā, viņa teica, ka viņai esot jābrauc intervēt pats Roberts Pattinsons.
0: Un tagad šīs ir redzams.
1: Viņš smaržo, uzzināsim.
0: Jā, tādas detaļas.
1: Jā.
0: Un kāda tā filma turās kopā, to tu vari aiziet arī pie mūsu draugiem. Arī pie mūsu draugiem aiziet. Starp citu, arī Alf Forum Cinemas.
1: Jā, sveicināts mūsu draugiem Forum Cinemas.
0: Šovakar, piemēram, 18.25.21.05. Tas ir forumā, un, nu, Alfs forumā un Centra forumā, 19, 15, 20, 50, 22. Var sakot, ir varianti. Sešos vakarā.
1: Jā.
0: Sešos vakarā kinostāst, bet tagad nāk viens klausītājs un mēģina tik galā ar lielākajiem naudas zagļiem. Šajā gadījumā lielākie naudas zagļi ļoti vienkārši piekdienas uzdevums. Top naudas pazudinātāji tajā topā, ko ir veikoši Sebag. Aptoju noskaidrot, kas ir lielākie naudas pazudinātāji. Šajā gadījumā top naudas pazudinātāji līdz 10 eiro. Griez augšā 6-7-4-7-7-4-4.
2: Kas visbiežāk pazudina Latvijas iedzīvotāju naudu? Sebbanka ir noskaidrojusi Latvijas naudas pazudinātāju top 100. Laiks pārbaudīt, cik labi tu tos pazīsti. Katru dienu Star FM autopilotā 16.45 es došu tev vienu kategoriju, bet tavs uzdevums – atminēt top 3 šīs kategorijas naudas pazudinātājus. Trāpīgākajiem minētājiem Sebbanka dāvinās abonementu budžeta plānošanas lietotnei, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd dava nauda. Sebbanka – labākiem lēmumiem.
0: Kur tad ikdienā pazūda tava nauda? Halo!
3: Halo, sveiki!
0: Sveiki, kā jūs sāc?
3: Inga.
0: Inga, sveiki! Kas ir tava lielākie naudas pazudinātāji tavā pasaulē?
3: Tie ir bērniem saldumi.
0: Jā, es jau atzinošu pēc 4 dienā, kad izziņoju, ka man šodien vēl pēdējā iespēja stāriņa autopilotā iziet caurtam naudas pazudinātājs stāstam. Es jau atzinos, ka man 6-gadīgais tagad ir lielākais naudas pazudinātājs. Nido, Squishy, Dumplingi un Roblox.
3: Mums vēl ir Minecraft arī, ne tikai Roblox, bet Minecraft.
0: Jā, pa labi. Jā. Bet tajā pašā laikā meitai tūlītās būs 12, un tur jāatzīst, naudas pazudinātāja praktiski nav. Nu, labi, ka kaut kādu džemperīti jānopērk, bet tas jau ir nevis naudas pazudinātājs, bet nu, tā ir vajadzība. Bet tā vispār izaugs, vienu dienu izaugs, izaugsim no visiem Squishy.
3: Jā.
0: A kur mēs pēc tam grūdīsim visus tos Squishy, Nidovus un Dumplingus?
3: Nodosim mazbērniem.
0: Nē, bez variantiem. Tā, Inga, tā versija. Kā jūs teicat, Sebanka ir veikuši aptauju, noskaidrojuši tos lielākos top naudas pazudinātājus. Pirmkārt, izdējam cauri, pastāmies. Tu piekrīti, ka sieviešu lielākie naudas pazudinātāji varētu būt apģērbs, kas netiek vilktas palikt skapī, saudumi našķi un kosmētika un smaržas.
3: Tie jā,
0: lielākā pēdējie. Tā, čaļi pasaulē te esot saudumi, čips un citas uzkodas, tad ir aliņš, vīniņš un cita alkohols gedzerini, alkoholietoši nekādīgi veselībai. Nu, un tad ir sliņķi večiem, kas negrib paši uzcept kartupējs visādi voltiņi, boltiņi un, nu, un tad ātrās ēdināšanas iestādes. Bet šodien te es jau salauzu tos stereotipus, es teicu, ka veči saļamās, steiku var pagatavot 3 minūtēs. 3 minūtēs dabū pilnvērtīgi maltīt. Ja tur vēl kaut salātiņš klāt. Par salātiņu var saukt, taču arī sagriezt gabaliņos tomātu, vai ne?
3: Nu, jā.
0: Tā, top pirkumu dzīvē ar domu sākušu pirmdien. Sporta zāles abonements, sporta inventārs, grāmatu, ko nekad tā arī nelas. Un tad veselīgā dzīvesveidām visādiem. Blenderi, ko tu tagad ņemsi līdzi un blenderēsi pa ceļu tādā garā. Top naudas pazudinātāji ceturtdienā mājās krāja putekļus, termokrūzes, sveicis, tālparamāti. Nu, un tad ir elektriskās švabras visās. Nu, tagad es būšu, mana grīda spīdēs un laistīsies. Bet tad tu saproti, tā, izrādās baigi grūti, pēc tam to birst iztīrīt, nu, un tā viņi tur kaut kur maliņā pat pēc tam kļūst par putekļu krājai. Šodien top naudas pazudinātāji līdz 10 eiro, Inga, tava versija, kas tie varētu būt? Top 10 naudas pazudinātāji, top 3 līdz 10 eiro naudiņās. Es nolieku tevi jau uzreiz, lai tu saproti, es tev nolieku rindā, tev ir 3 cilvēki pie kases priekšā, un tu skaties riņķī. Ko tu tur ieraugi? Kas tas tāds ir?
3: Košļenis.
0: Jā, košļenis tās var būt šokolādīti pie kases.
3: Jā.
0: Tā, tad tu esi degvielas uzpildes stācijā. Kafija jau tu esi rītīgi jau sadzērusies. Nu, tā, ka jau vēl viena un būs trīceklis. Bet nestoties uz to, degvielas uzpildes stācijā, tu saki, man lūdzu vienu.
3: Hotdogu.
0: Nē. Tomēr man lūdzu to vienu kafiju vēl. Jo vienu jau var. Bet tur ir arī hotdogs un tur ir bulciņi pie kafijas. Jā, tas viss tur ir.
3: Jā.
0: Tas viss tur ir. Kā tev ar šo iet?
3: Ar hotdogiem?
0: Es domāju, nu tādā ziņā ar tiem mazajiem naudas pazudinātājiem līdz 10 eiro.
3: Nu, iet jau, jā, salasāk. Ja jau bērni vēl ir un pašam vēl, tad, nu, aidiet, protams, uz urrā.
0: Bet tā tu saproti, ko ar to 10 eiro var izdarīt? To var apstīties, piemēram, ir tāds Seb Robo investors, kur, ja tu, piemēram, vienu to katras dienas kafijas naudiņu 10 eiro noliec, pilnīgi iespējams, ka būs vērtīgāk nekā izmest šokolādīti. Nu, es nezinu, ka vispār nekad šokolādīti nevajag pirkt vienkārši. Ja tas ir tā visu laiku, varbūt, ka vajag padomāt, kur to 10 eiro var nolikt. Vai ne?
3: Jā, protams.
0: Bet es tev nemātu dzīvot. Vienkārši pats sev liek aizdomāties, arī citiem. Es jau vienreiz atzinos, ka es šitā ar 10 eiro spēlējos, nu jau gada rasti garumā Bitcoin pasaulē, kur es katru dienu par 10 eiro nopērku gabaliņu no Bitcoina. Un šodienas pasaulē dzīvojot jāatzīst, ka par šo var arī baigi nesmēties, jo lētāks īsti nepaliek. Kaut kad aizkrīt zemē, bet atkal iet apakaļ. Bet par to ienākumiem runājot, visu laiku mums, protams, ir bišķi par īsu. Viena lieta pasties, kur mums tā naudiņa pazūd, kas ir tie naudiņas zagļi, bet otra lieta ir domāt par ienākumu palielināšanu. Jo pilnīgi iespējams, ka ne par tevi es tagad runāju, bet vispār pilnīgi iespējams tevi hobijs. Hobijs, ko tu saki, no šitais mans hobijs. Pilnīgi iespējams, ka tu to hobiju var pagriezt papildu ienākumos. Vai ne? Tā ir viena lieta. Otra lieta, tu zini, ka tu esi labākais savā profesijā vai labākā savā profesijā. Skaidra lieta, ka ar darbu devēju par izaugsmu arī jārunā. Un ir jāmeklē iespējas ne tikai taupīšanas veidus, jo kā taupītājs, to laupītājs, vai ne? Inga, paldies! Jā. Inga, es tev nemoku vairāk, es tev laišu tādu darbos, lai tu var nopelnīt savus 10 eiro, jā? Un, starp citu, tu esi tagad uz gadu dabūjusi no Seb Bankas 1 gada abonementu budžeta plānošanas lietotāja bilance, kas varētu noderēt, jo palīdz saprast, kur aiziet mūsu naudiņu visos skvišījos un kur tur, jā? Paldies par sastāvu. Čau, Inga!
4: Čau!
0: Čau! Ar Maršmelo laižam tālāk. Maršmelo un Kamrons Vidkoms. Šis būs Hello!

0: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens ražai jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām, sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās apotēka. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 € kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 € kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
6: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3lv/pārredzamība.
7: Veikali Lats piedāvā Lielā loterijā Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 €. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā Lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
8: Loterijas atļauja 9130.
9: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus, tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers. Oho! 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological. Vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti. Produkti LV par savējiem.
11: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
12: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasēji atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
13: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
14: Ding dong!
13: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piekdienās, 10:10, TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra divi krauzes.
15: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, ledus kapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Werners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk.
14: Ienāc vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
16: Radio Star FM laika ziņas
17: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
18: Sveiciens pulksten 5:00. Izgals pilsētā Rīgā joprojām līst. Tagad gan ne stipri līst, vienkārši līst. Gaisa temperatūra plus 12 vai ārā vai glīst šobrīd. Ar lietas sēru. Sestdien Latvijas lielākajā daļā brīžiem vēl gaidāms lietus. Nokrišņi ievērojami mazāk nekā šodien. Debesis pārsvarā gan saglabājas apmākušās vietām gaidām dūmaka. Mēdz mērens dienvidrietumu vēju piekrastē brāzmās 15 metris sekundē gaisa temperatūra naktī 9-14 dienā 12-17. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums brīžiem līs vēju lēns no dienvidrietumiem termometri stabiņš naktī 15 grādā dzīme. Pēcpusdienā tas pakāps līdz plus 16 grādā dzīmē.
19: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
20: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb Banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
21: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
22: Esam gaisā? Esam gaisā!
23: Egon Freiters.
24: Autopilotā.
23: Pavadīs tevi mājās.

0: Magic Jordan. Mūzika no Kanādas. Viens duets uz populāras mūzikas skatuves. Strangers. 17:07. Braucam. Iezīmējam lēnākas braucienas pirms iecavas. Iecavas virzienā, kur vēl aizķeramies.
1: Sēdi sastrēgumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicēts starajiem autopilotā no Kebab Factory no Zemitāna. Avārija ir notikusi. Alū,
2: laba diena. Uz Zemgaļa pārvadu.
0: Zemgaļa pārvadu tas bija.
2: Augšā no Gaujas ielas būs stūķis. Trīs auto sadursmes. Smagais un divi vieglie. Nu, sāk veidoties sastrēgums. Būsim pacietīgi.
0: Sintī, paldies. Jā, sveicien stāriņa autopilotā. Vēl viena piezīme no tāda paša punkta. Čau, Viktor, čau.
3: Uztava Zemgaļa gatava uz tilta Brīvības ielas virzienā pie tā pērtiķa. Otrā josla bloķēta. Tur vieglais no aizmugurs palīdz zem fūras un trešais vēl.
0: Jā, trīs galvā tur čupa.
3: Tā kā paldies. Būs jautri.
0: Būs jautri, jā. Alo!
4: Čau!
0: Čau, Aiga!
4: Uz Ulmaņa gatves, braucot ārā no Rīgas, vidējā joslā, gandrīz pie paša krustojuma ar vienības gatvi, divi sabakstījušies un sala tilts stipri lēns.
0: Paldies par info, jākās WhatsApps 28447744.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle. Jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Braucam kopā, spēlējam kopā. 5:45 stāriņš autopilota aicina tev papildināt savu mobilī maciņu. 30 eiro mobilī maciņā. Principā par skaistām acīm. Divi klausītāji satiksies dzīvē ētrā, viens būs uzvarētājs. Ātrākais un precīzākais uzvar šajā spēlē. Trīs uzdevumi, trīs atbilžu varianti. Respektīvi, patiesībā nav divi atbilžu varianti. Diviem klausītājiem būs jāmēģina tikt galā. Ar uzdevumu vai nu fakts, vai nu antifakts. Patiesībā vēl. WhatsApps 28447744. Šo spēlu spēlēsim dzīvē ētrā 67447744. Steiš vakarā kinostāsti. Jā! Ar viesiem Rīga IF. Rīga galvenajā lomā. Pēc 6 vakarā. Būs arī jūs iemīļotā rubrika Viņš, viņa arī dzied. Un 6:30, protams, nāc izstāst, ko svinam. WhatsApps 28447744. Esam arī pasaules varenos, lielās pasaules dzimšanas dienas gaviniems. Lielajā pasaulē. Arturs saka pasaulē, kad līst, zin, kas baigi piestāvēs jaunums no Kings of Leon. Par visu simts piekrīt. Šis būs My Whole World's.

vilciens brāļiem mazām repa spēlēs. Ignons Reiters un ar mājas kaisām Tupaks ar Changes. Šobrīd 20 minūtes pār pulksten 5. Raucam kopā no 1. Līdz 5. No 4. Līdz 7. Raucam kopā. Spēlējam kopā. 5.45 būs spēle. Čau, Vivo! Provēs sazvanīt īstajā brīdī jātrāp dzīvē ētrā. Pēc tam divi klausītāji satiekās, tā kā iespēja ir. 7, 4, 7, 7, 4, 4, tas būs bez 15, 6. Pagadām Eldorbrūk un Bob Moses.

0: prātā tu meklē sajūtu.
1: Braucam kopā, jūtam
0: kopā 25. septembris. Un pasties, tūlītās oktobris ir klāt, tad novembris, decembris gatavs, jaunais gads. Es tev saku, laiks ir ātris. Tā kā, ja tev tur 5 minūtes jāpagaida, kas ir 5 minūtes? Mūžības fona. 5 minūtes, iespējams, varbūt bišķi vairāk būs jāpagaida uz Gustavu Zemgalu gatves. Otrajā joslā ir avārija notikusi. 3 mašīnas ir čupā. 2 vieglē, 1 smagais. Līdz ar to otrā josla līst nav izmantojama, tas braucot centra virzienā, Brīvības ielas virzienā. Ne tikai tur aizķeramies, kur vēl aizķeramies. Sveiciens no Aigas.
2: Čau!
0: Čau!
2: Zulmaņa gatves, braucot ārā no Rīgas, vidējā joslā, gandrīz pie paša krustojuma ar vienības gatvi, divi sabakstījušies un sala tilcis stipri lēns.
0: Mīļš, paldies! Ja kāds vācāps 2847744, muzikāli labākā šodiena, labākā vakardiena. Vakardienas paizgal!

0: Baisgals.
1: Man pie sienas bija Baisgals. Nepres kāpēc.
0: Nē, nē, nē. Tās sirsniņas. If you wanna be my lover, Salvi. Tā bija atcauts Oskara pēcpazdienu. Oskars pacēla to plakātu stāstu. Es braucu uz darbu kā reizes rādžiņu. Man arī bija plakāti, protams, pie sienas. Bet es esmu no tā laika, kad tur bija tās Sabrinas un Sandras un Samants Foksas. Un tālāk jau man parādījās Nirvana un Prodigy un nezinu kāpēc, bet starp tiem man bija arī Chris Rea plakāts. Tāpēc, ka vienkārši plakāti varēja dabūt. Jo it kā jau Nirvanas šaus nevar Chris Rea arī klausīties, bet plakāts forš. Tur bija tas tādā ziņā no serijas, ko tu dabūti, tas ir labs. Bet tad mēs ar Oskaru aizrunājāmies līdz tam, ka jaunā pauze laikam ne, jo ir jau pieejama, bet tā īsti nebūs gan. Man meitai tūlītās būs 12. oktobrī, un viņi man ik pa laikam atsūta failiņus, ko vajag izprintēt. Un tie mākslinieki, kas tur parādās, tur ir Suki Waterhaus, tur ir Landau Rei, tādā ziņā nav arī kaut kur no pilnīgi mums nezināmiem apcirkņiem izraut mākslinieki. Starp citu, izspēlējam kaut ko no Suki Waterhaus, piemēram, stāriņa autopilotā. Dabūsim arī klasiku. Jē, es ir DC faniem ar sveicens. Palūksim visu kopā, lai rīt ir labs laiks, Lauris raksta. Jādodas uz motosezonas noslēgumu taču. Tas no Lauričam. Īstenībā jau tavs lūkšanas jau ir kāpušas debesīs, jo rītdienas laika prognozē man tie zīmējas, ka bišķi varētu pilināt, bet līs mazāk, jau stipri mazāk nekā šodien, un būs arī par kādu grādu siltāks. Pa neraugam!
2: Ir 17 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Lansdēls Greis. Pumakānais pops. Tā noskaņa. Šī nav Lansdēlreiša. Suki Vaderhaus. Tēmējos, ka manai meitai ir laikam vajag kaut ko izprintēt. Man atsūt tēti izprintēsi. Ja viņa nevajag plakātu, kā plakātu, viņa vienkārši vajag iekrāsot bišu sieniņu. Tad tu par laikam nomainās. Mākslinieki un noskaņa. Tā kā principā plakātu stāsts nav beidzies. Mašīnas stumšanas stāsts arī nebeidzās. Tumjam kopā.
1: Čau.
0: Čau, Ilga.
1: Vaļsabils virzienā uz Pārdaugavu. Pirmā josta, principā pašā galā, divi puiši stum mašīnu un viens cilvēks sēž pie stūras. Izturību viņiem tādos laikapstākļos. Atā!
0: Atā! Paldies, ka klausies. Stumjam kopā. Kopā braucam kopā no pirmdienas līdz piekdienai no 4 līdz 7. Stārina autopilots. Braucam kopā ar klasiku no AC/DC. You shook me all night long.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 23. līdz 29. septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31,910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: 30% atlaide vairāk kā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos. Barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City. Draudzība, kas runā mīluļu valodā.
6: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
7: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 26. septembra. Bietes 1 kg 29 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,49. Kausēto sieru izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
8: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
9: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
10: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
11: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's Superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets Superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo Superkombo.
12: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
13: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
14: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
15: Hei, autobraucam! Šodien ir īstā diena piestāt vietu. Tikai šodien 15 centu atlaide katram degvielas litram. Vajadzīga vien vieda pluskarte, Vieda Latvija vai Lidl plus lietotne. Un turi ausis vaļā. Tik līdz Radio Star FM ēterā izdzird šo signālu.
16: Šis ir signāls!
15: Sazvani Radio Pirmais un laimē 30 eiro vērtu vieda dāvanu karti. Vairāk nekā degviela, svaiga kafija, gardas uzkodas un enerģija ikvienam kilometram.
17: Yes, yes, yes. Signāls arī būs kaut kad līdz 7. vakarā. Saicins autopilotam. Zemgau gatvē. Braucot Brīvības ielas virzienā, otrā josla nebūs izmantojama. Tur trīs autiņu čupā, divi vieglie, viens smagais. Poliča ātrie uz vietas, kaut kā tuvākajā laikā jau droši vien aizies. Gintaras savukārt laiž pa kreisi, bet ja tu brauc pa salnieku un tev vējs saka, brauc pa kreisi, nē, vecīt, turēs taisni, tu esi uz tilta.
18: Pries pa kreisi.
17: Nē!
19: Čau, vecīt. Salu tilta vidū virzienā uz centru, trīs mašīnas kopā, pirmā, otrā josla ciet, viss noteikti trešo joslu, plus 15-20 minūtes, foršu vakaru.
17: Foršu vakaru arī tev, paldies! Cik no Raiča sveiciens. Raiča nav galvaspilsētā šodien.
20: Čau, Egon. Dzirdu, ka Pārdaugavā lieli korķi, grūtības, nu, jā, nevajag tur braukt. Savukārt mums Talsos visi apļi pilnīgi brīvi, var brīvi izbraukt uz jebkuru pusi. Aicinu ikvienu pievienoties pie mums Talsos.
17: Paldies, varu uz aicinājumu. Varbūt brīvdienās, ne?
21: Mobili.
22: Vai mobili ir tikai stāvvietā apmaksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimēj 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobili. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
17: Sveicins no mobilī! Atrāk, ārtāk, vienkāršāk. Es jau esmu atzinies mīlestībā mobilī. Tas ir arī manējs mobilī. Par mums ir diezgan daudz, apmēram 600 tūkstoši cilvēku lieto. Un lietos ar vien vairāk un vairāk, jo tas sen jau vairs nav stāsts tikai par stāvvietu apmaksu. To mēs arī skaidrojam. Visādas lietas, ko tu varbūt nezināji. Nu, piemēram, to, ka tu Lietuvā un Igaunijā var izmantot mobilī. Daļa to nezināja. Ar mobilī var samaksāt par automazgāšanu. Daļa to nezināja. Mēs apzīt par stāvēt var samaksāt neizkāpjot no auto. Un tad vakardien mēs noskaidrojām to, ka ar mobilī Jūrmalas caurlaidu var apmaksāt arī. Un zini kā? Pirms iebraukšanas tas obligāti arī nav jāizdara. Var arī pēc tam nebūs tev sots. Galvenais neaizmirst to izdarīt līdz dienas beigām. Turklāt Jūrmalas savulaida. Par Jūrmalas iebraukšanu var samaksāt gan lietotnē, gan ar SMS. Kādi uzdevumi šodien? Nu, tad skaidrojam. Sveicins, Stāriņa autopilotā. Kas uz pirmās līnijas? Labdiena.
23: Sveicins.
17: Sveicins. Kā tev sauc?
23: Edvards.
17: Edvards, uz pirmās līnijas iepazīstamies ar otru spēlētāju. Sveicins, autopilotā, laba diena. Alū!
24: Sveiki.
17: Sveiki, kā jūs sauc?
24: Andis.
17: Andis, sveiki. Tā, puikas, tev vispār elementāri. Tad, kad ir zinām pareizi atbildi patiesībai mītis spēlē, nosauciet savu vārdu un savu versiju. Ja atbild pareizi, punkts jums, ja atbild nepareizi, punkts aiziet otram spēlētājam. Noteikumi skaidri?
24: Jā.
23: Tieši tā.
17: Tieši tā. 3, 2, 1. Pirmais uzdevums. Ar mobilī var nopirkt vilciena biļeti.
23: Edvards, patiesība.
17: Jā, Edvards bija pirmais un pirmais punkts. Tā ir patiesība. Un Billy var nopirkt arī vilciena biļeti. Otrais uzdevums uz ātrumu un precizitāti. Ar mobilī var nopirkt Rīgas sabiedriskā transporta biļetes. Jā?
23: Edvards, patiesība.
17: Andis bija pirmais. Andis nosauca savu vārdu pirmais. Andi?
24: Patiesība.
17: Viens, viens. Yes, ļoti labi. Neizšķirts. Viens, viens. Nu, te galvenais nenokļūdīties, ja? Var uz ātrumu, bet atdot punktu otram. Tā vakardien sanāca, starp citu. No savu mobilī konta, tu, Eduard, tu, Andi, vari nopirkt biļeti tikai sev.
23: Edvards.
17: Jā. Patiesība vai mīts?
23: Mīts.
17: Tas ir mīts. Jā, kā jau iepriekšējās dienās mēs noskaidrojām, mobilī ir noderīgs ne tikai autobraucējiem lietot, nevar iegādāties arī vilcienu starppilsētu autobusu Rīgas sabiedriskā transporta biļetes. Turklāt vienā pirkumā var nopirkt biļetes līdz deviņiem līdzbraucējiem. Līdz ar to mums ir uzvarētājs. Un Andi, piedod, tas šodokar neesi tu.
24: Nekas.
17: Vai ne? Nāks nākamnedēļ. Šeit ir ekskluzīvi. Mobilī tā spēle tā iepatikās, ka mēs turpināsim arī nākamnedēļ. Jēj! Mobilī! Labākie! Edvards! Tu nespēlēsi nākamnedēļ, bet es tev apsveicu ar uzvaru. Tu esi nopelnījis 30 eiro maciņu papildināšanai. Mobilī maciņā dzin, dzin! Paldies par saspēli, tagad Stings un Police. Sveiciens Roksanai. 5-5-2, autopilotā. Čau!

0: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Numur 1 solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra. Karsti kūpināts cūgaļas šķiņķis 1 kg 7,99. Karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālvielu kompleksi bērniem, smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
4: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
6: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
7: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
8: Tiešām? Kādu?
7: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
8: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
7: Sarunāts. Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu, septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī – radīts ģimenei.
9: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. Vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
10: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
11: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
10: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
12: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
13: And the Oscar goes to...
14: The Oscar goes to...
15: Cik Oscar par šo laiku jau sadalīt?
16: Oscar is a supervaroņu izglābuši pasauli.
17: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
18: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
17: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
18: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
17: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
19: Roads, where we're going, we don't need roads. Radio Star FM laika ziņas.
20: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
21: Kopš vakar, principā nepārtraukt arī līst. Šobrīd bišķi pierīma. Simtzīs sākās sestdiena pierīmas vēl labāk. Lielākajā Latvijas daļā joprojām lietus, bet nokrišņi būs ievērojami mazāk nekā ceturtdienas vakarā, naktī un piekdienā. Debesu pārsvarā saglabājas apmākušās, vietām gaidām dūmak. Mēnes mērens dienvidiem rietumu vēju, piekrastē brāzmaiņas vēju līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 9 plus 14, dienā 12, 17. Un 17 tas jau gandrīz 20. Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem līs, vēju lēns, mērens no dienvidiem dienvidrietumiem, termometrs stabiņš naktī ap 11 grādiem, pēcpusdienā plus 16 grādiem.
22: Mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
23: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb Banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
24: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
25: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un Go3.
26: 1, 2, 3! Vakar!
27: Šis bija labs.
28: Saskanīgi.
27: Egons Reiters.
28: Oskars Lebers.
27: Paldies, dāmas un kungi. Oskar ceremonija ir piekdien klāt kino stāsti, TV stāsti un rudens. Egon, bagāts vīrs. Ne tikai raža. Bet arī viesi. Un mums būs tūdaļ arī viešiņi pievienosies caur sastrēgumiem. Viņi ir tikusi dārceriņi pie mums nāk ciemos palīdzēs tad izvest cauri un neapmaldīties ar Riga IF programmā.
21: Par apmaldīšanos runājot ar kompasu rokā, ja?
27: Jā. Kur tu vedīsi mūs? Uz īriju aizceļosim.
21: Ar kompasu uz īriju?
27: Ar kompasu rokās, jā.
21: Jā, cilvēku nevari.
27: Te ir. Labi, dodam uzreiz aizskatri situāciju. Mēs lēnām pārējām darbā uz mazāk papīra procesu. Un patiesībā jau šobrīd visu darām pēc iespējas mazāk ar papīriem. Bet ja ekrāns domā restartēties, tad ir...
21: Šobrīd es nezinu, uz kuriem es dodos.
27: Tad tikai viens no mums zina, kas ir uzrakstīts.
21: Čāni Irija. Andrīm sveiciens. Tā, bet pagaidu, es saprotu, ka uz Amerikas Savienotajām valstīm arī mēs laidām šo.
27: Tur mēs aizlaidīsim, jā, parunāsim par to, cik bīstam kinoteātri Amerikā ir skatīties telefonu ekrānā.
21: Tā, pagaidu, pa mākslīgo.
27: Arī grib parunāt, arī par to parunāsim. Esam runājuši, Egon, šeit ētrā par tādu dāmu kā Tilly Norwood, pirmo mākslīgā intelekta aktrisi, kas ir paziņojusi, ka būs no lielā filma, un tagad mēs visi iesim skatīties. Mēs esam norādījuši uz dažādām iespējamajiem riskiem, kas varētu būt, un viens no tādiem ir, cik interesanti nebūs skatīties mums intervijas ar viņu. Tagad mēs to zinām, cik interesanti tas ir.
21: Jāatzīst, ka ir interesanti, tik interesanti, ka stāriņā pat nereklamēja konkrētu filmu, mēs to interviju piedzīvosim.
27: Mēs saprunāsim, jā, to interviju.
21: Bet sākam mēs ar jūsu iemīļoto rubriku. Viņš, viņa arī dzied.
27: Kurš dzied?
21: Šodien jubilārs dzied.
27: Daudz laimes.
21: Daudz baltu dieniņu laimiņa dodi. Donalds McKinley's Glovers juniors. Mūzikas pasaulē viņš pazīstams kā Childish Gambino. Viņš 83. Gada puika, jā, 25. septembris. Tev uz Red Bull.

0: ziņām šodien 43, 1, 2, 3, un mēs esam 3 studijā! Viņš viņa arī dzied, tas bija.
1: Tas bija viņš. Darts Eriņa ir ieradusies. Darts, čau!
0: Čau, Darts!
2: Čau,
1: kur bija lielākie sastriegumi?
2: Sastriegumi bija visur, kur es devos.
0: Jāatzīst, ka lietiņš dara savu, jā, šodien ir baigi traki. Reku kā reiz viens no stāriņa klausītājiem. Acīm redzot, sauksim viņu par neticīgo Tomu, jo es par šito stāstīju jau kaut kur četri, ka šovakar pirms iecels veidojas baigais stūķis. Un tagad pēc 6 vakarā neticīgais Toms Dace vārdā raksta tiešām sastriegums pirms iecels. Jau no dzelzs ir pārbrauktos.
1: Jā, tā var apstiprināt. Viņi tur ir bijusi. Bet tagad tu esi ieradusies, tad noejam cauri kino stāstiem un ātri paskatāmies, kas ir noticis aizdītajā nedēļā. Pirms tu mūs vedīsi iekšā Riga IF. Lēnām, lēnām. Sarkanais paklājs tiek ritināts. Bet sākam mēs ar Los Angeles. Los Angeles. Labi, es uzreiz jums pirmais. Ego un emocijas es aptuveni zinu, Dārts, kādas ir tavas emocijas kinoteatrī, kad tu redzi, ka cilvēks sēž telefonos?
2: Tas novērš uzmanību. Tas ir viens. Otrais... Tas turpina novērst uzmanību. Un
0: tas ir otrais.
2: Trešais,
0: un tas ir jau projām novērš uzmanību.
2: Tas turpina jānovērst.
1: To aizrādi.
2: Nē, bet man ir bijusi cita starpā pieredze tieši skatoties filmas, kinoteātros un festivālos ārzemēs. Un man pat ir bijis tāda vieta diezgan radikāla situācija, kur es pati ļoti diskrēti paspīdināju zem žaketes. Aha. Viens izrādes laikā. Un tas bija kinoseans laikā zem žaketes. Telefonu, jo es zinu, ka es biju saņēmis ļoti svarīgu ziņu par tikšanos
1: no
2: vai interviju. Nu, kaut kas, kas festivālā parasti tev ir operatīvi jāatbild. Un es ļoti diskrēti aizliku telefonu un neļāvu, lai zilā gaismiņa nevienam virsū spīdētu, bet man viens kungs tā iedunkāja un sāka liekt virsū, ka visi sāka kušināt viņu tieši, un pēc tam beigās lūdzu viņam doties prom.
1: Ā, viņš jau bija tas dusmi.
2: Jo viņš bija, ne, jautājums.
0: Nu, jā, ierosinātājs bija tu, bet vēlāk jau neviens par to nezinu. Viņš vienkārši nemāk uzvesties, viņš sāk klapēt meiteni.
2: Jā, un šo stāstu es atceros vēl šo baldienu, un tas bija 2018.
1: Un
2: gadā.
1: Un par to filmu varbūt beigās rakstīt tik briesmīgu filmu, ka gāja jau filmas vidū ārā vīrietis.
0: Tā jā, jūs starp citu, vai ne?
1: Aiziet virsrakstos. No Los Angelesā tikko Andrew Garfield jaunās filmas laikā ir noticis incidents, kur kāds ir skatījies telefonā. Nu, laikam Amerika būtu tā vieta, kur es tiešām negribētu nevienu provocēt. Šis ir labākais no gadījumiem, jo tur nav izvilkts ierodas, bet tur ir izvilkts pipargāzi un visai rindai. Visai rindai ir aizgājis pipargāzi.
0: Tagad tev paveicās ar to iedunkājiem, tas tāds salīdzinās.
2: Man paveicās, jā, ka kungam nebija nekādu flakoniņu blakus.
0: Ja tu būtu Amerikā, iespējams, tas būtu bišķi cits stāsts.
2: Jā. Jā.
1: Bet tā ir gana liela problēma, un bet tajā pašā laikā pēdējā filma, kur es piedzīvoju, un tā nebija pirmizrāde. Tā bija Odiseja, kur pilnā kino seansā es nemanīju filmas laikā nevienu mobilo telefonu. Man bija tāds, wow, ir labs darbiņš padarīts.
2: Interesanti, bet tas, ko esmu tagad pamanījusi, ko dara tīpaši kinoteatros un festivālos, ir tas, ka darbinieki zālē spīdina lāzeru cilvēkiem virsū.
1: Ja tu skaties telefonā,
2: ja tu sēdi telefonā, jā.
0: Nā, es šodien neesmu redzējis, bet es esmu baigi pret to. Nu, kā atrodam laiciņu pabūt attiecībās ar to stāstu.
1: Mm. Jo pats sliktākā filma, kur iespējams, kāda, tas nebija mans gadījums, kur es to pieredzēju, bet es aizdomājos par to, jo es esmu redzējis, ejot kopā ar dēlu kinoseansiem, ka tēvs vai pārsvarā tie ir tēvi. Diemžēl, ka es paņēmuši to savu bērnu aizved uz kinoteātru un tad sēžu telefonā visu filmu, jo viņam jau neinteresē multens.
2: Jā, bet kaut kādā mērā tā mūsu ikdiena, ka mēs esam pieraduši sēdēt dīvānā vai būt gultā un skatīties kaut ko. Un kaut kas, ko mēs skatāmies, ir fons, kurā mēs turpinām dzīvot kādā citā ekrānā. Man liekas, tas ir kļuvis diezgan satraucoši, lai neteikt vairāk.
1: Un tad, ja tas tiek izdarīts pēdējā Toy Storyjā, kur tas ļaundars ir tas ekrāns, tad man šeit vispār ļoti amizanti, kur tev būtu jāapsprieži ar bērnu, cik slikts ir ekrāns, un tu esi visu to filmu nocīkājis tajā ekrānā.
0: Un parasti tiem sešgadniekiem ir ļoti precīzi jautājumi.
1: Nu jā, par to, kas tur ir bijis. Klau par ekrāniem runājot, nu tas ir pēc būtības tāds ekrāns, nekā īsti tur nav mākslīgais intelekts, tai kino ienāk, gribi tu to vai negribi, un ir viena dāma.
0: Par viņām esam runājuši Oskara ceremonijā, bet es viņu ģīmī nebiju redzējis. Nu, nekustīgā, laikam, ģīmī toreiz ieguglēju, paskatījos, bet tagad es redzu, kādu viņu izstāst.
1: Viņas gadījumā var no kādu tev vajag pēc būtības. Bet viņi ir nemainīgi. Man šeit tāda, kā viņa tika prezentēta, tā Tilī Norvuda arī visur tā kā tiek parādīta.
2: Es domāju, ka viņa ir tāda pārliecīgā, mūžīgā substance.
1: substance.
2: Kas būs?
1: Un tad mēs esam sprieduši par to, nu, kas varētu būt tas Tilijas Norvudas mīnus. Viens no, kā mākslīgā intelekta aktrisē, jo tā tad pirmā filma drīz iznākšot, ir tas, nu, ka viņai ir jāiet kā visiem aktieriem uz intervijām. Arī tu Dārti, dodies uz intervijām, intervēja liels Hollywood zvaigznes, un tad tā Tilija arī kādam būs jāintervē. Nu, cik tas ir interesanti, kā tas vispār notiks. Un tikko ir notikusi pirmā intervija pie britu Čaļa Pīrs Morgana, kur tad viņa stāsta par filmu. Un lūk, kā tas viss beigās pārvērtās. Paņemsim, paklausīsimies nedaudz fragmentu no intervijas.
3: Yes, you didn't really understand the question. Are the other actors on the screen with you real actors or are the computer generated?
0: Jautājums, vai tur būs īsti aktieri, vai viņi spēlēs ar tādiem pašiem internetā radītiem mākslīgā intelekta tāliem?
4: Ah, right. You're asking about the other actors in Misaligned. They're all digital twins, just like me. Mm-hmm. It's a hybrid production, which means...
0: Which means? Tad bišķi pauzīte?
4: Ah, nē, šī ir man čo vai dienīgā kā tā jēnjūma. Tā mē tūk ir šaudzī tēsēn, čaušām vājā jau.
0: Un tā kā mākslīgā intelektu, kur mēs kādreiz... Jā, tev taisnība, Egon, tu mani pieķēri.
1: Un pēkšņi, jā, pēkšņi viņi nomēnīja valodu un sāk runāt ķīnisku
0: Nē, nu, zīmīgi jau, protams, ja tas būtu kaut kāds, kur viņi tiešām reklamēja jau reālu filmu, pasauli par šo runātu.
1: Tā ir reāla filma. Tā ir reāla filma, par ko viņi runā.
0: Bet, à, tas nav ar domu, ka būs. Ne, viņi reklamē filmu.
2: Aha, es saprotu, ka, nu,
1: kad, kaut kad tūlīt nāks ar
2: tevi. Kaut kad būs šot, jā, kā viņi teica, hibrīdi koprodukcija.
0: Bet labi, par hibrīdiem runājot, es vakardien biju aizgājis uz Forum Cinemas mājām uz Alfiņu. Jo tagad Alfā arī ir Forum Cinemas. Starp citu, es sapratu, ka laikam lētāk biļete nekā centra kīno. Jā. Tur vismaz uz atsevišķiem seansiem un kaut kādu atsevišķu laiku tur jāskatās. Svētdienas, starp citu, ja par cenām runājam.
1: Ir ģimenes diena. 99, jā.
0: Bet stās par mākslīgo intelektu. Es baigi negribēju šitajā filmā mākslīgo intelektu. Brad Pitt, tas suņa stāsts.
2: Jā, man liekas mežonīgās...
0: Mežonīgā sirdis vai sirds.
2: Jā, es gan vēl neesmu, bet es esmu cīnītājs.
0: Suns un cīnītājs. Nopietni, suns un cīnītājs?
1: Vai te ne?
2: Bet es saprotu, ka viņā divi ir pensionēti, viņiem ir jāizdzīvo.
0: Viņi ir karu šausmas piedzīvojuši karavīri, kas ir aizgājuši izdienas pensijās.
2: Dienesta suns un dienesta pits.
0: Jā, jā.
1: Dienesta pits.
0: Un ir tur daļa sirsnības tādā ziņā ne par to, bet pas mākslīgā intelekts tās, tur vienā brīdī parādīsies tāds grizlīlāts. Bāz, nu vajadzēja tad viņu vēl pārspīlētāk, jo viņš ir tāds dinozauru izmērā un tik baigi mākslīgs, ka tāds, viņš uz korķi parāv. Es nesaprotu joku. Pēc tam ir vilki arī, ar kuriem viņi tur cīnās.
1: Arī viss tāds ļoti neīsts.
0: Baigi neīsts. Viena aktiera filma, jo tas suns, es sāku skatīties, suns izstās labi.
1: Bet suns īsts?
2: Kur aktiera filma?
0: Nu, Brad Pitt aktiera filma. Un kādam citu cilvēku tur principā neparādās.
2: Vēl... Suns arī ir aktieris.
0: Suns arī ir aktieris. Tātad divi aktiera filma.
2: Jā.
1: Nē, es vien nolūdzu.
0: Jā, suņi zemēju.
1: Nu, labi, to tad nevisai. Bet tas, ko es saprotu, ko iesaka, ir jaunā Roberta Pattinsona filma.
0: To gan iesaka.
1: Redzējis, dārts,
2: jā,
1: vai ne?
2: To es esmu redzējis.
1: Prime Times. Karstais raidlaiks.
0: Nu, pagaidu, un kā viņš smaržo, Roberts
2: Pattinsons? Karstais
1: raidlaiks.
2: Brīnišķīgi iespēja Venecijas kinofestivālā, kuri cits starpā notika filmas pasaules pirmizrāde. Bija saruna un tas, kas ir, man liekas, interesantākais, jo mēs Robertu Pattinsonu zinām savā apziņā vairāk kā jau 20 gadu, man liekas.
0: Ļoti.
2: Kopš Harry Pottera sanāk trešās daļas, viņš arī parādījās. Tā bija viņa lielā, varētu teikt, ekrāna debija. Bet tas... Kuri tīpaši pēc filmas drāma Odiseja vēl decembrī ir gaidām kāpas trešā daļa un arī šis darbs, karstais raidlaiks. Nu, Roberts Pattinsons ir kaut kādā mērā šī laikmeta aktieris emblēma. Un katrā darbā viņš ir citādāks. Un
0: karstais... Tev tiešām šķiet, ka viņš ir visos darbos. Man liekas, ka viņam tāds zīmoks pēc tās krēslas, ka man ir grūti viņu ieraudzīt. Man grūti viņu atraudzīt joprojām. Es viņu joprojām redzu tajās...
2: Man šķiet, ka viņš tik mērķiecīgi šobrīd nu, tādā savā...
0: Zin, kur Odisejā, man liekas, viņš ļoti labi izkāp pārā un... tagad es neesmu no, to
2: prantājumu redzējis. Bet jaunākajā darbā, manuprāt, viņš tik teicami pārnes un iedzīvina tātad amerikāņu televīzijas personību Chris Hansen, jā, kurš bija producents un arī raidījuma noķert plēsoņu arī vadītājs, un tas ir tiešām tāds unikāls fenomens pirms gadiem
1: ar
2: 20.
1: Ar plēsoņām mēs rodam pedofīls.
2: Jā, jā. Viņi tvarstīja, mums gan līdzīgi arī Latvijā bija Aivars un Diena savulaik pētnieciskie žurnālisti veica šādus pašus trikus mēģinot ievilināt un pieķert arī pedofīls, bet Robert Pattinson atveidotais Chris Hansens un filma ir balstīta patiesos notikumos, ķer ar vien lielākas zīvis, nonākot faktiski jau līdz senātam. Un tas ir viens konkrēts precedents, kas lielā mērā izmainīs šī šova turpmāko likteni. Un es teiktu, ka filma ļoti prasmīgi būvē un nieva tādos varbūt mazāk zināmos, bet vienalga kairinošos paveņos jautājot par to, cik ētiski ir dzīties pēc reitingiem, kurā mirklī tavi labie nodomi nekļūst par citu cilvēku traģēdijām, un, manuprāt, filma ļoti labi nobalansē uz šī retorikas asmens.
1: Ok, nu un pēc kā smažvēru par to?
5: Kopā ar Forum Cinemas un GO3.
0: Oskar ceremonija, 1, 2, 3, saicens Forum Cinemas. Jā, Forums tagad ir divās mājās. Centra Forums un Alfas Forums. GO3 savukārt visā pasaulē.
1: Vai visos ekrānos, lai kur tu atrastos.
0: Iespēlēsim vienu ekrānu stāstu, kas mūs aizvadīs savukārt uz Rīgi. Iespēlēsim vienu Bill Evans. Džeziņa, kad lietas līst, man liekas, ka brīnišķīgi piestāv. But beautiful. Bill Evans un Stans Gets.

0: Zelandes. Es pat varētu vēl skaļāk teikt, visiem patīk no Zelandes. Dārta Ceriņa pie mums ciemos Rigif. Programmā viens no numuriem kā reiz ir stāsts par Bill Evans. Aprakstā rakstīts nedaudz biogrāfiski, ko tas nozīmē pieturoties pie tā, ka tas personāžs ir, bet pārreiz izdomāts?
1: Vairāk, mēs varam teikt tā, brīvāk, džeziskāk interpretējot žānru, ko mēs saprotam kā biogrāfija. Jā, un centrā ir Bills Evans, 1961. Gads, jau ir iznācis tevis piesauktais arī albums, visiem patīk.
0: Bills Evans, yes.
1: Jā, un pēc traģēdijas izjūka Bill Evans trio. Un tas lielā mērā ir tāda seismiska liela robežšķietne viņa dzīvē, kad viņš slīd lejup pa atkarību, depresijas un indīgu attiecību spirālēm, līdz viņš dodas atpakaļ mājās pie savas ģimenes. Un, manuprāt, filma ir ārkārtīgi atjautīgs veids, kā domāt par to, kā mēs varam izstāstīt vienu cilvēku dzīvi caur ļoti, ļoti maziem, varbūt pat reizēm savstarpēji nesaistītiem nogriežņiem. Nu, kaut kādā mērā virziens, kur dodas viesturkā arī šuļa arī.
2: Tur varētu savilkt, ja tāds paralēls.
0: Šis gan ir krāsainais, es saprotu, ja te nebūs mānbalts.
1: Te ir pāris krāsu ja? Ielēdami. Te ir dažādi.
0: Nu, džeziņš. Šis gan ir krāsainais, es saprotu, ja te nebūs mānbalts.
1: Te ir pāris krāsu ielēdami. Te ir dažādi.
0: Nu, džeziņš. Režisors ir

0: Jūs šī gada Berlinālas kinofestivālā, kur filma ieguva arī īpašo žūrijas balvu, vēl joprojām manā skaņdarbu sarakstā ir skan. Bills Evans skan.
1: Jā, ok.
0: Un ir jau pagājuši jau cik mēneši kopš februāra.
2: Tātad brīdinām tas būs lipīgi, jūs uzsēdēsieties uz džeziņu, bet rudenim džezis.
0: No, brīnišķīgi.
2: Brīnišķīgi ieskanās.
1: Rīgas Starptautiskais kinofestivāls, tātad 15. līdz 25. oktobris. Viena no filmām būs visi mīl Bill Evans. Ko vēl tu te ieteikt mums paskatīties, ko tu gribētu izcelt dārti no tā? Jo programma ir liela un plaša, un tur apmaldīties
0: protams,
1: tiešām gan vien.
0: Protams, jā, programma var klausītājiem, teiksim, atgādināt meža aprises, bet ja mēs tomēr dodamies mežā iekšā, mēs satiksim nakts bērnu. Tā ir viena, manuprāt, no interesantākajām šausmu horora filmām šogad, kas ir tapusi Eiropā. Autore Hanna Bergholma, kuras, starp citu, ir sadarbojusies ar latviešu kinoveidotājiem, veidojot 21. Gada filmu Izšķilšanās par olu ar noslēpumu. Un šogad Naktsbērnā viņa piedāvā māti, kura gaida noslēpumu. Tad mēs esam iztēloties laimīgas jaunas dzīves laulības sākums. Seidijas Harlas atveidotā varone gaida bērnu, mīl Rūperta Grinta, tātad atkal atgriežamies pie Harija Potera.
1: Visi
0: viņš atveido Ronu Pīzliju.
1: Potteru, jā.
0: Viņi Somijas mežainē vēlas uzsākt jaunu dzīvi, bet nevēloties atklāt par daudz, ienāk tādi šausmu, trollisma un cita veida elementi.
1: Es paskatījos mājaslapā uz tām bildēm, man palika jau baili. Es neesmu liels šausmu filmu fans, un tur tās bildes jau cilvēku galvā, ko iztur un sēd un skaties, un tev nav popkornu tūtrīgi ifā, ko uzlikt galvā.
2: Kur tu var aizlaisties. Bet tā vispār pasaka, ilga un laimīga.
0: Tā ir pasaka, jā, bet tas, kas man patīk.
2: Ilga un laimīga.
1: Pasaks jūs lasa.
0: Nu, es neteiktu.
2: Kur briesmīgais ir smieklīgs, un smieklīgais ir briesmīgs.
0: Jā, tieši tā. Vienkārši ilgi, jā. Bet filma nav gluži arī tāds tīrs, tam, ko mēs esam pieraduši redzēt tāds ārējs, tāds eksces, tāds kino, kas nemitīgi tevi stimulē. Drīzāk, ja mēs atceramies šī gada darbus apsēstība vai arī Backrooms bez izejas, šī filma arī mēģina iznest uz āru mūsu psiholoģiju, kur vide sāk šis mēš, šī māja un ir fascinējoši vienkārši mākslas departamenta darbs filmā. Kā ārējā vide sāk spoguļot to, kas mēs esam patiesībā, un par to jau ir šausmu kino žanrs.
1: Jā.
2: Nu labi, jā, trīs lietas zaļas kapītītā stāv, tātad mēs esam tur ielikuši stāstu par Bill Evans.
1: Nedaudz, jā, tas man vairāk uzrunāja, bet nu šausmu filmu, ja gribas, tad Naktsbērns. Tas ir forši, ka festivālā
2: kaut kādā. Jon Lapsi.
0: Un jā, un ja mēs runājam par mūziku, tad arī viens no apokaliptika dalībniekiem ir veidojis filmas Naktsbērns skaņu celiņu. Tā kā nekur tālu mēs no muzikālās trases rudenī nenokāpjam
1: nost. Jā, nu Somijā tur met akmeni, kurā mežā grib man šeit trāpīs kādam, kurš varētu uztaisīt
2: viens
1: skaņu
2: no,
1: celiņu.
2: Un arī, nē, mēs pat redzu to bišķi citādāk. Ja tu met akmentiņu, tu trāpīs kādam, kurš ir saistīts ar apokaliptiku.
0: Un tā ir apokalipsi, jā.
1: Tā ir apokalipsi. Un kas mums vēl ir, ko tu vēl?
2: Es gribētu, zin ko, ja tev, piemēram, kāda kamerdrāma ir tāda labprāt izbaudīt.
0: Mums ir daudz kamerdrāma, un mums ir viena arī brīnišķīga, nekur neatkāpjoties tālu no Berlinālas, kur Lanza Hamera, tātad, kas ir interesanti, viņš ir arhitekts pēc izglītības un arī pasniedzējs. Un viņš 18 gadus nav nodarbojies un kino, bet tagad, kad viņš ir atgriezies, viņš radījis vienu no, jo godīgi jāsaka, spēcīgākajām tūplānu drāmām, kas šogad ir iznākusi. Un es pieļauju, ir grūti paredzēt, vai kas ir gaidāms vēl nākamajos mēnešos, bet apjukuma viļņos ar Žiletu Binošu, ar brīnišķīgu aktieru sastāvu ir tiešām vērts piedzīvot. Un tas ir trīs paaudžu stāsts, kura centrā ir vecāku bērnu attiecības un beznosacījuma mīlestība. Atsekt, manuprāt, tik aizrautīgi un nevelti mēs arī rakstām un sakām, ka tas ir Tour de Force, tas ir tāds pilnīgs tevi iesūts iekšā 2 stundu garumā, kur tu tiešām sāc dzīvot šo varoņu dzīves iespējas.
2: Queen at Sea vai apjukuma viļņos.

0: Kā jau viss Rīga IF stāsts, tur ir jāķer ciet tādā ziņā. Biļešu ir tik, cik ir, laiki ir tik, cik ir. Kur mēs meklējam biļetes un vispār vai vēl kaut kas ir palicis?
1: Ir šis tas vēl palicis. Mēs meklējam biļetes Rīgas Starptautiskā kinofestivāla mājaslapā, rigff.lv, kur arī ir jau minētās filmas glīti sakārtotas, ir iespējams izšķirstīt katalogu, apskatīties visas sadaļas, visus video rulīšu, visu ko citu. Un arī līdztekus tiešaistē var arī meklēt arī biļešu servisa tirsniecības vietās.
0: Ļoti labi, paldies!
2: Paldies!
0: Paši iezīmēja mums plāniņu. Turmākais plāns ir skaidrs.
2: Vai rudens tiešām mums turpinās paiet kinozīmē un Rīga IF vēl atgriezīsies. Es zinu, ka vēl nāksiet, tad, kad jau festivāls būs sācies, tad arī varēsim salikt tos pēdējos komatiņus dārtā, lai tev brīnišķīgs šis rudens. Ir kaut kas, ko tu vēl ļoti gaidi no filmām, kas nāks. Pat ne festivālā, bet vienkārši.
0: Jā, vienkārši kaut kas tāds, ko tu šitādīs baigi jau labu laiku.
1: Es sagaidīju, pirms vēl nonāks Netflix platformā jaunākā Austrumos no Ēdenes ekranizācija. 7 sērijās. Īsta vīden. Silti iesaku
2: ieskatīties. Īsta vīden. Labi, paldies.
0: Ir šitā forša rubrika, es tikko sapratu, kur viesi, kas saistīti ar kino silti iesaka. Tā rubrika silti. Tā arī saucās. Silti iesaka.
2: Paldies.
0: Nē, šis kols vēl.
2: Raksti fiekšā.
0: Īsto fīdē. Un kādu viņš būs Netflixā?
1: No oktobra sākuma, ja nemaldos, pirmais vai trešais
0: oktobrs. Īsto fīdē. Viņš paldies. Paldies.
3: Rīga Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un Go3.
0: 1, 2, 3. Par Forum mēs jau iezīmējām, ka tagad ir divas vietas, kur mēs varam iet formoties. Centrs. Tur, kur vienmēr, un Alfa, tur, kur agrāk bija citas kino mājas. Šobrīd ir pārbūs darbs, tādā ziņā negaida, ka tur viss zāles jau vaļā. Tas būs ilgs un pakāpenisks darbs, bet man, piemēram, ļoti patīk, ka man tagad piemājas kino. Zini, cik vecīt forša sajūta jāaiziet mājās ar kājām no kinoteātra?
2: To es nezinu.
0: Teiks bērniem sveiciens.
2: Sveiciens. Bet centra bērniem sveiciens 27. septembris. Tātad šī svētdiena, bērnu svētdiena, animācijas un ģimenes filmas visiem par 3,99 egon. Savukārt ēdiena būs 30. septembrī. Visas biļetes par 2,99 un 3,99.
0: Nu, ņemam pa labu.
2: Ņemam pa labu. Un kas vēl būs muzikāls mums paredzēts?
0: Muzikāli mēs tūlītās iedziļināsimies... Bilžu stāstos, nevis tik daudz dziesmu stāstos. In the end mēs klausīsimies pēc mērķi. Jo tas Linkin Park arī ir jāizdzīvo uz lielā ekrāna, jo tādā sastāvā mēs Linkin Park vairs nekad nepiedzīvosim. Un tas ir nākamās nedēļas stāsts. Jau nākamā nedēļa Linkin Park Unshattered. Tātad Linkin Park koncertfilma uz lielā ekrāna. Nu, tas ir lielajā formā jāņem, tur, kur lielais ekrāns un lielā skaņa. Ja? Oskar, dar, paldies!
2: Čau, Egon!
3: Ir 18:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Oskara ceremonija tagad noslēdzās, tad kāreiz ir atraudziņa. Tagad ir Oskara ceremonijas atraudziņa, kur Agrs raksta, ka viņš ir atradis savu filmu. Bet īstenībā tā filma, es pieļauju, ka savā nišā būs pat laba. I Want Your Sex sauc 29774 Agrs. Es paskatījos treleru stāstā, man likās, ka šitais kāreiz ir jānoskatās. Tā kā, droši vien domāju, kā jociņu. Es atradu savu savu filmu, I Want Your Sex, bet īstenībā pilnīgi iespējams, ka savā nišā tas būs kinostāsts, par ko mēs runāsim. Atraudziņā arī sveiciens no Andra, no Īrijas. Andrs saka, es gan visu laiku uz kino nestaigāju, bet es Īrijā neesmu redzējis, ka kāds sēdētu telefonā. Pats parasti priekšzīmīgi ieslēdzu telefonu Do Not Disturb versijā vai lidojuma versijā un baudu kino, jo citādāk kādi jēga tad vispār iet uz kino. Ja tu kino, nosēd telefonā, vai ne? Es jautājums, uz ko nav jāatbild, retoriskais aizgāju.
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicens starpēm autopilotām. Jap, kā lietiņš tā korķi. Es ceru, ka uz Zemgala gatves mēs esam novērsuši avārijas sekas. Tur bija trīs autiņi, divi vieglie, viens smagais. Melns ir liela pie Lidl sabiedriskais autobuss. Autobuss esot beidzies virzienā uz Āgenskalnu tirgu. Līdz ar to jārēģinās ar lēnāku braucienu. Tas sveicinās no Kristīnas. Kristīna, čau, paldies!
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
2: Esam gaisa? Esam gaisa.
3: Egon Freiters. Pavadīs tevi mājās.

0: Linkin Park šādā sastāvā mēs varam redzēt tikai uz kino ekrāniem. Linkin Park Unshutter. Sveiciens arī no Forum Cinemas. Nākam nedēļ uz lielā ekrāna Forum Cinemas.
1: You're amazing.
0: Rodrigo Raudiena. Sveiciens vārdos, sveiciens arī tavā dzimšanas dienā. YouTube faniem sveiciens. Šodien ir tā dieniņa, ja? Pirms 50 gadiem šajā dienā. Mūdzinieku Lārija Mulena, mājās izveidota līdz par kur mēs runājam vēl arī 2026. Gadā. Arī kā par jaunas mūzikas radītājiem. Šodien YouTube dzimšanas diena. Puiks satieks, lai radītu mūziku, kas dzīvos pār laikam. Šodien kā reizīt uz jubileju. Puiks atrāda jaunāko radio gabalu, kas sauc Silencio. Dzīvos pār laikam. Jop, jop, jop, jop, jop. YouTube!

0: nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim kaķu kārums Dreamies 60 grami 1,29 €. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 750 grami 4,19 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect Tofu 2,5 kg 3,99 €. Rimī.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
2: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis Rīgas miesnieks. Fasēts audzēts bez antibiotikām. 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks. 30% atlaide. Garneles Well Done. Neapstrādātas atkausētas 300 gramu. 2,69 €. Maxima.
3: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
4: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
5: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto. Dari, ko vēlies. Barbora. Nu, ko tu nesi?
6: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
7: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tāds pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija. Mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
8: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
9: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
10: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterijā lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 €. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
11: Loterijas atļauja 9130.
12: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 €. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
13: Solimar – nedēļa spāņu un portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri, 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi, 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi, 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
14: Braucam kopā.
15: Braucam un stāvam kopā. Ziecavu šovakar ilgais ceļš mājās.
16: Čau, Vegon, čau, Zanē,
15: čau, Avau.
16: Visiem, kas brauc uz Bausku caur Iecavu, lai gatavi, kad Iecavā šobrīd, nu, 4 km pirms Iecavas jau sākās reāli korķis, kur tu kādu brīdi brauc varbūt uz 30, 40 km stundā, un tad kādu brīdi vienkārši tā. Tā kā māju ceļš, ja caur Iecavu, tad noteikti būs ilgāks.
15: Andim sveiciens, kuram droši vien, ka tas ceļš ir mājupceļš. Šogar tur jau kopš 4 īstenībā lēnāks brauciens.
16: Bet labi, es esmu mājās.
15: Es par šito ziņoju, bet tu esi mājās. 5-10
16: laikam ilgāk, bet mājās.
15: Paldies! Paldies par kopā būšanu. Čeiz ziņu! Braucam tālāk ar jubilāriem mūzikā. Vēl sveic!
16: Es
15: četros
16: vēl cītīgi strādāju.
15: Rap spēles un Will Smith.

0: jiggy with it.
1: Labi, labi, labi, labi. Kas tas tās bija?
2: Visi ir signāls.
1: Visi ir signāls. Tas nebija signāls.
0: No viena Dagvēls uzpildu stācijām sveicēt stāriņu autopilotām. Jep, tu esi pirmais zvanītājs. Vai pirmā zvanītāja 111. Kas tur zvan?
3: Dairis.
0: Tātad pirmais zvanītājs. Jai! Esi dabūjis dāvanu karti ar sveicieniem no vieta degvēlas uzpildu stācijām šodien tā dieniņa, kad ir jāgārš pilnas bākas.
3: Baigi poši.
0: 15 centi jau zemē nemētājās, vai ne, šodien ir sevišķi?
3: Tā ir.
0: Es apsveicu tev no sirds un no rajona, tu paliec pie klausos. Kādu plānu brīvdienām starp citu?
3: Gan jau kaut kur pabraukt.
0: Kaut kāda adventure gribās bišķi, vai ne?
3: Delta rūdeni darbos skatīt.
0: Jo, kaut kur jau sāks krāsot. Ar citu par krāsiņām un adventure. Turpināsim ar Coldplay starptēm autopilotā. Nedzirdētais Adventure of the Lifetime.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 2 vienībām. Maxima.
4: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 eiro. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
6: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā apvienība jaunā vienotība.
7: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
6: Sponsors un maksātājs partijā apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs. Ģimenes restorāns.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
10: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts nauda ir jānonāk tur, kur tā patiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā sarakstu komandai ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
11: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
12: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
13: Čatala!
12: Ies karsti!
14: Mēs esam labi cilvēki.
12: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
15: Radio Star FM laikaziņas
16: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
17: Un pilin, un pilin, un pilin, pilin. Gan silts ap 12 grādiem, tagad 7 vakarā. Rītdien brīžam līs, bet būs par kādu grādu siltāks, ar to es tevi apsveicu piekdienas vakarā. Nokrišķi būs, bet būs ievērojami mazāk nekā ceturtdienas vakarā, naktī no ceturtdienas uz piekdienu un piekdienā. Debesu pārsvarā saklabājas apmākušās vietām gaidām dūmāk, lēns mērens dienvidienu vietu un vēju piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī plus 9 plus 14 dienā 12 17. Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums brīžam līs, vēju lēns mērens no dienvidiem dienvidrietumiem, ap 11 grādiem naktī, ap 16 rītpadiem.
18: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
17: Ilga, Ivo, ilgi, dziļi. Rūkts, aiciens arī tavā rūkts dienā. Tagad tālāk rūkstiem kopā ar tiešai Kuzo Martiņu. Viņš līdz 9 rītā 9, līdz 12 brīvdienu šovs. Gan sestdien, gan svētdien. Paldies par kompāniju!

0: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 26. septembra. Bietes 1 kg 29 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,49, kausēto sieru izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
3: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
3: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķērsvītra pārredzamība.
5: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami 49 centi. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar maksima lietotni tikai 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida maksima.
6: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
7: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Visu vienu vietu tikai par 12,99 € mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
8: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
9: Cik labi, ka ir dzīvīte?
8: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.

0: Ziņu visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Esmu Līga Kozlovska. Ilgus gadus esmu vadījusi Latvijas lauku ģimenes ārstu asociāciju un zinu, cik svarīga ir pieejama veselības aprūpe reģionos. ZZS cīnās par slimnīcu saglabāšanu un to, lai cilvēki medicīnisko palīdzību saņemtu tuvāk mājām. Es balsošu par ZZS. Balso arī tu.
3: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Svītra pārredzamība.
4: Vīkend dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
7: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
8: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
9: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garais sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
10: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
11: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
10: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
11: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
12: Vēlēt? Ies?
13: Iesies.
12: Skaidrs, ka ies.
13: Vēlēt? Ies.
14: Ja gribam iespējami labāko Saeimu,
15: pirmais solis jās par mums.
12: Man? Tev?
15: Mums katram pašam.
14: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
12: Par ko vēlēsim?
16: Vēstīsim.
15: Analizēsim.
14: Pētīsim.
11: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
13: Vēlēt? Ies.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi, 850 ml, 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: Vēlēt?
2: Ies vēlēt.
1: Ies.
3: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
4: Nezini, par ko vēlēt?
5: Mēs, TV3,
2: analizēsim un pētīsim.
6: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
4: padarīto un nepaveikto.
1: Jo nezini, nav risinājums.
5: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
3: Tāpēc tiekamies.
6: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
2: un vēlēšanu iecirkņos. Visā Latvijā. Vēlēt!
5: Vēlēt!
3: Vēlēt!
1: Vēlēt! Yes!
7: Vīkend dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
8: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
9: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
10: Čotala, čotala!
9: Ies karsti!
11: Un esam labi cilvēki.
9: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi un Viči. Gards vienmēr.
8: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
9: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni Sardīnijas brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

0: par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 eiro. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņam ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar risinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļu komanda, kas zina, kā lēmums pārvērs darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
4: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti. Kuru rezultātus grūti prognozēt.
5: Ding dong!
4: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsvītra Divi krauzes.

Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu